עכשיו מעבירים לו את כל פשעיו. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911.

ויש זמנים שאני לא יכול יותר, ליהודי קשה לחיות בתוך הסתר, רוצה לראות אותך כל הרגע בחיי, אבא בוא אליי. היי,

היי, יש לך שמש בעיניי, אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות. יש לך שיר על השפתיים, זורם בתוך העצמות, כמו לילה בשמיים, יש בך הרבה נקודות. מכיף שעברת מעיד כמה הטוב שבך אמין.

0: יש בך הרבה נקודות.
1: אחד.
0: לא ויתרת על האמונה.
1: שתיים.
0: בחרת להתחיל מההתחלה.
1: שלוש.
0: יש לך אמת בתוך הלב, אתה פעם לא שוכח אותה.
1: ארבע.
0: חיפשת את הטוב באחרים. בנפילה ידעת להרים.
1: שש.
0: לא עבר עליך יום אחד בו לא לחשת על השמיים תודה. לא, לא. אהבת נגד כל הסיכויים, רקדת וסגרת את הפריסים. אם ננסה למצוא את כל החן בך, אני אהיה פה עד 120. כאב שעברת יעיד, כשטוב ובואו שולטים, כי עברנו המון. אבל יש בך הרבה נקודות, במקום לספור צרות בעומק המצולות. גם אם אין בך כוחות, יש בך הרבה נקודות, כאב שעברת יעיד, שדור ובואו שולטים, נכון שעברנו המון. יש בך הרבה נקודות, במקום לספור צרות בעומק המצולות. אם אין בך כוחות, אחד, שתיים, שלוש, לא ויתרת על האמונה, בחרת להתחיל מההתחלה. יש לך אמת בתוך הלב, אתה פעם לא שוכח אותה. לא, לא. חיפשת את הטוב באחרים, בנפילה ידעת להרים. לא עבר עליך יום אחד בו לא לחשת לשמיים תודה. אהבת נגד כל הסיכויים, הקטע

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: בבניינה. זוכה ורואה בבניינה. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
1: הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000. 03-378-2000. כל השיעורים. כל התוכניות. כל ההרצאות. כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000. פשוט מחייגים 03-378-2000. 03-378-2000. עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
2: ערוץ 2000.
3: רוב לא נאכל, בטלו ביקורים, מים לא נשתה, בטלו נסחי, בטל ניסוח המים וכו'. אלא בניי, בוא ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, ולהתאבל יותר מדי אי אפשר, שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אלא עושה אדם כל צורכי סעודה, משייר דבר מועט. אדם בונה את הבית, משייר דבר מועט. עושה אישה תכשיטיה ומשייר דבר מועט. אבל אין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. בספרים כתוב שבאמת הטעם העיקרי, כי אפשר ללמוד תורה רק מתוך שמחה, ואם האדם יהיה כל השנה באבלות, הוא לא יוכל ללמוד תורה כראוי, ותלמוד תורה כנגד כולם. ועל כן, גם כשמתאבלים על החורבן בכל השנה, אבל לא כל היום סביב הדבר הזה, אלא צריך לדאוג שבזמני שמחה, השמחה היא לא שלמה. יש לו סעודה, הוא משייר דבר מועט, בונה בית, שמחה מיוחדת, עושה זכר לחורבן, המנהג של שבירת הכוס, זה מנהגים של זכר לחורבן כדי שהשמחה לא תהיה שלמה. אבל כל מה שנצטווינו שהשמחה לא תהיה שלמה זה רק בשאר הדברים. אבל פיקודי השם ישרים משמחי לב, וכשאדם יושב ולומד תורה אז הוא חייב לשמוח בלימוד התורה. זהו טבעה של תורה. כשהתורה היא תורת חיים, אדם שמח בה, כשהוא מחובר לתורה, הוא נהנה ממנה. בתלמוד תורה זה ללא גבולות. כמה שתשמח יותר בתורה, כמה שתגיע לשלמות השמחה, זה יותר טוב. חוץ מתשעה באב עצמו, אבל בכל השנה כשלומדים תורה, צריך להגיע לדרגת השמחה הכי גבוהה שיש. למה? מה עם החורבן? אבל הפשט, בכל דבר יש חורבן. אבל כשאדם יושב ולומד תורה, בלימוד התורה אין חורבן. למה בלימוד התורה אין חורבן? מה זה חורבן הבית? זה לא העצים והאבנים. בית המקדש היה המקום של השראת השכינה בעם ישראל. דרכו היה אור השכינה זורח על כל עם ישראל דרך בית המקדש. וחורבן הבית כביכול זה הסתלקות השכינה מלשרות בתוככי עם ישראל. אבל על אף שאין לנו בית המקדש, אבל משחרה בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה. וטוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, שבלעם רצה לקלל את עם ישראל. מה הוא רצה לקלל? אומר המהר"ל, שלא יהיה השראת השכינה בבתי כנסיות ובתי מדרשות אחרי החורבן. ולא עלתה בידו. בית המקדש חרב, היכן הוא מקום השראת השכינה?

0: ברשות מרן שליטה, נסיים רק בכמה מילים. הרב, הוא ביקש לדבר על ימי בין הזמנים, ואני רק מסיים את הנקודה הזאת. על אף שחרב הבית ונסתלקה השראת השכינה, אבל אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע עמות של הלכה. צריך לדעת, בית מדרש שיושבים ולומדים שם, שם יש השראת השכינה, שם יש בניין בית המקדש, שם נשאר הנחת רוח לבורא. איזה עוצמה ואיזה כוח יש לכל מקום שיש שם בית מדרש, שבני תורה יושבים ולומדים שם תורה. וכל אחד צריך לזכור את הדבר הזה בימים האלו שאנחנו מחפשים שהקדוש ברוך הוא יחזיר וישרה את שכינתו, אבל יש לנו את הדרך בימים הרגילים בהשראת השכינה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. וכל בן תורה מחויב להתחזק בדבר הזה, שבתוך המנוחה בבין הזמנים להמשיך וללמוד ולעמול ולהיגע ולהיות מונח בלימוד התורה, וזהו בניין בית המקדש האמיתי. אני רק רוצה להוסיף כמה מילים. מרן שליטה, הוא מדבר על זה בכל זמן, בתוך כל העיסוקים הרבים שיש לו. מה הוא מדבר? תורה ותורה ותורה ותורה. כמה פעמים הוא גם כן הוכיח אותי, מה אתה עושה דברים אחרים? למה אתה הולך למקומות? תשב ותלמד, צריך ללמוד תורה. קיבלתי את המוסר באהבה, אבל זה מה שהרב עושה עם כל העסקים הגדולים. אבל מה הרב מלמד? רק תורה. כל ספר שיוצא, אמרתי לרב כמה פעמים, איזה חלישות הדעת. איך אפשר לעשות דבר כזה עם כל עול הציבור? אבל זהו, התורה, ואין משהו מבלעדיה. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהרב, את המסירות נפש למען התורה הקדושה, את גדלות התורה, את הרבצת התורה, את חיבור הספרים, את דקדוק ההלכה. זה הדמות שכולנו צריכים ללמוד ממנה. שהקדוש ברוך הוא יזכה את הרב להמשיך ביתר שאת וביתר עוז, ללמד את כל עם ישראל מתורתו האמיתית והתאורה, ללמדנו ולחנכנו ולהדריכנו, שנזכה ללמוד מדרכיו לאריכות ימים ושנים.
1: חזק וברוך להגאון הרב חנוך כהן, ראש ישיבת באר התלמוד מפרת יוסף. איזה ישיבה, מאות מאות תלמידים. יש לו גם סניפים, יש לו שלוחה באופקים, שלוחה בחזון יחזקאל מפרת יוסף, אולי עוד יפתח מפרת יוסף. בכל מקום כמות גדולה של בחורים, לא 50 50, מאות מפרת יוסף. נפש עמל עמללו, הוא ישב כל החיים ועמל בתורה. היה בורח מהבית ביום שישי אחרי צהריים, יושב באיזה בית מדרש, אני יודע. היה יושב, בתמיד, בהתמדה, בהתמדה, עד כניסת השבת, בהתמדה. מי שנפש עמל, הוא חושב, הוא עמל בתורה וחיבר עולת כהן. אני חושב 10 כרכים או יותר. אומר ש13, כן, מפרד, גימה מידות, שעשה עוד, כהנה וכהנה. לחבר ספר זה לא פשוט. כל סברה שכותבים, בודקים אותה, אז הספרים שלו מגיעים לרבים, בפרד לתלמידים שלו. רואים מה שהוא כותב, מקשים עליו, קושיות. הבחורים היו מקשות, תפלפל, אתה באת ככה, אתה תגע. נרציחות, אחרים עם מה שהוא כותב. כמה צריך לבדוק? אנחנו כותבים סעיף בעיקוד יוסף, כמה אנחנו חוזרים על זה, איך אנשים הבינו את הסעיף, אולי לא הבינו את זה נכון, כל מיני אפשרויות שלא ניתן לאנשים לטעות בדברים האלו. כתבתי פעם שמותר ליטול ידיים בית הכיסא כשאין ברירה. מה אנשים חשבו? לקחת מה תוך בית הכיסא של האסלה, מזה ליטול ידיים. צריך לפרש טוב את מה שאדם כותב. מפרט יוסף, הוא כותב טוב, כותב ברור, ומבקיאות, הולך בדרך של הפוסקים שלנו. אני אברך לכבוד הרב שהכי גבולו בתלמידים, שעשו עוד כהנה וכהנה, שלו הרבה סניפים, מפרט יוסף, די תורה וידיר. יש ירושלמי, קודם כל, השיעור יהיה לרפואתו השלמה של הגבאי, שהוא היה תורח, בוא נתרח, השם יעזור, של השיעור הזה, גבאי הנאמן, ניסן פלווני בן שרה, שיהיה לו רפואה שלמה. בירושלמי, בפרק ד' במסכת ברכות, וגם בפרק שני של מסכת תענית, שתי מקומות יש. מבואר שיחיד צריך להזכיר מעין המאורע בתשעה באב. כמו שיש בראש חודש וחנוכה, פורים, על הניסים, יעלה ויבוא, יש מעין המורה, ענני בתעניות, יש מעין המורה, תפילת נחם. שם בירושלמי מובא כל נוסח של נחם. יש אומרים, שאומרים את זה בהודעה, כמו שאומרים יעלה ויבוא, באותו מקום ברצה, שם להגיד נוסח נחם. אבל הריף והראש, הם העתיקו את הנוסח של נחם, איפה אומרים את זה? נהגו העם לומרם בבוני ירושלים. במראה כתוב שאדם מבקש צרכיו. איפה מבקש צרכיו? ושומע תפילה. זה תחנה מרכזית. כל הבקשות שלו, הרפואה, הפרנסה, כל התפילה שונה עשה, הקום המרכזי זה ושומע תפילה. הטוב שיכתוב את זה אצלו, את הנוסח שלו שהוא מבקש, לא. אלא אם כן הוא יודע לדבר ברור, שלא יתאה באמצע, דבר עם הקדוש ברוך הוא, שיתוב מה שהוא מבקש, רפואת זה, רפואת זה, רפואת שלו, יבקש. אבל כתוב, אף על פי שאמרו, שואל אדם צרכיו ושומע תפילה, כל מקום, אם בא נאמר בסוף כל ברכה, רשאי. זאת אומרת, אדם רוצה לבקש רפואה ברפאנו, כן, רפא רחמה ונאמן אתה, שם יכול להגיד, תן רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל בחדר בני עבדך פלוני בן פלוני. יכול לבקש ברפאנו, או בעל תשובה, וכל המן מרצד נגד עיניו העוונות שזה עשה. הוא, אלה בעלי תשובה, יש להם ניסיון קשה בדבר הזה. וחושב, חזרו בתשובה, אבל התחנכו בחינוך חינוני, חינוך של כופרים, שולחים לים מעורב, ברכה מעורבת. כל הזמן, הם חזרו בתשובה, נומדים, מתפללים, אבל מרצה נגד עיניהם העבירות שהם עשו, שהם היו חינונים גמורים. נו, צריך לבקש על עצמו. וסלח לנו אבינו כי חטאנו, חטאנו כי פשענו, שיבקש שיהיה תשובה שלמה, שישכח את כל ה... ימחקו לו את כל העוונות שהיה. כל אחד יכול לבקש, או צריך פרנסה, וברכנו, לפני החתימה שלו, ברוך אותה השם ואיך השנים, לפני כן לבקש על פרנסה. אדם מבקש הכל ושמע קולנו, אבל רשאי לברך בכל ברכה וברכה מעין הברכה. בקעת נחם, בנחם ציון ובוני ירושלים, זה הברכה הזו, זה בוני ירושלים, ותשכון, שם זה מתאים. לכן יכול לברך, לומר את הנחם, כך כותבים הריף והראש. גם הרמב"ם כותב, שיגידו תפילת נחם ובוני ירושלים. למרות שזה לא משמע קולנו, יש שכתבו להגיד משמע קולנו, סליחה, ברצה, וכמו יעלה ויבוא. אבל ההלכה כמו הריף הראש והרמב"ם, שלושה עמודי הרעה, שלהגיד את זה בתפילת נחם. כך כותבו עוד ראשונים, הרמב"ן, המאירי, בן יוחם, ספר האשכול, ספר המנהיג, כולם כותבים, שומרים את זה, וכאן בוני ירושלים, וככה המנהג. אבל בירושלמי כתוב להגיד מעין המעורה בתשעה באב. לא כתוב איפה להגיד, הראשונים כותבים את זה. מהלשון של הגמרא בירושלמי, להגיד מעין המעורה בתפילות שעה באב. מה זה מעין המעורה? כמו שאומרים, עננו בשחרית ומנחה, על הניסים. והלילה לא אומרים עננו שער עצומות, כי לא צמים מהלילה, רק תשעה באב וכיפור. אומרים שחרית ומנחה, אבל יעלה ויבוא, אומרים גם בערבית. ערבית, שחרית ומנחה. וכן על הניסים, ערבית, שחרית ומנחה. אותו דבר גם לגבי תפילת נחם. איך שמתחילים תשעה באב, תפילת ערבית, משחרית ומנחה, להגיד תפילת נחם. ככה כתוב בפורש בסדר אברהם גאון, לפני קרוב לאלף שנים, הוא כותב שלהגיד את זה בכל התפילות, וחותם, ברוך אתה השם, מנחם ציון ובונה ירושלים. יש הנוסח, מנחם ציון בבניין ירושלים, שיראה כאילו חותם בשתיים, מנחם ציון ובונה ירושלים. שתי דברים זה לא חותמים בשתיים, כמו שחותמים, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה. לא אומרים ועל הכלכלה. מחיה דבר אחד. כלכלה דבר שני. מחיה, תן לי משהו כדי לאכול. כלכלה זה עוד להרוויח יותר, שיהיה לו קנה בניין ושתי מיליון, ימכור אותו בשלוש מיליון. הנה, זה כלכלה. אז זה שתי דברים נפרדים. אין חותמים בשתיים. לכן כותב בבית יוסף, בשם הסמ"ג, בשם הרמב״ם, בשם עמודי הוראה, שלושתם. הריף הראש והרמב״ם, הם אומרים הנוסח, ברוך אתה השם, על הארץ ועל המחיה. ממשיך הבית יוסף וכותב, ולא על הכלכלה. לא להוסיף את זה, אין חותמים בשתיים. ככה דעת רוב הראשונים. יש אחד, חכם אחד, כתב בספר שלו, שהוא מצא רשב"א והר"א, מצא כמה פוסקים, שכותבים לחתום על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה. ככה כל הדברים. ולכן הוא כותב, אלו שנוהגים עוד מחוץ לארץ, והיוו את המנהג גם לארץ, להגיד על הארץ, המחיה והכלכלה, ימשיכו מנהגם. כותב את זה למעלה. זה מחבר אחד במלא ברק. ומחבר אחד בירושלים, שהוא רגיל להעתיק ממנו, אה כן, העתיק ממנו, להמשיך. ואיתה למקורות, רשב"א והר"א, יודעים שיש חולקים. אין אחד דבר בלי מחלוקת. אבל מה כותב הבית יוסף? כותב הבית יוסף ולא על הכלכלה. מה הם מפרשים את הבית יוסף? קנה על הארץ ועל המחיה ולא כלכלה. אם אתה אומר הארץ, לא, אבל אתה לא אומר הארץ. כל מיני פירושים. כתוב פשט הדברים בבית יוסף, להגיד על הארץ, על המחיה, ולא על הכלכלה. איך אתה חולק על הבית יוסף? איך אתה חולק על מרן השולחן ערוך? קל בעינינו מרן השולחן ערוך, בגלל שמרן זצ"ל פסק כמו מרן, אתה צריך להגיד ההפך. סקן מרן, מה מרן השם? מרן השולחן ערוך. מה השם שמרן פסק כמו אותו? צריך לשים לב, לא לזוז מדעת מרן. מרן החזיר עטרה ליושנה בענייני ההלכה, זה כפשוטו. אמר לי פעם, חכם בציון לבו שהוא, אם לא היה, אמר לי את זה לפני יותר מ-30 שנה, 40 שנה, אם לא היה אביך, היה משתכח תורת השולחן ערוך. אלו היו עושים כמו הבן איש חי, איש חי ידוע, היה גדול הדור, אבל חלק על מרן, הרבה דברים. היה לו קו אחר, או קבלה, או דברים שלא מובן למה, אבל הוא חלק על מרן. היו עושים כמו הבן איש חי, עוזבים את מרן. וחלק, זה המילים של חכם בציון, היו משתכנזים. עושים כמו אשכנזים, זה לא המילים שלי, מילים של החפץ ציון אבא שאול. והיה משתכח תורת מרן, זה נכון. אלו שעמדו בפונוביץ', הרבה מהם, אחר כך חלק חזרו, חלק עדיין לא חזרו, אבל הרבה מהם, יעזבו את ההלכות שלנו, אחרו הכל כמו אשכנזים. תלית, זה פסים שחורים, לא פסים לבנים, למה? זה ספרדים עושים, אז מה זה ספרדים? תתגאה. ואי גבלים בבותכי השם, על פי הקבלה, היה עטופים מלבן, הפך לבן טהורו, ויש על פי הקבלה, זה שיהיה תלית לבנה. לא, עושים כמו אשכנזים. זה דוגמה קטנה, זה לא דוגמה. זה מה שאמר לי חכם בציון, אם לא היה מרן זצ"ל, היו עושים כולם כמו מנהגי האשכנזים, או כמו בן איש חי. הרב החזיר עטרה ללשנה מבחינה הלכתית. מבחינה הלכתית שהכל עושים כמו דעת מרן הבית יוסף, הוא יחזק את זה. היום באים כמה אחדים מחברי ספרים, אחרי שמרן נפטר, יש להם את האומץ לחלוק על מרן, ואני עמד הפרץ. אני לפעמים חושב, למה לי זה? אני עמד הפרץ, אני תוקף את זה, תוקף את זה, אחר כך אנשים כועסים עליי. אני קונה לעצמי שונאים, אף צד שני, מי יעשה את זה? יש מישהו אחר שיעשה את זה? בבקשה, אני אעזור, לא יודע בשום דבר. אף אחד לא עושה את זה, אני צריך לשמור על, עמוד על המשמרת, עמוד על משמר ההלכה. אני בטוח שמרן בשמיים נותן לנו סיוע בדבר הזה. אני לא מדבר על חלומות, או שהם חולמים כל מיני חלומות, אמר לי, מרן קרה בחלום שטויות. דבר אני על המציאות, מרן בשמיים ודאי שמח על זה, שאנו מחזקים את דעתו של מרן, כן, לחתום על הארץ ועל המחיה. ולא רק הכלכלה, יש שמוסיפים, והכלכלה לא אומרים, זה שטויות האלו. על הארץ ועל המחיה, אין חותמי בשתיים, זה שתי דברים נפרדים, כלכלה משהו אחר, ויחיה זה משהו אחר. גם כאן, מנחם ציון בבונה ירושלים. מנחם ציון זה נחמה, ובונה ירושלים זה עוד משהו. לכן צריך לומר, מנחם ציון בבניין ירושלים. איך הוא מנחם אותנו? שיבנה ירושלים עיר הקודש. אז זה לא שתי דברים, כאילו דבר אחד זה, מנחם ציון, בניין ירושלים, זה הנוסח. ככה כותב עמרם גאון, ככה כותב אבי יהודה ברצלוני, הטור מביא אותו, אבי יהודה ברצלוני, הנשיא. ועוד גם פוסקים, לחם משנה, הוא מפלפל, וכותב שכך דעת הרמב״ם גם כן, לא לחתום בשתיים. ולהגיד על מנחם ציון בבניין ירושלים, ולומר את זה בכל התפילות. לחם משנה כותב, מדקים הרמב״ם, שזה נקרא מעין המאורה, כמו על הניסים, כל התפילות, גם הדבר הזה. גם אורחות חיים כותב. לומר אנחם בכל התפילות כולם. ספר מעשי הגאונים, בשם הגאונים. הפרעתי לכם כבר אחד מהם, זה אברהם גאון. רק אומרים להגיד, בכל התפילות כולם, בקעת נחם. הראש כותב, היה מנהג באשכנז לפני 700 שנה, היו אומרים נחם רק במנחה. כבר קרוב לנחמה, וכינתו צליל הערב, נגמר כבר היום, אומרים תפילת נחם. אומר, כל ימיי תמאתי. למה נהגו באשכנז לומר נחם רק במנחה? והרי מכיוון שאמרו שיחיד אומר מעין המורה, אם זה נקרא מעין המורה, אז כמו יעלה יבוא, וכמו על הניסים. למה רק במיחה? תמעתי על זה, והוא חולק עליהם. אתה מביא אותו, את האבא שלו את הראש, כותב שכן כתב הנשיא, כמו שהזכרתי בספר העתים, לומר מנחם בכל המצוות כולם. אבל כל דבר שזה מחלוקת, איך להכריע את ההלכה, צריך ללמוד את הפוסקים, כדי לדעת את כללי הפסיקה, איך להכריע. תראו, מחזור ויטרי, לפני 900 שנה, אולי אפילו יותר, הוא כותב, ואנו לא נהגנו לאומרו, אלא במנחה. כי הלשון נחם, יש גרסה רחם, יש נחם, זה מתאים לקראת הערב, במנחה. שאז הנחמה, השם כבר על ספסלים, השם על כיסאות, לכן נגיד רק במנחה. הוא כותב מפורש, מחזור ויטרי, לומר נחם רק במנחה. כך כתוב בסידור רש"י. בפרדס הגדול, כך כתוב בספר הרוקח, רבי יצחק אבן גיאת, מביא בשם רב סעדיה גאון, הוא היה אחרי רב עמרם גאון, גם כן כותב, למה נחם רק במנחה. זה מחלוקת, לא פשוט. דעת רוב הראשים שהזכרתי לכם, לומר את הכל, בכל התפילות כולם. מעניין, הבית יוסף כותב שנהגו העם, מאף הפי שרבן ירוחם הסכים כדברי הראש, לומר נחם בכל התפילות, כבר נהגו העם, מנהג העולם, להגיד נחם רק במנחה. כך היה מנהג בבגדד. כמו שמזכיר רבן ישחר בסף חיים, כתב את זה בספר גדולת אלישע. היה לפני כמעט 100 שנה, רבי אלישע דנגור, היה רבה של בגדד, והוא כותב לומר נחם רק במנחה. איפה המקור שלו? גם רבן ישחי. בסידורים שיצא הוצאת מצור שהיה לפני 50 שנה, רק כתוב בסידורים שלהם, חמש תעניות, כתוב נחם רק במנחה. מאיפה מוציא את זה? מהחזור ויטרי, סידור רש"י, מרב סעדיה גאון, מהפוסקים האלו, זה מחלוקת ראשונים. וככה הם כתבו, אבל זה בית יוסף. אבל זה קצת פלא, כי אם אתה תראה הראש, תראה הרמב״ם, אפילו לחם ישנה, איך יסביר את הרמב״ם. צריך למען נחם בכל התפילות, וגם הסברה, כמו, לא יכולים להכריע בסברה, אבל זה רוב הראשונים. הרוב סוברים להגיד נחם בכל התפילות זה מעין המאורע. וגם כמו שמעתי זה סברה, זה כמו על הניסים, כמו יעלה ויבוא, למען בכל התפילות. אבל בתוסף הזכיר את המנהג, בא בשולחן ערוך, הלשון אחרת. כותב מרן, בתשעה באב, אומר נחם בבקעת בוני ירושלים. הוא לא כתב להגיד רק במנחה, סתם דבריו, באים אחרונים. בראשם הפרי חדש לפני 300 שנה, ושמע מלשון השולחן ערוך, לא כמו הבית יוסף. בית יוסף כתב, מנהג, נהגו העולם, נהגו העם, להגיד נחם רק במנחה. טוב, מנהג, מה הוא פוסק להלכה בית השולחן ערוך?

אחד רב מפורסם שהיה עושה הרבה פרסומת עליו השלום, הוא פרסם אחרי מלחמת ששת הימים לשנות את הנוסח של נחם, ועשה נוסח חדש, והוא כינס את מועצת הרבנות שהיה בזמנה. מועצת הרבנות פעמים היה גדולי תורה כמו הרב יעקב עדס, חבר עובדיה עדיה, הרב משולם רטה, היו גדולי תורה שם נמצאים, ופעמים לא, זה כבר תלוי בפוליטיקה שבוחרים. אז לא היה, בתקופה שלו היו רבנים פשוטים, כן? אסור להגיד רבנים מליגה ג' ליגה ד', אני לא אומר את זה, אבל זה ככה היה, כן? היו רבנים יותר נמוכים. נו, בהם הוא כנס אותם, שינו את הנוסח של נחם. רצו קריאת קודש, הוא גם כן עשה סידור, נוסח אחיד. נוסח אחיד, בצבא עשה את זה. נוסח אחיד, נוסח אשכנז עשה, מה נוסח אחיד? אבל הוא עושה כמה מילים טובות מהספרדים, וקרא לזה נוסח אחיד. ומרן, בתור שיניג את הציבור הספרדי, הוא יוצא נגד זה. גם על הסידור האחיד, שלא להתפלל בזה, זה משנה מהמטבע של התפילות. האריז"ל כותב שבכל נוסח יש שערים, שער מיוחד בשמיים, שנכנס לשמיים. הנוסח הספרדים נכנס בכל 12 שערים. יש 12 שערים בשמיים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. אז הנוסח שלנו, הספרדים, נכנס בכל. של חסידים, יש להם סדר של חסידי, צארץ, בבאר, זה, כל אחד. הספרדים, יש להם בכל כל השערים יש לנו. אז הרב יצא נגד זה, לא פחד. מה כאן הדבר הזה? מה אתה משנה נוסח נחם? הוא גם שינה בקעת הלבנה. אנחנו לא אומרים, אין, אנחנו יכולים, מגדים כנגדך, אחרים נגיע ביך, לגעת בך. והנה, אמריקה בשנת תשעים כפתת, עולמת, לא בערך, עלו לירח. אז לגוב הירח. מה זה לשון חגה ביך? חייב למחוק את המילים האלו. והיה מצא נגדו. כוונה עכשיו, פה אני עומד, לא יכול לגעת בך. אחד עליו, וזהו, מי אז לא חזרו לירח. אחר כך הם נשארים שם, אבל לא יכולים לחזור. לפני 56 שנה עלו לירח, ואתה לא עלו לירח. אז שלא את הנוסח הזה, הוא רצה כותרת. אז היה כותרת לזמנו, אתם לא זוכרים, פה צעירים, שפלוני, רב פלוני עשה להגיד שלות את הנוסח הזה. גם לנחם. אמרו חושב, כבשנו את ירושלים, הכותל בידינו, ויש הרובע היהודי. בסדר, אבל כמה יש... כמה יש כנסיות, מנזרים, בית המקדש חרב, שואלים ילכו בו, איך אפשר לשנות את הנוסח? באמת נוסח נחם, מה שאומרים בתפילה, זה, מבחינה רוחנית זה מתאים. כמה יש בארץ ישראל, אסור לקטרג על עם ישראל, חס ושלום. אבל מציאות, כמה יש, אנחנו פה בארץ ישראל, 8 מיליון, 9 מיליון, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל כמה מצערנו הרב מיליונים, מיליונים, שלא יודעים פסוק שמע ישראל. הולכים לים מעורב, הולכים לברכה מעורבת, שזה אבי אבות החטאים שמכשיל את הבחורים הצעירים. הנה עכשיו עשו חוף בטבריה, איפה שעוברים ליד רבי מאיר, איפה שעומדים רבי מאיר למעלה, יכולים לראות כל החוף המעורב, השם ירחם. נו, אז אלה שהתחלכו מוצב כזה. אז נגיד, שאין נוסח נחם, משנה את זה. ירושלים, עיר החריבה והשממה והבזויה, כן. חריבה, השממה, הבזויה, מי בניה יושבת, מבחינה רוחנית, זה הכוונה. לא, לא רק זה, גם מבחינה גשמית. כל עיר העתיקה ראשים יהודים, כמה יש מקומות שאפשר להיכנס שם, יהודים, פיקוח נפש. לכן לא משנים מנוסח נחם. השולחן ערוך משמע להגיד את נוסח נחם בכל התפילות כולם. אנחנו הוצאנו סידור 5 תעניות לפני 5 שנים. 35 שנה, 40 שנה בערך, ושם הדגשנו, כתבנו את נוסח נחם ככה, שעות גדולות, כי הוצאת מנצור, הוצאת בקל, שהיה אז, עד אז, כתבו רק במנחה, קודם לזה. אנחנו כתבנו את זה בכל התפילות, ערבית, שחרית, במנחה. ויש כמה סידורים שלמדו מאיתנו, בסדר גמור, טוב מאוד שלמדו מאיתנו, שמו את הנחם בכל התפילות. ככה באתי לכם בשם מרן החידה, שם הפרי חדש, ביעקב קסטרו, שהיה תמיד חבר של מרן בית יוסף, כותב מפורש, לומר נוסח נחם בכל התפילות כולם. כך כותב מארי אלגזי, מארי אלגזי, לא מארית, מארי אלגזי, ויעקב ישראל אלגזי, בשלמי ציבור, היה מקובל גדול, שיש עניין לפי הקבלה, לומר נוסח נחם, ערבית, שחרית מנחה. לכן, מי שיש בידו סידור, 5 תעניות של הוצאות אחרות שמתעקשים, למה מתעקשים? אני לא יודע. בגלל שכך כתוב בגדולת אלישע, שככה מנהג בגדד. בסדר, אם נחזור לבגדד, נעשה את זה. מי רוצה לחזור לבגדד?
גם העיראקים שבתוכנו לא יחזרו לבגדד, כן? נקבל אותם שם. אם יחזרו לבגדד, אולי מנהג בגדד ככה. מנהג ארץ ישראל, נגיד, נחים בכל התפילות, כמו מריקש, כמו אחידה, כמו כל פסקים של פריחדה, כמו שהזכרתי אותם. לכן, צריך להחזיר עטרה לישנה, להגיד נחים בכל התפילות.

0: וגם שליח ציבור שיגיד נחם ויחתום מנחם ציון בבניין ירושלים, גם בחזרת השץ. אין חזרה בערבית כמובן, אבל שחרית ומנחה לומר תפילת נחם. כך פוסק הראשון לציון רבי מרדכי יוסף מיוחס, יש לו ספר ברכות המים, היה בן דורו של מרן החידה, הוא כתב כיוסף, הוא כתב ברכות המים, אף תמיד היה רגיל לספר את זה. גם הוא כותב ככה, שצריך לומר נחם בכל התפילות כולם, ככה יש להנהיג. שימו לב, להגיד בתשעה באב, בכל התפילות כולם. מנהג ירושלים. לשון השולחן ערוך, אותו דבר גם לגבי להניח תפילין ביום תשעה באב. שמנהג ירושלים, שפעלים שחרית עם תלית ותפילין, כל התפילה כולה, עם בית יעקב, קווה, עלינו לשבח, אחרי התפילה, מורידים את התפילין, הם יושבים על הארץ, רואים את הנאות בבל, מגילת איכה, וכל הקינות, אחר כך בסוף איוב, זה מנהג ירושלים, פעלים עם תלית ותפילין. אבל זה באמת לא פשוט. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. צריכים לדעת דבר מעניין. אבל, לא עליכם, שקרו במקרה של אבל. אבא שלו, אמא שלו נפטרה מיום ראשון בבוקר, לא הספיק להתפלל, לא היה צריך להודיע לו. לחכות, שיגמור להתפלל, אז להודיע לו. כי ברגע שהוא הודיעים לו, אז הוא נהיה עונן. עונן לא יכול להתפלל, ולא רק זה. ביום הראשון, יום מיטה וקבורה, לא מניחים תפילין. לתת לבני ירושלים פרט תחת אפר, לא מניחים תפילין. אז למה להגיד לך? היה פעם אצלנו בישיבה איזה מקרה כזה, שהיינו צריכים להודיע לאבא על איזה פטירה, ומישהו, לא חשוב מזה, טעה והודיע לו לפני שהגיע לגאל ישראל. הוא היה עמד ויציב ונכון, לקחו אותו המשטרה שהוא צריך להודיע, לקחו אותו לקטמון, להודיע לו. הוא היה מת ויציב. אז הוא הבין, ראה שוטרים, ראה זה, ואז אמרו לו כבר, אז הוא נפל מסכן על הרצפה, ונפלו לו התפילין, ואמר לו, אל תעשה עמידה. הגעתי לגאל ישראל, אל תעשה עמידה. ברגע שבוא לו, טעות, אותו אחד שהודיע, אולי בגלל השוטרים פיבלו אותו, שהגיע, הודיע לו ככה, לא טוב עשה, אתה צריך להודיע לו, אחרי התפילה. אבל באמת, אם הודיעו לו לפני כן, או שהוא היה בשעת יציאת הנשמה, היה בית חולים, אבא שלו היה גוסס, ועדיין לא התפלל, לא מתפלל ולא מניח תפילין. ככה הלכה. ביום השני, או יום קבורה שזו לא יום מיטה, מניחים תפילין אחרי הנץ החמה. לא לפני הנץ, עמוד השחר, מניחים אחרי הנץ החמה, ביום השני. ביום הראשון, יום מיטה וקבורה, אין מניחים תפילין. בא המהר"ם רוטנבורג ואומר, כמו אבל, קרה לו מקרה פרטי, אבא שלו מת, אמא שלו מתה, זה מקרה פרטי, לא מניח תפילין, באותו יום. כל שכן, תשעה באב, אבלות של כל עם ישראל. כולם אבלים, הצער, השכינה, נמצאים בגלות, לא מניחים תפילין. לפי דעתו של המהר"ם מרוטנבורג, אין בכלל הנחת תפילין בתשעה באב. לא בבוקר ולא מנחה. גם שבולי הלקט. הוא מזכיר שיש מנהג כזה, לא יודע אם הוא מסכים עם זה, לא מסכים. הוא כותב, יש נוהגים שלא מניחים תפילין בכלל ביום תשעה באב. הוא מביא את הגמרא מועד קטן בדף ט"ו, שזה כמו אבל ביום הראשון, ולכן מניחים תפילין. אבל בתשובות הגאונים הם מדמים את זה לאבל ביום השני, יום קבורה ולא יום מיטה, או יום השני מניחים תפילין, כל האבלים, שבעה מי אבלות מניחים תפילין. עכשיו זה אבלות עתיקה שכבר דשו בה אלפי שנים, כמעט אלפיים שנה האבלות הזו, זה יותר קל מאבלות חדשה. אבלות חדשה ביום הראשון לא מניחים תפילין, אבל זה אבלות ישנה. כך כותבים בתשובות הגאונים, שערי תשובה, כך כותבו שמה, שמניחים תפילין ביום תשעה באב. אז זה מחלוקת. והר"ם מרוטנבורג, שבולי הלקט, חיפשתי אם יש עוד ראשונים ככה רואים, לא מצאתי. בעיקר מהר"ם מרוטנבורג, שהראש מביא אותו, שבולי הלקט שמזכיר שיש ככה נוהגים. אבל רוב הראשונים כותבים במפורש שיש חובה להניח תפילין ביום תשעה באב. כך כותב רבי גאון, ספר העיתור, אור זרוע, הרשב"א, הרמב"ן, הרשב"א, הרמב"ן, תגיד הפוך, הרמב"ן והרשב"א, וגם מהרמב"ם ככה משמע, וגם מהראש ככה משמע, עריף, לא גילה דעתו, אבל מסתבר, כמו דעתם של שניהם, שני עמודי הוראה. כן, רוב הראשונים סוברים להניח תפילין ביום תשעה באב, אז שאף אחד לא יחשוב שאני פטור מניחת תפילין. יש כאלו שבבוקר באים מפעילים איזה מניין שעולה אשכנזים, שם לא מניחים תפילין בבוקר, אז זה לא ניח תפילין. כשאחרך מניחה להתפלל במקום שהניחו כבר בבוקר, אז הוא לא יכול להיות לך לבד, בסכן, יום שלם לא ניח תפילין. בבוקר הוא יתפלל מקום שלא מניחים, במנחה יתפלל מקום שגם כן לא מניחים, כבר ילך בשחרית. הוא לא ניח בכלל, צריך לשים לב, לא להתבלבל, לא לשכוח. כי לפי ההלכה, דעת רוב הראשונים, לא כמו מרן מרוטנבורג, הוא כמעט סברה יחידה, אלא להגיד, להניח תפילין ביום תשעה באב. אלא מה? מתי להניח אותם? תשעה באב או בזה? מרן בשולחן ערוך, בסימן למד חד, הלכות תפילין, שם הוא כותב שיש חייבים להניח תפילין בתשעה באב. איך הוא כותב? מתי? הוא לא כותב. אבל יש בסימן תף קוף נונה, אצלנו פה, בחודש אב באב, מרן כותב, נוהגים, שמעו טוב את מרן לשולחן ערוך, שתמיד מרן זצ"ל מחזק בדבריו של שולחן ערוך, שימו לב מה קורה פה. מרן כותב, נוהגים שלא להניח תפילין בתשעה באב בשחרית ולא טלית, אלא לובשים טלית קטן תחת הבגדים, במנחה מתעטפים בציצית, מניחים תפילין ומברכים עליהם. מרן כותב שככה נוהגים. לא כמו, בסימן למחל כתב סתם, יש חובה להניח תפילין, לא כמו מרן מרוטנבורג. אבל בתף קוף נוני, מרן כותב שנוהגים להניח תפילין במנחה. מה אנחנו עושים? לא עושים ככה. מניחים תפילין שחרית ככה, מנהג ירושלים, וכי מציון תצא תורה, וזה הראשון בירושלים. צריכים ללמוד כל ערי הארץ, גם כבאופקים, גם בחזון יחזקאל, צריך ללמוד בירושלים, לנהוג כמנהג ירושלים, להניח תפילין. איך אנחנו מניחים בבוקר? זה נורא נגד מרן. באמת, כשהגיע פה לארץ, הגאון הרב משאש, זכר צדיק לברכה, שהיה צדיק וחסיד, היה מתוק, היינו כולם אוהבים אותו. היה בא פה, יושב ליד מרן זצ"ל, היה פה, לפעמים היה רב מקדים, הוא היה סתם פה, היה פתאום נוחת. ולידיעת הרב, פתאום הרב בא, רואה את הרב משאש. והיה מפסיק באמצע השיעור של הרב, שואל שאלות, פעם שאל את הרב, כבוד הרב, למי אני כה חמץ? הוא שואל בתמימות, למי אני כה? אמרת, כל לנו, כל החמץ לנו, זה דרך רבנות. אני מדבר איתו ככה בחביבות. הוא בא לארץ פה הרב משאש, הוא התפלא. רואה הספרדים מניחים תפילין בתשעה באב בבוקר. איך אתה עושים נגד מרן? מרן כותב מפורש, נוהגים שלא מניחים תפילין בשחרית, מניחים במנחה. הוא נותן בראש על המנהג, הוא מזכיר את הרב, הוא מזכיר את התשובה של הרב עקב הלל, והוא כותב שהרב עקב הלל העתיק מילה במילה מחווה דעת בתשובה הזו, ואת שמו הטוב הוא לא הזכיר. זה כותב את זה בספר, בשם שמגן, אני לא הייתי מדבר ראשון רע אולי, אבל זה כותוב בספר, זה מתי אמרה לפני שלושה, לפני אלפים, אין בשני בישה. וכך הוא כותב, הוא תפס אותו, הוא שווה כאלו. היה פעם ליל כיפור אחד, עשר בלילה, אני בבית נמצאים אצל מרן, הרם פתח לי ספר, לא משנה של מי, תסתכל תראה מה כותב פלוני על ענייני חזקות וכאלו. קראתי את זה, גמרת לקרוא? כן, אבל מה? תביא תארת הבית, חלק א', תקרא פה, נכון מילה במילה? היה גנב, נכון? תארת רגע למיני. היה שם הגיסי, שיהיה בריא, אמר, יש לי עוד דוגמה, פתח עוד ספר, לקח תשובה שלמה על פלטה חשמלית, לא גנב, יביאו חלק כבר, והנה, מנה מילה. מה הרב אומר לו, הרב צחק, יש לי הרבה דוגמאות לכך, שוקחים איתנו. אבל פה הוא נתן לו על הראש, הרב משאש, נתן לו, איך אתה כותב תשובה שלמה, אתה לוקח כל המקורות מהתשובה הזו, ואת שמו הטוב הוא לא מזכיר, הנה הוא הוציא משנה בורה, גאוני ספרד, משנה בורה, גאוני ספרד. כל המביאו, את מרן לא מזכירים, למה? יביא עומר, מה זה ביאליק? מה זה אחד העם? בכלל הרב לא יודע מי זה אחד העם. ואתה מזכיר את כולם, אמרת לו, שאלתי, זה הבן של הרב שלמה בן שמעון, הוא היה אחד האורחים, שלחתי לשאול אותו, לא יכול להיות, הרב שלמה בן שמעון היה אוהב את מרן בלב הנפש, מוציא משנה ברורה, מזכירים את כל הפוסקים, גם את אור לציון שלו הכל הוא כתב, מזכירים, ואם את מרן לא מזכירים, מה אני כתבתי? כתבתי אבי עומר, את הכל, הוא בעצמו, זה שהזכרתי, ישב עם בנו יהודה, ישבו יחד מחקו את כל ההזכרות של הרב. אסור למחוק ההזכרות של משה, מה אתה מוחק? מחק את כל המקומות שלנו. למה? למה? מה, זה ביאליק? אני דיברתי על זה פעם, בשלב הורה יש להם המחסנים. שלח להגיד לאחר כך שאני גרמתי לו נזק. למה? זה לא הולך, אף אחד לא קונה. אז אני חזר עוד הפעם, שאף אחד לא יקנה את זה. ודאי, איך אפשר להוציא בשנה ברורה כמה כרכים, גאוני ספרד, להזכיר את כולם ולא רק את מרן? אף אחד לא מדבר על זה. יש כאלו מהמשפחה, הולכים, רוקדים איתו, קופצים איתו, שיחפצו עד מחר, יקפצו, יקפצו עד הירח. מה זה ככה? אדם שמוציא ספר כזה, מי נזכיר את הרב? זה כואב, דבר כזה, שאתה רואה. אנחנו מוחים בדבר הזה, על כבודו של מרן. נו, מין אני גדול למרן? אז בקשר, לתפילים בתשעה באב, כותב הרב משאש, שכל מה שטען הרב פני, הוא דוחה אותו. מזכיר אותו, מהתשובה הזו הוא גנב אותה מחווה דעת, והוא תוקף אותו, הרב משאש. למה? הוא רוצה להגיד, לא כמו המקובלים. חסידי בית אל, זה המקובלים. הם עשו כמו דעת האריזל ודעת הרשש, שלפי שניהם להניח תפילים בשחרית כרגיל. בא הרב משאש, תמיד אומר למרן, בדרך ארץ, אומר למרן, אתה תמיד צועק, קיבל נורות מרן. איפה קיבל נורות מרן שלך? מרן כותב, לא להניח תפילים בשעביה בבוקר. ואתה מניח בשעה בבוקר? זו, היה אצלי לפני כמה חודשים, אחד עסקן גדול, בא אצלי, ואומר לי, תראה, אנחנו המרוקאים, יש לי 60 וכמה מקומות שאנחנו עושים כמו דעת מרן, ואתם עושים הפך למרן. אנחנו טוטל ממכם. הוא אומר את זה ככה, תגיד דוגמה, מה למשל? הביא דוגמה של תפילים בתשעה באב, ואנחנו מרוקאים, מניחים תפילים בתשעה באב במנחה, כמו מרן, שולחן ערוך, ואתם עושים נגד מרן? אתה רואה? אנחנו טוטל ממכם. היה איפשהו מדבר איתי, היה ספרייה לידי, שם היה ספר גדול, חיים וחסד מוספיה. זה יצא, זה שנת, שנת רש סמך תת. מרן, שולחן ערוך נפטר בשנת שין למדי, בגיל פז, 87, שין למדי. זה היה לפניו, רש סמך תת, ספר חיים וחסד. מקרה זה היה לידי, מיד פתחתי ספר, צבע אדום גדול, אתה כתוב פה את זה. למרות שמרן השולחן ערוך פסק שלא מלחין תפילים בתשעה באב בבוקר, רק למנחה, אפילו הכי תראה מנהג ירושלים קדום, זה לפני מרן, שימו לב. השולחן ערוך נתפס הראשון בשנת שין י"א, שין י"א, שין י"ב, עם הבית יוסף, שין ט"ו, נגמר כל השולחן ערוך, שין ט"ו. נו, וזה יצא רש סמך ט', תעשו חשבון כמה שנים יש לפני כן. זה מנהג קדום. והוא כותב שנהגו בשנים קדמוניות להניח תפילים בתשעה באב בשחרית. מרן כותב בעצמו בשולחן, בהקדמה שלו, לא באתי לעקור מנהגים קדומים שפשטו נגד קודם שפסל הספר שלי, השולחן ערוך. באתי לחזק דבר שאין מנהג בכולם, יש כל מיני מנהגים, כל אחד מהשולחן נוהג, אין תורה אחת לכולם, וזה השולחן ערוך עשיתי. אבל דבר שכולם קיבלו מנהג קדום, לא באתי לשנות את המנהג הקדום. כך כותב מרן לבית יוסף. אז כן, מרן מסכים לעשות כמו מנהג קדום. והוא כותב חיים וחסד מוספיה, שהמנהג קדום להניח תפילין בתשעה באב בבוקר, בשחרית, לפני מרן. אז זה לא נקרא נגד מרן, כי מרן בעצמו מסכים עם זה, שמנהג קדום הוא אחרי המנהג. פתחתו את הספר הזה, הוא לא ראה את הספר הזה אף פעם, אף מכיר את הספר הזה, חיים וחסד מוספיה. פתחתי לו את זה, וראיתי לו, יש שם את ההסכמה של מרן, שרצו את זה מחדש, שהדוחה והרב חיזק את הדברים שאני התפילים בבוקר, כי מציון תוצא תורה, דבר השם מירושלים. יש אחד ביבנה, בארץ, בעיר, עיר יבנה, הוא כתב ספר, הוא כותב, פלא על הרב, על מרן. מה מרן מזכיר כל מיני דברים, כן הוא מנהג ירושלים, ירושלים, למה מצחיקים עם ירושלים? מה זה מחייב אותנו את כולנו? ככה נגור בירושלים, אז מה זה מחייב את כולנו? מה הוא רוצה שנזכיר? מנהג יבנה. מה, גן יבנה? היה אז דימונה, היה אז בקורתנו, מה נזכיר? כי ירושלים היה אז חכמים וסופרים, פה היו כל החכמים בירושלים. ודאי, כי בציון תצא תורה דבר השם ירושלים. כולם מחכים את המנהגים של ירושלים, גם בתל אביב. תל אביב היה הראשון לציון, הרב עוזיאל. הוא היה שם הרב של יפו, ואחר כך הוא היה נהיה ראשון לציון. הוא היה שם והניג בכנסת אוהל מועד להתפלל, לבוא איתך לפני 70-80 שנה, אפילו יותר, בערך 100 שנה בערך. הוא מעיד שככה היו עושים בכנסת אוהל מועד, שני קודמוניות, וככה הוא הניג גם כן לעשות, להמשיך את זה. גם מרן, שנהיה רב ראשי לתל אביב בשנת תשכ"ח, גם כן, המשיך את המנהג הזה, המשיך את המנהג שמניחים תפילין בתשעה באב בבוקר. למה? תל אביב, לומדים מירושלים, כי ירושלים היה גדולי תורה. איפה נמצאים גדולי התורה? בקפלן, שם נמצאים? נמצאים פה בירושלים, זה גדולי התורה. כי מציון תצא תורה בירושלים. לכן בכל הארץ כולם, כולם צריכים להמשיך את המנהג הזה. יש הראשון לציון, הרב המגן, הרב גלנטי. הראשון לציון, הראשון היה. לפני 350 שנה, 380 שנה, בערך, כן, הוא כותב שהוא היה מניח תפילין בבית, קורא בהם קריאת שמע, ואחר כך מוציא אותם, הולך בכנסת, ומתפלל עם כולם בלי תפילין, שחרית, בלי תפילין. למה הוא עושה ככה? מניחים במנחה. מרן כותב שמניחים במנחה, ישאירו את זה למנחה. הוא חשש. אני בא עכשיו מתפלל כאן, מתפלל תפילה שחרית כולה, בלי תפילין. כל הקורא קריאת שמע, בלי תפילין, כאילו הוא מעיד עדות שקר בעצמו. כשאתה מותרתך, תפות בין עיניך, איפה? איפה בין עיניך, איפה? לכן אנחנו נגיד ברבנו טעם, לחזור ולומר קריאת שמע, שתי הפרקים, ואהבת והים שבוע. כי בשניהם כתוב, הלכות ותחות ותופות בין עיניכם. כתוב ככה, צריך להגיד, לומר את זה יחד עם תפילין. איך אני אפלל שחרית, יקרא קריאת שמע בלי זה? לכן היו מחמירים שלושים תפילין בבית. כך היה עושה הרב המגן, כך נהג הגאון החתם סופר, התלמיד שלו, אמר המשיק, גם נהג ככה, לא מניחים בבוקר אשכנזים, לא מניחים בבוקר שעה באב. מה היה עושה החתם סופר? בבית, לפני התפילה, מניח תפילין, קורא בהם קריאת שמע, ואחר כך מציא אותה ועלה בית כנסת. ככה תלמידו עשה. שוט הלקט ביעקב חגיז. הוא זה שמזכיר את הרב המגן. הרב גלנטי, הרב המגן הראשון לציון, מזכיר אותו שככה היה נהיה גם כן. גל החשש שאולי זה יהיה קריאת שמע בלי תפילין. אבל האמת, זה לא מעכב. לאותם הנוהגים, כמו האשכנזים, אותם הנוהגים שמניחים תפילין במנחה, לא כולם צריכים לעשות כמו שעשה הרב המגן. אם רוצים, תבוא עליהם ברכה. אבל אם הוא קם מאוחר, עד שיניח תפילין, יקרא קריאת שמע בהם, יבוא אחר כך, יבוא בברך דוד, יבוא כבסוס פרעה. לכן, לא חייב דבר כזה לעשות. למה לא חייב? הגמרא מפורשת, ברכות י"ד עמוד ב', שם כתוב, כל מי שקורא קריאת שמע בלי תפילין, זה שקר בעצמו. יש חידוש, הרמ"א מפנו, הוא היה בן דורו של מרן, לפני 450 שנה בערך. הוא כותב בפסיס זוטה, ברכות י"ד. כותב שם, שכל שמניח תפילין אחר כך, במשך היום, אז זה לא נאמר כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אם כל היום כולו לא מניח תפילין, גם בבוקר, גם אחרי הצהריים, זה נאמר עדות שקר. אבל אחר כך הוא יניח, דווקא מינה. אדם שקם מאוחר, שעה בין הזמנים, עוד מעט, אחרי שעה באב בין הזמנים. אז הוא שילך לישיבה של הרב חנוך, הוא עושה ישיבת בין הזמנים. לפני כמה שנים אני הייתי שם וראיתי מי פרט יוסף, מלא המקום. ילך שם להתפלל, ללמוד, או שהוא קצת קם מאוחר בין הזמנים. אבל מה, שים לב, לא לעבור זמן קריאת שמע, כמו שהזרתי כמה פעמים. היו הורים באים אצלי בתחילת זמן, אחרי בין הזמנים, חודש אלול, ההורים היו מגיעים, כואב להם על הבן שלהם. איך מקדים חינוך כזה בישיבה שלכם? הבן שלי קם מאוחר, יש בעלי בתים שהם קמים בנץ, או אפילו אחרי הנץ, אבל מוקדם. קשה להם לראות בחור שלא קם בנץ, או קם בשמונה, תשע. לא יכולים לראות. הייתי מרגיע אותם, מה אתם רוצים? בוא תראה גאון נבינה, בוא תראה הגרז, בוא תראה גאון החזוניש. יש זמן קריאת שמע מאוחר יותר, כמו מהנץ החמה. הייתי מרגיע אותם. אבל שמגיע זמן קריאת שמע, לפחות של גאון נבינה, לא אחרי זה, זה אני לא מדבר. אז הבן מגיע מאוחר. הוא אחר כך, הוא בא לבית כנסת, אין לו תפילין. איפה התפילין? אחיו לקח לו את זה. עד שיחזור, טוב, מה יעשה? נתפלל עם הציבור, עומד בצד, מתבייש, נתפלל עם הציבור. יכול לקרוא קריאת שמע. למה? זה בלי תפילין, כי דעתו אחר כך להניח תפילין. הבן אחיו יחזור, ויחזור את התפילין, יכול. או, הוא קם מאוחר. היום הזמן קריאת שמע של הגאון לוינה, מתי? נו? תשע, כן? זה זמן... שתי דקות, תשע, מזמן קריאת שמע. הוא קם מהמיטה, מחמישה לתשע, עד שיתן לידיים, עד שילך לשירותים, יעבור זמן של קריאת שמע. הוא יכול לקרוא קריאת שמע מיד. יתן לידיים, יקרא קריאת שמע מיד, בלי תפילין. איך זה? עדות שקר בעצמו, לפי הרמ"א מפנו. הרמ"א כותב, כל שמשך היום, אחר כך הוא יניח תפילין, לא נאמר כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. כך כותב בית יצחק שמלקיס, הרב מרן, אני אוהב את הספר הזה מאוד. ספר גדול, כבר עכשיו עשו את זה מחדש. אנחנו למדנו את זה כשהיה אותיות רש"י, שבועות, ספר יפה. ככה הוא כותב, גם הגאון, הבעל התניא, שולחן ערוך הרב, גם כותב את הסברה הזו. כל שמתפלל אחר כך עם קריאת שמע, זה לא נקרא שקר בעצמו. יש מאירי, ברכות י"ד, כותב משהו אחר. מה שכתוב, מעיד עדות שקר בעצמו, זה כאילו כופר, חס ושלום. אינו אלא שעושה כן דרך זיזול ופריקת עול מצוות תפילין. כמו שעושים כמה מנהלי בתי הספר בתל אביב, שלא הסכימו לאנשי התלמידים מניחו תפילין, דרך זיזול, דרך פריקת עול, זה קריאת שמע בלי תפילין, עדות שקר בעצמו. הכל שאתה עושה את זה, הגוף שלו לא נקי, צריך ללכת לשירותים, איך אני אשפיל לשם? אז אין לו בירה, קורא קריאת שמע, שלא יעבור הזמן, בלי תפילין, וזה לא נאמר על זה. כך כתב המאירי, זו עוד סברה. סברה אחת אמרתי, הסברה של אלפסי זוטה, אמר מפנו. שהוא כותב, אמר מפנו, שאם הוא עושה חק חקת תלים, קריאת שמע, זה לא מעכב. סברה שנייה של המאירי, שפה זו לא דרך זיזון, סיבות מיוחדות, גופו לא נקי. מרן, זצ"ל, היה נוהג שנים. גדלנו בבית של אבא, היה קם בבוקר, דבר ראשון הולך לשירותים, לא נותן אדם ליד המיטה, למרות שהמשנה ברורה כותב, סימן א', כולם מכירים את זה, להחמיר, כל הביתה, בעמות או לא, יש לזה דיון, להחמיר, לשים את המים ליד המיטה. המרן לא היה עושה ככה, היה מתלבש, אחר כך הולך למטבח, יותר לידיים, ואחר כך מברך לידיים ואיך עשה. אבל לא היה נותן לידיים ליד המיטה, אף פעם. כשאני למדתי בישיבה קטנה, אז אחד המשגיחים, קודם מכיר אותו, אחד המשגיחים קנה לכל התלמידים, לא יודע מי תרם לו כנראה מארגנטינה, נטלה כוס, נטלה וקערה. כולם צריכים אותו ליד המיטה, כולם, קנה לכולם. זה הרבה כסף כל הישיבה, כמה היה לו אז? אז לא היה כמוצא כבודו, 800, 700, היה אבל הרבה יום חורים. טוב, קנה גם לי, כמובן, אני אחד מהתלמידים. יום אחד, נתתי ידיים, לידיים איתה. כל הפיג'מה התחטפה, הכל, איך אפשר ככה? ולא רק זה, איך אני ואיך על נטילת ידיים? אני צריך לשירותים, אדם צריך לשירותים, גם קטנים, ולא יכול לברך, אתה יודע, מזכיר שם השם, אז קודם כל לשירותים, אז כבר לא, כבר לא לידיים איתה. אז יום אחד, יומיים, עשיתי את זה, אחר כך הפסקתי. הפסקתי, חברי החדר שאלו לי, למה אתה הפסקת? המשגיח, נהיה שטינקר, נגיד למשגיח שאתה הפסקת. אמרתי, אמר שעולם, אני יותר גדול מאבא שלי? אני לא באתי, באתי מאיזה בית שמדר, אפולה, איזה מקומות, באנו מבית של רב גדול. הרב לא עשה את זה אף פעם. לא נתן מה לדם איתם, הכי קשה על הרב להחמיר, השואל לה כלוגה, אלא רק כמו שאמרתי, איך אני יכול לברך, ברוך אתה השם כמי חולם, על נטילת ידיים, כדי שאני צריך שירותים. לכן קודם כל שירותים, אז כבר לא לדם איתם. אחר כך מתלבש, ואחר כך, והרב כותב תשובה בזה, שלפי הפשט, יש רק עניין של פי הקבלה, אנחנו לא מקובלים, בסדר? עושים לפי הפשט, אנחנו עושים. אז סיפרו את זה, אמרתי לכם שככה הייתי עושה, הפסקתי, מישהו ישין אותי למשגיח. אני יודע מזה, לא משנה. יש לי נותן למשגיח, שאני לא נותן על המיטה. קורא לי המשגיח, חבל שתלבש על הדבר הזה, תלבש על פטפוטים באמצע הסדר, על לבוא בזמן הסדר, יש חסר מה לדבר עם הבחורים, אל תיקח טלפון לא קשר, חסר מה לחזק את הבחורים, נתפס בדבר הזה. קורא לי, מה הפסקת על אותו ידיים? אותו אני יותר גדול מאבא שלי. הרב עשה ככה, אני עשה ככה, אני לא מרגיש ש... טוב, מחר בוקר אחרי התפילה אנחנו חברו אותה, בסדר? בסדר הלכה, בסדר? הבאתי מה רוצה ממני, הלכתי לספרייה, עברתי הכל התשובה חזק, כל התשובה, למה, למה באמת לא צריכים לעדת ביתה? בסדר, אמרתי לה, בחורים, תשבו קדימה מחר, בסדר? תשבו קדימה, ולמדנו חברו אותה, אני והמשגיעה הזה. נותן לי לקרוא, כל המשנה בורה. אם אפשר, כל אחד יראה מחר בוקר, כל המשנה ברורה, עד הסוף. עכשיו, נו, מה אתה רואה מכאן? שצריכים לטול ידיים, ליד המיטה, מה אתה רואה? כאילו ניצח אותי. אמרתי לו, כן, רב חיים פלאצ'י כותב, כותב יד לעין תסמא. יש היום יד לעין תסמא, יד לאוזן, כל זה, אין את זה היום. למה רוח רעה ירדה? שהיה בקדושה בעם ישראל, היה ברוח רוח רעה. היום רוח רעה ירדה קצת בעולם. לכן, ביתי את החידה, ביתי כל דברים. אמרתי לך, איפה הוא יודע, חי פלאצ'י, איפה הוא יודע, האחידה, כל זה, כל התשובה כולה, אני טוב מעל הבאתי אותה, זה זוכר. אמרתי לו, כל הדברים האלו, סגרת המשנה ברורה בעצבים, הוא היה יודע להתעצבן, סגרת המשנה ברורה בעצבים, וזהו, קם ויצא, קם ויצא. וזהו, אני עשיתי, עסקתי, גם החברים אחר כך המשיכו אחריי. זה לא צריך, טעינו וטיעתנו, הרענו, אז זה לפי הלכה, אנחנו עשינו, לפי הלכה אנחנו עשינו. לא נהיה יותר צדיקים ממרן. מן הנקודות למרן, כל חוויה בתורה, שקיעות בלימוד, איזה שקיעות בלימוד, איזה מידות, איזה יראת שמיים היה לרב, ואיזה ענווה הייתה לרב, איזה ענווה. היא נגד עם ישראל בתוך ענווה, לא בתוך רצון לשלוט, זה ממש בתוך ענווה. אני... נו, אם הרב ככה, אדם כזה גדול, לא אותו ידון לדם איתה, אני צריך להחמיר אותה מהרב, המשגיח אחר כך עזב אותי, הבין שהוא לא יודע כלום, הוא ראה שלא יודע, הגיד שיחות, היה נותן שיחות בישיבה, חם שלום לא היה מרוצה מהשיחות שלו, היה לו חומרות הרבה, פעם דיבר בשיחה, יום עצמו, סליחה, יום כיפור, סליחה, טעיתי, יום כיפור, דיבר, שמי שחושב על אוכל בכיפור, זה כאילו אוכל בכיפור, התחיל להחמיר, מה זה, זה קרה, אני לפי תומי, בישיבה קטנה, ובצא שבכיפור אני בא מבין לבית, אני אספר למרן, אבא היה שיחה מוסרית של המשגיח הפלוני, אמר מישהו חושב, מה המחשבה רעה הקדוש ברוך הוא למצפה למעשה? איך הוא, כל השיחה שלו נפלה, מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא למצפה למעשה. אמרתי למרן, אבא נכון, חם שלום עשה לו ככה ביד, היה יושב אחריו, הוא עשה ככה ביד, לא אהבת ההנהגה שלו. גם החומרות, צריך שיהיה חומרות עם טעם, צריך שיהיה, לא בלי טעם. לא רק זה, משגיח צריך להקפיד על בחורים, על ההתמדה, על יראת שמיים שלהם. אבל כאילו נתפס את דברים קטנים, תעשה ככה, זה דברים יותר חשובים. אני לא צריך להגיד, יש פה את הראש הישיבה שהוא, וחושב מנהיג את הישיבה שלו ביד רמה, התלמידים שלו יוצאים, כולם יראי שמיים, אני מתפעל מזה, אני רואה את ה... יש לו מאות תלמידים שאני מכיר אותם, ממש יראי שמיים. זה לא קל בדור שלנו, טלפונים לא קשרים, חברים לא רעים, זה לא קל. חושב, יש לו סתה דשמיה לרב, גם בזכות האבא שלו, רבי יהודה, שמשמרו, ראי חביב השנים, שהוא הקים עולה של תורה, גם בזכות זה. צריך לתפוס ספרים יותר עיקריים. אז למעשה, וחוזר בחזרה. יש לנו מנהג ירושלים, כמו חיים וחסד מוספיה, וכמו עוד כמה אחרונים, כף החיים, גם כותב ככה, שעמי ציבור כותב ככה, מנהג ירושלים, כמו הקבלה, וזה מנהג קדום, וזה לא נקרא נגד מרן, כי מרן בעצמו כותב, הנה תראו, כפרות בערב כיפור. אנחנו עושים כפרות בתרנגול. מרן היה נוהג שנים, עושה כפרות בתרנגול. תרגול שחור, תרגול לבן, סיגו מה שכתבו הפוסקים. שנים, אחר כך שעבר לתל אביב, השם כבר לא היה שוחט לידו, פה בארץ, בירושלים, היה רב ספר שלום, עליו השלום, הוא היה שוחט של מרן. מרן היה עושה כפרות, והאם הוא היה לוקח את התרגול, הוא היה שוחט את זה. שם, תל אביב, לא היה לו, אז עשה דרך כסף, עשה. אבל שנים הוא עשה, זה נגד מרן. מרן כותב מפורש את זדחי האמורי, הוא כותב אותו לכו. מרן מחליט בזה. איך עושים נגד מרן? אלא, זה זמן הגאונים, שבת הגאונים, שככה נהגו. מנה קדום, זה לא נקרא נגד מרן, כי מרן מסכים עם זה. ולא באתי לעקור מנהגים קדומים שפשטו בכל ישראל. באתי בדבר שאין מנה קדום, או מנהגים, לא מנהג מוסכם, זה באתי לשולחן ערוך. אבל לא יודע, זה מנה קדום. הוא הביא לי דוגמאות, אותו אחד שאמרתי לכם שהמסע השישים, הביא לי כפרות, הביא לי זה, הביא לי כמה מנהגים שהם לא עושים, כמו מרן. תראה, אתם נגד מרן, הכל עניתי לו. עניתי לו, הוא נהנה. כאילו אותו אחד, אין לו זמן ללמוד את הספרים של מרן. חבל, אם את הספרים של מרן, תראה, כל דבר, בספרים, הרב הקיף את כל הנושאים, מדהים, כל התורה של הרב. אמרתי כמה פעמים, מי שלא לומד אבי עומר, למד חזון עובדיה, חסר לו חלק בתורה. 100% אני אומר את זה. אז חלק מהתורה, זה חלק חשוב בתורה שלנו. תראו אבי עומר, ראש המשפט, אבן עזר, רודיה, אור החיים, תראו הרב חנוך, הזכיר בעולת כהן. כמה פעמים הזכיר את אבי עומר? איך אפשר בלי זה? אפשר לזוז בלי הספרים האלו? איך אפשר? לא, שאתה מימד את הדברים האלו, ודע מה מנהג ירושלים, כל דבר. אבל השכלה, אנחנו הספרדים נוהגים להניח תפילין, שעה ואב, בבוקר. וכדאי שכל בתי הכנסיות ימשיכו את המנהג הזה. בכל הארץ, לא רק בירושלים, גם ביבנה, כל הנקבות כולם יעשו מנהג ירושלים. אבל לא עושים בזה צעקות, לא עושים בזה מחלוקת. אדם יבוא לבית כנסת, אתה לא מניח תפילין? צעק עליו, למה אתה צועק? יש לו מקור, יש לו איזה יסוד. שהבאתי מחלוקת הפוסקים. יש לנו ככה עושים, יש ככה נוהגים. לא עושים בזה מחלוקת. דברי חכמים בנחת, נשמעים. אתה אומר אותם בנחת, לא בצעקות, שומעים. אם אפשר לשכנע את האנשים, ויעשו כולם אגודה אחת. בפרט יותר גרוע, שבאים אנשים שלא הניחו תפילין בבוקר, באים במנחה לבית כנסת שכולם הניחו תפילין, ועומדים, מניחים תפילין במנחה. לא תתגודדו, לא תעשו אגודות על אגודות. לא הספרתי לכם בשנה שעברה, אם אתם זוכרים, שהיה צום אחד, שהגיע איזה אברך, ויצח בית הכנסת שלנו, או חביב, הוא לא, תעמוד בצד, איזה פינה, תניח תפילין, לא, באמצע, אפילו כולם. כולם, אף אחד לא מניח תפילין, כולם אנחנו תפילין בבוקר. כולם. הוא לא הניח בבוקר, הניח תפילין, נתפל איתנו מנחה, אני לא, לא, לא רציתי לבאש אותו, אבל זה לא כהוגן. מה אתה, אתה יחיד בכל, אני לא יעמוד בין הישבים, לא יושב בין העומדים, לא רק זה, זה לא תתקודדו. אם אתה עושה במקום אחד, זה כמו, זה כמו, זה כמו, זה עשו. תלך במקום שמניחים תפילין במנחה, שם אתה ניח תפילין, בסדר גמור, אשכנזים, מניחים תפילין במנחה, תלך תפלל אצלם במנחה. אתה מפלל אצלנו, אתה עומד באמצע, ומניח תפילין, לא תקודדו, זה הדבר הזה. אז צריך להניג את כל עם ישראל, להניח תפילין בתשעה באב בבוקר. יש לי עוד חמש דקות, אני אומר עוד איזה פרט, פרט אחד. תשעה באב, כולם יודעים שאסור ללמוד. בבקמה, במציאה, סנהדרין, ילקוט יוסף, אסור ללמוד לתשעה באב. אבל צריך ללמוד דברים הרעים. כמו קהלת, הלכות אבלות. מרן היה יושב בתשעה באב, שהיינו צעירים, יושב על הרצפה, שמיכה, לא היה כיסאות כמו היום, כיסאות נמוכות. אולי לא היה בכלל, כי לא, היה סמיכו, מזרון, מזרון וסמיכו. היינו יושבים, היום את התפילה בבוקר וגם בלילה, יושבים נעודים עם הרב, מועד קטן. לא כל מועד קטן, מה שעסוק, עוסק בעיני פרק שלישי, בעיני מגלחים. עכשיו נעודים ללכות נעים של הבילות. והרב היה מפפל איתנו. כך כתוב בגמרא, ואתה רמב״ם, וככה, אפילו ברמה, אתה נהנה קצת, אתה רמב״ם, מחלוקת, זה אפילו אחר, זה יכול תבילות, סוף סוף העניינים שצריך ללמוד, יכול תבילות בתשעה באב, זו הזדמנות. אדם קורא לו מקרה, מישהו נפטר, מגבר יחיה ולא ירא מוות, סוף בהמה לשחיטה, סוף אדם למיתה, כולנו בסוף נלך, נו, יש שם ממש הצדקנו, אבל אם לא, כולנו בסוף נלך, נכון? נראה איך אדם יעשה, מתי הוא יקרא? מתי עושים את הקריאה, מתי מלפים את הנעל, כשהוא עונן, היה איזה רב אחד, לא משנה מי זה, שיהיה בריא, נפטר האבא שלהם, של הבנים, נתן הוראה לכולם, התרחץ להחליף את הבגדים. אסור, עונן אסור בלחיצה, להחליף את הבגדים. הוא פחד על חוצה החדשה שלו, שיקע אותה כנראה, זה 200 שקל עלה לו, פחד, נתן הוראה לכולם, לכו להתרחץ, כולם, כל הבנים לכו להתרחצו, החצו להחליף את הבגדים, טעות בהלכה. למה? בתשעה באב לא למד הלכות אבלות, לא יודע, עדיין שיחות מוזר נתן, כנראה. צריך ללמוד, זה הזדמנות, בתשעה באב ללמוד הלכות אבלות דעת, מותר להחליף את החולצה, אסור להחליף את החולצה, מותר להתרחל, יש לו מפעל, יש לו פועלים. אבא שלו פתאום הודיעו לו שנפטר. מה יעשה כאן המפעל הזה? אז צריך מיד לרוץ למישהו, לעשות לו קניין. תקנה ממני את כל המתחושת לימי אבלות שלי. ניתן לו סכום מסוים, יעשה קניין. אם אחר כך, לא יכול לעשות קניין. הכי טוב, אבא שלו גוסס, עומד למות, שם יעשה את הקניין. ועוד עדיין חי. יש מקלים בזה גם כשהוא עונן, שיעשה קניין. צריך ללמוד את האבלות, לדעת מה אדם לעשות. צריך עוד דבר לדעת. זה לא רשות, אם אני רוצה אני אלמד הלכות אבלות, אם אני לא רוצה אני לא אלמד. חובה. יש חובה ללמוד בתשעה באב, בהלכות אבלות, או בהלכות תשעה באב, מה שמותר ללמוד. או איוב, או מדרש קהלת, זה חובה ללמוד. וכמינה, יש משגיחים שמקפידים על הבחורים שמפטפטים באמצע הסדר. האשכנזים, יש להם הנהגה, לא מעירים לבחורים, בחור גדול, מבוגר. בשיחה מכניסים את זה לתוך הדברים, אבל מכבדים מאוד את הבחורים, דבר על ישיבה גדולה, מכבדים. הספרדים, יש כל מיני הנהגות, יש חלק מהספרדים, כמו שאנחנו למדנו בפורת יוסף אז, היה צועקים על הבחורים, למה באת מאוחר? היה משגיח שלנו עושה ככה בשעון, ראה, חמש דקות איחרתי, מה קרה? זה הנהגה לא טובה, הנהגה הזו, כבר בדור שלנו, כל דבר להעיר לבחור, כל דבר לצעוק על הבחור, אבל יש כאלה משגיחים. בתשעה באב, הוא רואה את הבחור יושב ופטפט. בטלן, יושב תלמד. אדוני, אדוני, תשעה באב, אני פטור, מה אתה רוצה ממני? אין אדם לומד, אלא במקום שלי בו חפץ. אני רוצה למשל בהקמה. אתה עושה עליי? אז אני פטור, מה אתה רוצה? אני לא חייב ללמוד. היה אצלי פעם אחת בישיבה, בחור פיקח. נכין ללמוד, אנחנו לומדים מסכת גיטין למשל, לומד מסכת אחרת, היה עבודה זרה. מסכת עבודה זרה. קראתי לו. תראה, סדר א', כולם לומדים מסכת גיטין. אל תפרוש מן הציבור. יש משמעת של ראש הישיבה. מרד דעת רב, בבינים שהנהגת הישיבה, ודאי שהוא מרד דעת רב. מה אתה לא עושה? הוא אומר, כתוב בגמרא, אם אתה לומד, אין מקום שבו חפץ. אני בי חפץ בעבודה זרה. לא, בסך עבודה זרה. לא, תביא את הגמרא, תביא, הביא את הגמרא, מה כתוב ברש"י? יבקש מרבו שימד עמו דבר שהוא חפץ, יבקש מרבו, אם רבו לא רוצה, שיחפש לו רב אחר, אתה לא, לא רוצה, תחפש לך ישיבה אחרת, מה, צריך לשמוע לראש הישיבה, את ההנהגה של הישיבה, לא, אז מהרים לו, שואל אותי מה, בתשעה באב, הוא אומר לך, אני רוצה, אני לוי חפץ, מה אתה מגביל אותי? יכולת הבידוד, מדרש שלך, אני לא יכול, לא יכול לראות יכולת הבידוד, אז אין, אין חובה, כותב איך השולחן טייב, גם רבי יהודה עייש, הוא היה לפני 200 שנה, איך השולחן לפני 150 שנה, 160 שנה. שניהם כותבים שאין, בסימן תפקוד נון א', אין חובה ללמוד את שעה באב. אדם יכול להתבטל, ללכת, לא לטייל, אסור להסיח דעתו מן האבילות, לא ילך לכותל בשביל לטייל, אם זה המטרה שלו, אין מטיילים בשעה באב. אבל שחובה ללמוד, שהמשגיח יעיר לו, קודם כל המשגיחים היום כבר לא מעירים בצורה כזו. ואם יש משגיח כזה, אתה מעיר לי, אני פטור. אבל לא יודע, תסתכל תראה רבי יהודה עייש, תסתכל תראה איך השולחן טייב. אבל אם יבוא, יגיד לו ככה, תסתכל תראה מילואים, מה כתוב מילואים? ואין כאן דעת חכם צבי, חטא צדיק, זה חכם צבי. אין כאן דעת, מה מכוון? חכם צבי בתשובה בסימן קוף. עכשיו אני אשאל שאלה כזו. היה אחד צדיק שרגיל ללמוד כל יום משניות בעל פה. בקיא בהם, אנשים שנתפסים למשניות, חשוב מאוד, זה סוד של התורה שלנו, כן? בקיא בזה. ונראה, על הבכתו, המזל שלו, אשתו נפטרה, ואלף סוכות. טוב, קבעו אותה, מוצא עם טוב, קבעו אותה. שבוע, שבעה מהבילות, נוהג דברים שבצנעה. לא ישב על הרצפה. אבל מתי יושב? אחרי החג, אחרי שבצנעה, נוהג. מה אתה אומר שבצנעה? לא עולה לתורה, אסור, אבל אסור בתלמוד תורה. לא לומד תורה, צריך ללמוד הלכות אבלות. אז הוא שאל את החכם צבי, אני רגיל ללמוד משניות, לא מסוגל עכשיו. איך אני אשב בסוכה עם כל הקישוטים, כל החשמלים, ואני אשב ללמוד הלכות אבלות? אני לא מסוגל. תתיר לי כבוד הרב, הוא שואל את החכם צבי, תתיר לי ללמוד מה שאני רוצה, משניות שאני רגיל. אז יתיר לו, חכם צבי יתיר לו, הוא צירף את דעת הרמב״ם שאין אבלות במועד אפילו בדברים שבצנעה, הוא צירף את הסברה הזו, ועוד כמה סברות, אחר כך כותב בסוף, מה יעשה? אתה לא תתיר לו וישב בטל? זה אי אפשר, זה השבעה מהאבלות, לא נדבר על שעה באב, נדבר על... וישב בטל, יהיה בטלן, איך אפשר? אז לכן תתיר לו שיקרא משניות, מה מדובר כאן? שאדם בתוך שבעה מהאבלות קורא משניות, לא יכול להיות אבלות. שעה באב באבילות, היינו אח. אם הוא חייב ללמוד תורה באבילות, שבטל זה אי אפשר, אותו דבר גם את שעה באב. אז זה שרומז ערך השולחן טייב. כותב בסוף, ואין כן דעת חכם צבי. דעתו לא ככה. שמה חייב ללמוד תורה? יש בזה אריכות רבה מאוד. כל בוקר אנחנו מברכים ברכות התורה. גם את שעה באב, כן? מברכים שעשה לי קוד צורכי, וגם מברכים ברכות התורה, גם את שעה באב. אם פטור ללמוד תורה, איך אתה מברך? ללמוד התורה, השם בחבנו כל עמים, ששם מצוטה וצבאנו על דברי תורה, איך אתה מברך? פטור מלימוד תורה. משמע שגם בית שעה באב חייבים ללמוד תורה. מה ללמוד? אומרים שיוצאים את החובה באיזה מקומן. זה סדר התפילה. זה לא, דרך, לא, לא בשביל ללימוד תורה. חייבים ללמוד תורה. אז המסקנה, יש לזה פלפול גדול, אני אומר את זה ישר בקיצור. למסקנה, כולם, בחורי ישיבות, אברכים ובעלי בתים, חייבים ללמוד תורה ביום תשעה באב. כמה שיש לו כוח, ינוח קצת, כמה ישן, יום השעון קיץ, יום ארוך, כמה ישן לישון, שעה, שעתיים, מספיק. אמרתי לכם פעם, יבוא זמן שאנחנו נשן ונרצה לקום, לא נוכל לקום, אבנים עלינו, לא נוכל לקום. כל עוד שאדם חי, נצל את החיים שלו, תשאלתי, מה יצא לך משנה השנה? לפעד בחורים צעירים, יש לי מי צערה של שנה, יש התגברו על הדבר הזה, יושב ילמד, גם בתשעה באב, כמה טוב שמארגנים בכמה מקומות, יום שכולו תורה, ביום תשעה באב. אולי תעשו, איפה הגבאים של היזדים? נמצאים פה, כן? תעשו ביום שכולו תורה, ביום תשעה באב, לפועתו של רבי ניסן בן שרה. תעשו בתשעה באב. מי עכשיו תרגלו את זה אחרי צהריים? תראו כמה רבנים שיתנו שיעורי תורה. ותעבירו את זה בשידור ישיר. יש לכם הרי איזה אפשרות, נכון? תעשו את זה בשידור ישיר. זה לפועתו. ברוך השם, השיעור הזה ממשיך כבר שנים. מסדו של מרן זצ"ל, אנחנו ממשיכים את הדרך של מרן, הרבה בזכותו של הגבאי, רבי ניסן, שיהיה לו רפואה שלמה, בשורות טובות, אמן ואמן.
1: אמרנו מהחפצי מעשית כה יגדיל תורה ויאדיר, יתקדל ויתקדש, השם מרבה, מעל מה דברה תורותיה וימליך מלכותיה ויעצמה פוקנה, קרא משיחה. אמן. בחיי יכון הבי מכון וחיי דחול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש אמר הבא מברך לעלם ולעלם מיה יתברך והשתבח והתפאר ותרומה ומתנשא תדר ותעלה ותעלל שמד קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דם יען בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם והתלמידון ועל כל תלמידי תלמידון דעסקים ואתה קדישתה די ואתרד עם כל אתר ואתר יהיה אלן על הון חון חינה וחיזה וחמה מי קודם הרי שמיה והרה ואמרו אמן. יש אלם הרבה מי שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה של רבה ופועה גולה ושחב חפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במומה וחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן.
0: חבוד, תגיד כמה פרקי תהילים לפרטו של ניסן פהלווני בן שרה.
2: ערוץ 2. עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
3: ערוץ 2.
2: התוכנית הבאה, המימד הנוסף.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים ועניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
1: הנפטרים הגדול בעולם, תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.
0: עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.

0: ערב טוב, שלום לכם מאזינים וצופים יקרים. הערב המקובל הרב יוסף ביטון יחשוף לראשונה את סודות הארי הקדוש על המלחמה האחרונה מול המציאות שאנו חיים בה ועל הקשר בין מצרי הורמוז ולמה שכתוב בנביאים. בהמשך השידור יהיו איתנו כאן אורחים מיוחדים בחשיפות מרישות, וגם הערב אנחנו נכנסים להילולת הארי הקדוש. כבר כעת על המסך אנחנו רואים את מה שמתרחש שם בשידור חי מציונו הקדוש בעיר צפת. תחילה אליך המקובל הרב יוסף ביטון, שלום, שבוע טוב לך כבוד הרב.
1: שלום וברכה רבי יונתן יקר, ולכל הצופים והמאזינים שלנו בבית. דעו לכם דבר אחד, אנחנו בלילה גורלי, לא רק לעם ישראל, לכל העולם כולו. אנחנו היום בלילה של יום של הארי הקדוש, ואני אומר לכם את זה בוודאות, כל מי ששומע אותי עכשיו בדקות הראשונות של השידור, לשתף את השידור הזה להמונים, כי האינפורמציה האלוהית שיורדת בשידור הזה, היא לא קשורה נקודתית למצב שבו אנחנו נמצאים, אלא לכלל העולם ולגאולת ישראל.
0: אז רב, אנחנו כאן באולפן, ובהמשך השידור הצטרפו אלינו עוד לא מעט אורחים מיוחדים, רבנים, ביניהם הרב שמשון פוקס, הרב יניב אג'יש, גם הרב יונתן ענבה, ושידור מיוחד לפנינו, כפי שאומר לנו מקובל הרב יוסף ביטון, הלילה הוא לילה דרמטי במזרח התיכון, אם כי כבר בשעות האחרונות נופצו השמועות שישנם שני חיילים הרוגים, חיילים אמריקנים, בהם יש עוד שניים שפצועים קשה ואחד נהדר. הידיעה הזו הגיעה לבית הלבן, והנשיא טראמפ הורה לכוחות של חיל האוויר להגביר את קצב התקיפות ואת עוצמתן. הרב, תכף הרב ייקח אותנו לספרים הקדושים, שם יש רמז עבה שמסתתר על מה שאנחנו רואים היום בהורמוז.
1: בוודאות. לא רק רמז, לא רמז עבה, אלא רמז שכותב בוודאות שאנחנו לקראת סוף כדור הארץ. סוף העולם כפשוטו.
0: אז הרב, אם אנחנו מנסים רגע אחד לעשות ספוילר לצופים, מה מחכה להם בתוכנית הזו?
1: מחכה להם בתוכנית הזו דברי הנביאים, קודם כל, לא דברים של אנשים פשוטים כמונו, מה שהנביאים אומרים, מה שפרשו רבותינו הקדושים על פי רוח קודשם, שזה דבר שהוא רבי שמואל לנויאדו לפני 500 שנה כתב במפורשות על מצר הרמוז, ועוד יותר מזה, שאנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של הילולת הארי, שזה זאת אומרת שאנחנו עכשיו, אנחנו חווים בעצמנו, עם המאזנים ביחד, עם כל השותפות של המאזנים, אנחנו חווים אהרה של הארי הקדוש ביום הילולתו, וזה דבר שהוא, אני אומר לכם, אין לו אח ורע.
0: רב, כשאנחנו מדברים על ההילולה, על המסך הצופים יכולים לראות את מה שמתרחש ממש עכשיו, מוצא

0: כל הדברים שרובים בעולם, ולמה שנגזר על האדם בשמים ובארץ, יודע חכמות, יודע גלגולים, מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים, ומתעסק עמהם בחוכמת האמת. הוא בא לקבר של רשב"י, הוא עושה ייחוד, הוא יושב, לומד עם רשב"י, בא לתנא אחר, יושב איתו, הוא לומד איתו. מכיר ברוח האדם כל מעשיו. אומר המערכו, כל זה הוא עשה בלי שלהתבודד, בלי... טבעי. זה מדרגות שאנחנו... מי שמבין בקבלה, יודע שדיברתי עכשיו דיבורים שהם שכל אנושי לא יכול להבין אותם.
1: הרב, למעשה הארי הקדוש הוא זה שהביא לכם המקובלים את סודות הקבלה למעשה.
0: בלעדיו אין קבלה.
1: אז אני מתאר לתי שגם במהלך השידור הזה הרב הביא מכתבי הארי על מה שעתיד להתרחש כאן במזרח התיכון, אבל אני אומר לכם, הצופים בבית, שכפי שהזכרנו בתחילת השידור, אתם כבר עכשיו יכולים לשתף את השידור ולזכות את הרבים. כל לייק שלכם חושף את השידור לעוד קהלים, וביחד אתם הופכים להיות שותפים של ממש בזכויות הללו של זיכוי הרבים. והיום זה לא עוד יום רגיל, זה היום המיוחד של הארי הקדוש, כפי שאמרנו והסברנו. זה מי שהביא למקובלים את סודות הקבלה. ובהמשך השידור אנחנו נוכל להיחשף מעט לתוכן דבריו של הארי הקדוש. גם הרב שמשון פוקס יהיה איתנו כאן בהמשך השידור, וגם הוא יביא לנו לא מעט מכתבי הארי. אבל הרב, אני רוצה להתחיל איתך דווקא בשידור הזה, לפני שנצלול שוב לתוכן העניינים. אנחנו בערוץ 2000 עורכים ביום המיוחד והקדוש הזה את תיקון הנפטרים העולמי. מי שזכה להציץ במגזין של ערוץ 2000 זכה מעט לשמוע למה זה נקרא תיקון הנפטרים העולמי, אבל אולי לצופים ששומעים אותנו עכשיו, מה זה התיקון הזה הרב?
0: נקעת בנקודה עמוקה שאני מאוד מתרגש שאני מדבר על הנושא הזה בכלל. ביונתן היקר, אתה צעיר לימים. מי שהפיץ בכל העולם כולו את התיקון של הנפטרים, או שכתב אחידה, מי שהפיץ את זה בעולם, זה ערוץ 2000. ערוץ 2000 היה נחשון בין עמינדב, לא בהקמת הערוץ, גם בנושא של תיקון הנפטרים.
1: ומה זה התיקון הזה הרב?
0: התיקון הנפטרים הוא אחד מהדברים הפלאיים שירדו לכדור הארץ. קיבל אותו במתנה רבי יהודה פתאיה. היות וכל החיים שלו הוא עסק בתיקון הנפטרים. מי שמכיר את הספרים של הרוחות מספרות, הוא עסק לתקן נשמות. אנחנו עכשיו, אנחנו מה אנחנו עושים פה? אנחנו עוסקים בלתקן גופות. אנשים שהם חיים. הוא כל חייו תיקן נשמות. והוא קיבל מתנה מן השמיים, סדר של תיקון, שזה תיקון הנפטרים. ובגלל שהוא מסר את נפשו, ומי שמכיר את הרוחות מספרות, הוא יודע, הוא קיבל מתנה תיקון. וזה מה שאנחנו עושים, ואנחנו היינו החלוצים. ערוץ 2000 הוא היה הראשון שהתחיל את הסיפור הזה של
1: תיקון. מה קורה הרב לאותה נשמה שמזכירים את שמה בתיקון הזה?
0: מה קורה? אני אומר לך, זה מטורף.
1: אנשים קרובים אליך, הרב, שמעת שמסרו את
0: בוודאות, אני ראיתי אותם בחלום.
1: זכו בך. הרב ראה בחלום?
0: מה, תגידי מה, אתה אמיתי? מה, זה פשוט לי הדבר...
1: מה זאת אומרת?
0: אני מאמין בתיקון הנפטרים בצורה מוחשית. הייתה אצלי אישה לפני שבועיים, שבאה אליה אחד הנפטרים שהוא זה, והוא בא והוא לא לבוש נכון וזה. אמרתי לה, גברת, את יודעת שערוץ 2000 עושה תיקון... אני אומרת, וואו, זה בגלל זה הוא בא... הערוץ 2000 זכה בשמיים לקבל, זה כמו אישור. אנחנו מתקנים נפטרים. למה זכינו לזה? בגלל המסירות נפש של ערוץ 2000 לאורך השנים כולם, ואני אומר לך, בוודאות, כל מי שנכנס לתיקון הנפטרים, הוא יראה בחלום את הנפטר, לבוש יפה.
1: וואו.
0: זה לא יומן, ואני אומר לך, והם באים אלה אחר כך, והוא בא, הוא בא לבוש לבן, והוא מחייך. תדמיינו לעצמכם, אתם מתקנים נשמה לדורות. מה? אין שאלות, זה לא, מה שאתה אומר לי עכשיו זה לא...
1: הרב, אני לרגע אחד רוצה לעשות סדר לצופים בבית, כי בכל שנה, גם השנה, ערוץ 2000 עורך את תיקון הנפטרים העולמי, ביום ההילולה של הארי הקדוש ה' באב. את התיקון הזה אנחנו נעביר בשידור חי באתר האינטרנט של ערוץ 2000. אלה שמוסרים את השמות יוכלו מחר לראות את התיקון המלא ממש בשידור חי. והשנה, מי שעורך את התיקון, זה לא אחר מאשר המקובל הצדיק, קודש הקודשים, המקובל הרב בן שמעון. בכל שנה, הבן שלו הוא זה שערך את התיקון, אבל השנה הוא בעצמו, בכבודו ובעצמו, הוא זה שעורך את התיקון הנפטרים.

0: אנחנו זוכים לראשונה בהיסטוריה, בעולם בכלל, שהמקובל הרב בן שמעון עורך עבורנו את תיקון הנפטרים, לא הבן, אלא האבא, מי שהיה ראש אבות בתי הדין בתל אביב, צדיק בסדר גודל. הרב, מי זה הרב בן שמעון? שנבין על צדקותו ועל מעלתו.
1: יש שושל של צדיקים, זה לא זמן לדבר בשפחם, אבל אני אומר לך שהם... הם אנשים גדולים, בעלי מעלה גדולה, בעלי... הם זכו שהארי הקדוש, אנחנו עכשיו ביום מילואתו, הם אחד מפיצי כל חוכמת הקבלה.
0: וואו.
1: ומקובלים אמיתיים.
0: ואנחנו זוכרים שהוא זה שעורך עבורנו את תיקון הנפטרים העולמי. המספר כבר נמצא כעת על המסך, אתם יכולים לחייג כבר עכשיו, 0-3-5-3-4-2000. התיקון נערך ממש בעוד כמה שעות. הרב, בשביל לסבר את האוזן למאזינים והצופים שלנו בבית, אנחנו נאמר ש... התיקון הזה נערך למעלה מ-10 שעות, הוא מתחיל ממש מוקדם בבוקר, עם עלות השחר, כאשר המקובלים טובלים במקווה, נמצאים בצום לאורך כל שעות התיקון, כשסופרי תורה מונחים על שולחנם וכשהנרות דולקים, ובעזרת השם כל מי שעכשיו יחייג, 03-534-2000, בעזרת השם המקובלים, הצדיקים נסתרים הללו, שעליהם מעיד המקובל הרב יוסף ביטון, והוא אומר, הם אלה שעושים ושליחים שלנו לתיקון הזה, הם ידליקו נר בעבור כל נפטר. שימו לב למה שאני אומר עכשיו. כל אחד שעכשיו מחייג ומוסר את השם של האבא, של הסבא, סבתא, אח, אחות, לא עלינו, של קרוב משפחה, של קרוב, של אדם שאתם מכירים ואין מי שימסור עבור את השמות, בעזרת השם המקובלים, אותם צדיקים נסתרים, ידליקו נרות. את הנרות האלה אחרי זה הם מחבים בשלב מסוים והם אורזים את זה. אנחנו בערוץ 2000 נארוז את אותם נרות ואנחנו נשלח אליכם הביתה. הרב, מה העניין כשאנחנו מדליקים את הנר של אותו נפטר במעמד של התיקון נפטרים ואחרי זה שולחים את זה הבית של אותו יהודי יהודיה?
1: העניין של הנר זה נפש ורוח. אני אומר לכם יותר מזאת, אני מבטיח פה בבמה הזאת שכל מי שיצטרף לתיקון של הנפטרים הוא יזכה לראות בחלום את הנפטר שהוא מתוקן.
0: הרב, אפרופו חלום, קודם כל הרב מטיל פצצה בשידור חי, כי מי יכול להבטיח דבר כזה? איך אני יכול להבטיח דבר כזה?
1: מניסיון של שנים. אני זכיתי לראות בשנים, שנים על גבי שנים.
0: אבל הרב,
1: הפעם אליי
0: הרב אומר, אני
1: מעדים.
0: מבטיח, לא אומר, אתם מסוגלים.
1: כי אנחנו
0: לא.
1: ביום מילולות הארי, אנחנו ביום מילולות הארי, הרי מה זה ערוץ 2000? כל כולו זה הפצת הארי, הפצת הגאולה. אנחנו נמצאים במקום שהוא עוסק בדבר הזה.
0: מדהים, אז הנה המספר מופיע כעת על המסך, יש מעט עומס על הקווים, תתעזרו בסבלנות, 0-3-5-3-4-2000. הרב, אתה יודע, הרוחות במזרח התיכון נושבות בצורה חזקה, מה שאנחנו לא רגילים לראות, והרב הפעם מביא מתוך הספרים הקדושים את הרמזים האבים למה שעתיד להתרחש, והרב אומר, בוא לא נהיה שעננים כי דברים גדולים לפנינו. לפני שהרב יחשוף בפנינו מה כתוב באותם ספרים, על אותם ציטוטים, על אותם נבואות שמתממשות ממש בימים אלה, אני רוצה לעבור לישי דריק שנמצא בציון הקדוש של הארי הקדוש. ישי, מה קורה שם? תספר לנו, אתה נמצא שם בציון, ישי, אתה איתנו?
2: אז כן, יונתן, אנחנו נמצאים כאן ממש סמוך לציונו ביום ההילולה של הארי הקדוש, ולפי הדיווחים יש עזרת מסע לישראל, ואנחנו לא יודעים מה באמת קורה, אבל אנחנו יודעים שהעסק שם ממש ממש מתחמם, אבל כאן, נמצאים כאן מאות אלפים של אנשים שמגיעים לכאן מכל גווני הקשת, וכוחות גדולים שמגיעים לכאן, מכל תרחיש שיקרה כזה או אחר, ממש כולם פה ערוכים, כוחות ההצלה, כוחות המשטרה, כוחות הגיבוי, כולם כאן לתת את המענה, אבל אנשים בשעות האלה מגיעים ולבקש להתפלל ביום ההילולה, בצפת, בבית העלמין, בקברו של הארי הקדוש, בחזרה אליכם לאולפן, יונתן.
0: תודה רבה לך ישי דריקס. ורב, ישי מעלה בפנינו את מה שכבר ידענו כולנו, עזרת מסע של ארצות הברית, לאזרחי ארצות הברית, יזהרו להגיע למזרח התיכון ולישראל בפרט. זה מעיד הרב על שבוע מאוד מאוד מתוח. וציפור קטנה לחשה לי באוזן, אני מקווה שאני לא עושה נזק במה שאני הולך לחשוף עכשיו, שביום חמישי, רגע לפני שראש הממשלה הגיע לכנסת להצבעות שם, היה כינוס מיוחד של כל הצמרת הביטחונית של מדינת ישראל בבור בקריאה, ושם החליטו על שורה של מהלכים דרסטיים שאותם נראה כבר במהלך השבוע הקרוב. הרב, קח אותנו לספרים הקדושים, מול מה שמחכה לנו מתוך אותם נבואות. מה הנבואות מספרות על מה שעתיד להיות, הרב?
1: אני אגיד לכם מה שכתוב בנבואות. כתוב בפסוק, חרב לאדוני מלאה דם ותשנה מחלב מדם וכולי. מי שמכיר את הפסוק, אני אקריא לכם אותו מהנביא בעצמו. אומר הנביא, תקשיבו טוב, מה, דברים איומים ונוראים. איי, איי, איי. בנמוג ובספר השם וכולי. תקשיבו טוב, מה כותב רבי שמואל לניאדו, לפני 500 שנה. הוא אומר כך, מחלב, זה נקרא, מה שכתוב מחלב, זה בעיות שיהיה בעליונים. ומה שיהיה בתחתונים אומר, כי זבח להשם בבצרה. מה זה בצרה? מדינה יש רחוק מבבל, שתהיה, והיא בין גבול אשור ופרס, ובין גבול ארץ אדום והורמוז. אתם שומעים? הורמוז. והיא היום תחת ממשלת הישמעאלים. וברוך היודע אמיתתם של דברים. מה זה ברוך היודע אמיתתם של דברים? מה זה הלשון הזה? מי שלומד את הנביא ולומד את רבי שמואל לניאדו ולומד את זה, הוא לא מבין מה הוא מדבר. מה זה ברוך היודע? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, וברוך אשר יודע אמיתתם של דברים, אולי יהיה דרך שם, יהיה דרך שם, המלחמה באחרית הימים. זה לפני 500 שנה. רבי שמואל לניאדו כותב לנו על הפסוק, שסוף כדור הארץ, המלחמה של אחרית הימים, ותבינו, אתם שמים לב איך היא מתעכבת. יש מלחמה, עוצרים את המלחמה, יש שלום, חוזר. מה זה כל הסיפור הזה? כל הסיפור הזה כדי לעצור אותנו להיות שותפים בתוך הגאולה. אתה שותף בגאולה? אתה עכשיו, אתה שותף בגאולה? כל הסיפור של העצירות האלה, ואני אומר לכם בוודאות, מה זה הרמוז הזה? מה זה הסיפור פה? כל הכלכלה, הפיננסיות, הגמרא אומרת, שבבת משיח תכלה פרוטה מן הכיס. כל המציאות הזאת, מה זה? זה הכל כלכלה, זה הכל כסף. כל המלחמה עכשיו של ארצות הברית, הכל כסף. ואומר לך פה רבי משה לניאדו, אומר לך, תקשיב לי טוב, במצר הרמוז, זה רוח הקודש. תראו את הלשון שלו, אני אחזור את זה עוד פעם, אני בעצמי מתפעל, תקשיב מה הוא אומר. אומר, וברוך יודע אמיתתם של תברים. מה זה? שרתה עליו רוח הקודש, כשהוא הגיע למצר הרמוז, הוא בעצמו לא יודע מה זה הרמוז, הוא בעצמו לא יודע מה הוא כותב בנביא. וכשהגיע אליו ברוח הקודש לדבר הזה, מה הוא אומר? אולי יהיה דרך שם התחלת המלחמה באחרית הימים. זאת אומרת, הוא מגלה לנו שבמצר הרמוז יהיה מלחמת העולם השלישית. אתם שומעים? זאת אומרת שאנחנו לא עכשיו במצב רגיל. אנשים חושבים שאנחנו זה... איך אמר לי מישהו? אמרתם שכבר בא משיח, אנחנו... תקשיבו טוב, אנחנו ביום הילולת הארי. תקשיבו טוב, מי זה הארי הקדוש? שאתם עכשיו מוסרים את השמות לתיקון הנפטרים, אני רוצה להגיד לכם עכשיו, לפני מי אתם עומדים? כל מי שמדליק עכשיו נר לארי הקדוש, ובזכות הנר הזאת הוא אומר, אני מוסר את השמות האלה, 1, 2, 3, 4, לערוץ 2000, לעילוי נשמת אותו נשמה שיתוקן, תקשיבו טוב באיזה יום אתם עומדים, ובאיזה מעמד אנחנו נמצאים. לא בחרנו במעמד הזה, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב מה הוא אומר. הוא אומר, איי, איי, איי, תקשיבו טוב, איי, איי, איי, הרב רבי יוסף קארו. תקשיבו טוב, מה אומר הרב רבי יוסף קארו. איי, איי, איי, תקשיבו טוב. אומר, העיד לי רבי שלמה, תקשיבו טוב, העיד לי מורנו הרב רבי שלמה הגדול, שדיבר עם אלמנתו של רבי יוסף קארו עליו השלום. הוא מעיד שהוא דיבר עם הרב בית יוסף, עם האלמנה שלו, אחרי שהרב בית יוסף נפטר, וסיפרה לו שמורנו הרב יוסף קארו, היה לו בן נחמד, ושידך אותו עם ביתו של הארי זלהה. קראו לו רבי יהודה, רבי יהודה קארו, הוא שידך אותו עם הבת של הארי. עכשיו אנחנו ביום שההילולה של הארי, תקשיבו טוב. והלך מורנו הרב רבי יוסף קארו עם בנו לסעודת האירוסין. וכשחזר לביתו, אמר מורנו הרב רבי יוסף קארו לאשתו, תקשיבו עכשיו, רבי שלמה מעיד מה שהוא דיבר עם אשתו של האלמנה של רבי יוסף קארו. אשתי, מה אומר לך ומה אספר לך בארזים ומטעמי התורה והמצוות, כמה ידיעה הרווחתי בעת הזו בסעודה. ומהפה הקדוש של מורנו רבי יצחק לוי אשכנזי, אי אפשר לאדם בשר ודם להשיג בשכלו. הוא אומר לה, תקשיבי, מה שהוא דיבר בסעודה הזאת, זה בן אדם לא יכול לדבר את זה. ומה שהוא יודע הוא, ואיך הוא בידי כוח אדם, שום על מלאך לידה, כמו שידע הוא. תקשיבו טוב, הרי כל העולם התורה עומד על רבי יוסף קארו, שולחן ערוך, בית יוסף, שולחן ערוך. הוא, רבי יוסף קארו, מעיד על הארי הקדוש, בן אדם הזה, הוא יודע דברים שאי אפשר לדעת אותם, מלאך לא יודע אותם, תקשיבו טוב. אין זה כי אם נשמה אחת מהנביאים הראשונים, ואפילו תנא לא יכל להגיד את הדברים ששמעתי בזאת הסעודה. אתם שומעים, אנחנו עכשיו ביום ההילולה, אתם מדליקים נר. אתם מדליקים נר, למי אתם מדליקים נר? בואו תדליקו נר, אני אגיד לכם למי אתם מדליקים נר. תקשיבו טוב. מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים, ומתעסק עמהם בחוכמת האמת, מכיר בריח האדם כל מעשיו. והיו אצלו מונחים כמונחים בחיקו. הארי מגיע לרבי שמעון, מגיע לרבי פנחס בן יאיר, עושה ייחודים, הוא מעלה אותו, מכניס בו נשמה, רבי פנחס בן יאיר יושב, לומד איתו תורה. איזה מדרגות, איזה עוצמות, איזה דברים עליונים זכינו, אנחנו עכשיו פה בערוץ 2000 להתעסק בדברי הארי, זכינו לדבר מדברי הארי, זכינו לדבר מנבואות של הארי. תקשיבו טוב מה כותב פה, זה דברים איומים ונוראים. הוא אומר, אפילו תנא אחד לא היה יוכל לומר מה שהוא אמר. איי, איי, איי, ואמר הבית יוסף לאשתו, איי, איי, אתם שומעים היום דברים סודות, לא תשמעו את זה בשום ערוץ. הוא אומר, רבי יוסף קארו אמר לאשתו, אני מפחד מאוד שהוא יישאר פה בעולם. אולי הוא לא יישאר פה בעולם, הארי הקדוש, אולי הוא לא יישאר בעולם. הדור לא זכאי לאור כזה גדול. ובאמת כך היה. פעם אחד הוא היה איתם, אחרי שהרבי יוסף קארו דיבר את הדיבור הזה, הוא היה איתם אצל שמעליה ואבטליון. והוא אמר להם, שמעליה ואבטליון אמרו לי, תתפללו על משיח בן יוסף שלא ייפטר מן העולם. אומר רבי חיים ויטל באחד הכתבים שלו, הייתי טיפש ולא הבנתי למה הוא מתכוון. וכך היה. ואני מעיד עליי שמיים וארץ שגם אני הייתי טיפש. טיפש גדול הייתי. שרבי אלעזר אבוחצירא, ביחידות שלו איתו, בארבע אמות אני והוא ללא שום שמשים לשום בני אדם. והיה אומר לרבי יוסף, תתפלל עליי, ולא הבנתי מה הוא מדבר בכלל. לא חלמתי על מה הוא מדבר בכלל. אומר רבי חיים ויטל, הייתי טיפש כשאמר לי, תתפלל עליי. לא הבנתי. לרבי חיים ויטל הוא לא אמר ככה, כמו שאמר לי רבי אלעזר. הוא אמר לרבי חיים ויטל, תתפלל למשיח בן יוסף שלא ימות. הוא אומר שלאחר שקרה מה שקרה, הבין רבי חיים ויטל שבאמת הוא התכוון לעצמו. והיום אני, בהסתכלות לאחור, מבין אמר לי רבי אלעזר אבוחצירא, ויוסף תתפלל עליי, לא הבנתי מה הוא רוצה, מה אני אתפלל עליו, אני הקטן השפל, מה יש להתפלל עליו? שהוא היה משיח בן יוסף. אז עכשיו תתאמנו לעצמכם שמשיח בן יוסף, הוא הקים את ערוץ הלבן. איזה דברים. אני לא יודע אם מותר להגיד את זה פה, לא, הנעלה לא פה, השיווק, לא, לא כל, זה. ואני אומר לכם דברים יוצאים מן הלב, אני אומר לכם דברים יוצאים מן הלב. ערוץ 2000 הקים אותו משיח בן יוסף, זה רבי אלעזר אבוחצירא. הוא נתן את האישורים, הוא נתן את ההכוונה, הוא יצר את החזון, הוא יצר את הכל. אני אגיד לכם עכשיו סודות, עכשיו לא נמצאים פה, אז אני מרשה לעצמי לדבר. שאל אותי אחד מהאורחים של ערוץ 2000, של המגזין של זה, הוא אומר לי, הרב, אתה כבר נמצא פה כבר שנים רבות, מהקמת הערוץ, עם רבי אלעזר, תגלה לי את הסוד, איך יכול להיות שכל מי ששותף לערוץ, כל התיקון נפטרים מצליח, כל הנפטרים באים לבושים יפה, זה, כל מה שערוץ 2000 עושה, אם זה רפואות, אם זה, הכל מצליח. אתה יכול להגיד לי, אתה בסוד הדברים, למה הכל מצליח? למה הכל עובד? ואדם מוסר את השם שלו, טק, עובד. מה זה? יש פה איזה סוד. איי, אני אמרתי לו, יהודי יקר, אתה צעיר לימים, ואתה לא יודע מה זה ערוץ 2000. ערוץ 2000 זה משהו שהוא מיסטי למעלה מכל גדרי הטבע. ערוץ 2000 זה הערוץ שהקים בעשר אצבעותיו רבי אלעזר אבוחצירא. אתה מתעסק עם משהו שהוא מעל אנושי, אתה מתעסק עם משהו שהוא קשור לזיכוי רבים, שמשפחת אבוחצירא הקימה אותו בעשר אצבעותיה. אז אתה לא מבין מה במה מדובר. כשאנחנו מוסרים שם לנפטר, בערוץ 2000, רבי אלעזר אבוחצירא עומד בראש בדין של מעלה, וגוזר, הנשמה הזאת תתוקן. כשאני מדבר את הדיבורים האלה, אנשים לא מבינים מה אני מדבר איתם. אבל האשראי שזכיתי להבין מה אני מדבר. כשאנחנו מדברים על ערוץ 2000, שעושה תיקון נפטרים, עם כל הכבוד, כולם עושים... איפה התחיל תיקון נפטרים בעולם? מי יצר את המציאות החדשה הזאת, שרבי יהודה פתאי יצר תיקון מאותה שנייה, שהוא יצר את התיקון ליחידים, איך באותה שנייה, באותו זמן, מתי הוא הפך להמונים? זה ערוץ 2000. ערוץ 2000 הוא נחשון בין המנדב, לא רק לתיקון הנפטרים. אמרתי לו לאותו יהודי יקר, שהוא עורך את המגזין, אמרתי לו שערוץ 2000 הוא הראשון ונחשון בין המנדב לכל המציאות שאתם רואים באוויר. לא היה אוויר, אין אוויר, חסום, האוויר חסום. אין כניסה לאוויר. מי שנכנס לאוויר משלם במאסר. אסור להיכנס לאוויר. האוויר זה ערוץ 12, 13, 14, כאן, לא יודע, כל הערוצים. מי שהעיז להיכנס לאוויר ולשדר לעם ישראל, דינו מאסר. וערוץ 2000 ספג את הנחשון בן המנדב. הוא קפץ לים, הוא ספג את המאסרים. עכשיו, מה שאתם רואים באוויר? אני לא רוצה להגיד שמות של הערוצים, של זה. הכל זה ערוץ 2000. אז הוא שאל אותי, איך יכול להיות שכל מה שערוץ 2000 עושה, עובד ב-100%, אמרתי אותי, תחשוב טוב לבד. אם ערוץ 2000 היה נחשב בנהלה, הוא קרא את הים סוף, כל הערוצים וכל, אני לא רוצה להגיד שמות של מפוצצים, שבאו אחריו, הכל זה במניה שלו. כשאתה מוסר שם של נפטר לתקן בערוץ 2000, זה כולל את כל הזכויות של כל מה שיש היום באוויר. אז תדמיין לעצמך בוודאות מה הוא תוקן.
0: רב, אז אנחנו נחזור שוב לטובת הצופים בבית, למרות שהמספר על המסך, אתם יכולים לחיי גם עכשיו, 036-534-2000, 035-34-2000. הרב, תראה, מגיעים הדיווחים, מתחילים להגיע, אני חוזר איתך למצב הביטחוני, ממשיכים להגיע דיווחים שטראמפ, מה שנקרא, רותח זעמו לעליו.
1: בינינו, המונדיאל נגמר. זמן למלחמה. ידוע שכל המשחק הזה, הגדול הזה שהיה פה, שמבחינה של האינטרס של, של ארצות הברית, שהמונדיאל, אני לא יודע מה זה מונדיאל, כן? אבל אני אומר לך, המונדיאל נגמר, זהו, מלחמה. כולם להתכונן, גם פה בארץ.
0: הרב, עד כמה אנחנו צריכים לחשוש מהמלחמה הזאת?
1: תלוי. אם אנחנו עכשיו ביום מילולת הערים, מתחזקים בתשובה, מתענים בתשובה, יש לי, הבאתי את זה, הבאתי זוהר. אם אנחנו עכשיו מתחזקים בתשובה, מעלים מנו, מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו בעלי צדקה, לא מחשבים את הממון שלנו לכלום, אוסרים אותו לקדוש ברוך הוא. אני אומר לך, כל המלחמה הזאת תהיה מול ארצות הברית ואיראן. אם לא נעשה את זה, נהיה שותפים בבלגן.
0: אבל הרב, יבואו ויגידו, תראה, הרב, ראינו כבר מה קרה כשהאיראנים זוהמים, שהורידו להם את המנהיג העליון, עלי חמינאי. לא נפל תורה מסיני, לא ראינו פה דברים שהם חוצים את גדר הרגיל. החמאסניקים אימו עלינו יותר.
1: אתה יודע למה? כי ידנו על העליונה. יש תשובה בעם ישראל. אתה יודע כמה תשובה יש פה בעם ישראל? מה זה העליונות שלנו? העליונות שלנו לא צבאית, היא רוחנית. ואני אומר לך בוודאות, ביונתן, שגם עם ישראל לא יש לו את עצמם. אנחנו לפני מלחמה גדולה.
0: הרב, האיראנים זה המכה שממנה תבוא הגאולה, כן. או שאחריה נראה עוד עמים נלחמים
1: לא,
0: זה
1: לא,
0: בזה?
1: לא, לא, בשום פנים ואופן, זה העמלק.
0: האיראנים? האמת. לא צפון קוריאה, לא דרום קוריאה, לא, לא סין?
1: לא, לא, לא.
0: לא פוטין?
1: ראשית גויים עמלק. עמלק המקורי בתנ"ך, בנביאים, זה איראן. באותה שנייה שאיראן נופלת, כולם נופלים אחריה.
0: אז הרב אומר בעצם, למעשה, מה שאנחנו חווים מול איראן, יכול להיות שאנחנו נמצאים בסיאו של מלחמת גוג ומגוג?
1: מה זה יכול להיות? אנחנו בוודאות בסיאו של מלחמת גוג ומגוג.
0: מה אם המלחמה הזו יגיעו שוב לאיזה מזכר הבנות שממנו לאיזה הפסקת אש מתמשכת?
1: רבי יונתן, מחילה שאני אומר לך את זה, אבל אתה שאלת אותי את השאלה הזאת כבר שבועות לפני, ואמרתי לך, אנחנו פנינו למלחמה, אמרת, הכל מסוכה וחותמים כלום, ואנחנו רואים שאנחנו בארצות הברית כל הזמן במלחמה.
0: הרב, אתה יודע מה? זה שאלות שלי. עכשיו ניתן הזדמנות לכם, הצופים בבית, לשלוח שאלות בתגובות. כל שאלה שתשאלו, יותר נכון, שאלות מובחרות מתוך השאלות שתשלחו כעת בתגובות, בין אם זה בפייסבוק או ביוטיוב, באתר או באפליקציה, שאלות מובחרות נעלה כאן לכבוד המקובל הרב יוסף ביטון. הרב, לפני שנכניס לאולפן שלנו את הרב שמשון פוקס, שכבר נמצא כאן
1: מחוץ לאולפנים. אז אני אומר לך חד משמעית, רבי יונתן, חד משמעית. אתה רואה את הזקן הלבן הזה? הוא לא סתם מתלבן. אני במשך עשרות שנים בערוץ בתיקון הנפטרים. אני אומר לכם, אתם המאזינים בבית. כל מי ששולח ברגע זה שם שנפטר, אני אומר לכם, בשם רבי שמעון בר יוחאי והארי הקדוש, השם הזה יתוקן לנצח. וזה אני לא רגיל לומר את זה, אבל אני אומר את זה עכשיו בוודאות.
0: הרב, יש לי איזה סיפור אישי, התלבטתי אם לשתף אותו, לא עכשיו בתחילת השידור, התלבטתי כבר כמה ימים מאז שנודע לי אותו סיפור. אמרתי לספר, לא לספר, זה סיפור מאוד מאוד אישי שלי עם המשפחה שלי, שמתקשר באופן ישיר לתיקון הזה, והחלטתי שאני כן אשתף ואספר את למאזינים ולצופים בבית, את זה אנחנו נעשה ממש בהמשך, אבל בואו תבינו מה זה אותו תיקון, תיקון נפטרים, לאותם צופים שהצטרפו אלינו עכשיו, ונספר שבהמשך השידור הרב שמשון פוקס והרב יונתן ענבה והרב יניב אג'יש ואיתמר צור, ולא מעט אורחים שיהיו איתנו כאן בשידור הזה, גם נלמד על תורתו של הארי הקדוש, הערב זה יום הערב ההילולה של הצדיק, היום ומחר, ואנחנו גם נלמד מתורתו של הארי, גם מתוך כתבי הארי, יש לא מעט נבואות שמתגשמות ממש לנגד עינינו בימים האלה, והרב שמשון פוקס הביא לנו כמה מכתבי הארי שממש מתממשים בימים אלה. אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל אני אספר לכם שברוך השם, כל שנה בהי, באב, יום ההילולה של הארי הקדוש, אנחנו בערוץ 2000 עורכים את תיקון הנפטרים העולמי, והשנה מי שעורך את התיקון הזה, זה לא אחר מאשר המקובל הצדיק קודש קודשים, המקובל הרב בן שמעון, מי שהיה ראש אבות בתי הדין בתל אביב, גדולי עולם הולכים ומתייעצים איתו בכל עניין, בכל שאלה. אני בתחילת המלחמה הגעתי אליו עם מצלמות ערוץ 2000, אני אומר לכם, מדובר בצדיק עליון. הרב, היו רגעים שלא ידעתי אם הוא איתי או לא איתי. אחרי זה מישהו אמר לי, אני לא אתפלא אם הוא עשה עליית נשמה אותו צדיק. הרב, מי זה הרב בן שמעון, שהוא עורך את התיקון לפטרים?
1: צדיק גדול, צדיק גדול. זה אני שהייתי אצל רבי לעזר, אין על עצמי, מהפגישות של אשתו,
0: לא היה. עליית נשמה, אז יש דבר כזה שצדיק עושה עליית נשמה. וזה מה שהרגשתי, שישבתי מול הצדיק הרב בן שמעון, והוא זה שעורך עבורנו את התיקון הזה, ואומר לכם המאזינים והצופים בבית, עכשיו יש רגיעה על הקווים, מי שיחייג עכשיו, אבל ממש עכשיו, מיד יקחו ממנו את השמות, זה עניין של כמה שניות, ואתם זוכים להכניס את שמות יקירכם לתיקון הזה, 035-34-2000, 035-34-2000. אני אומר לכם, המשך השידור, אנחנו נחשף לכל כך הרבה דברים גדולים שעתידים להתרחש ולהתממש כאן במזרח התיכון, אבל בואו לא נשכח את הרגע הזה, יום ההילולה של הארי הקדוש שהיא באב, והיום הזה אנחנו עורכים את תיקון הנפטרים. התיקון הזה נערך למעלה מ-10 שעות, כשאותם מקובלים צדיקים נמצאים בצום כבר מעלות השחר, כאשר הם כבר טבלו במקווה, כשספרי תורה מונחים לנגדם, והם למעשה מזכירים את שמות יקריכם בתיקון הזה, לכל נשמה הם עושים את התיקון שלה. אם אבא, אמא, סבא, סבתא לא נמצאים בין החיים, תדעו לכם, הם בעולם האמת סובלים סבל מאוד גדול. הרב, איך אמרת בשידור הקודם? מה זה גיהנום? איך ממשילים לנו, ממחישים לנו את הסבל הזה שיש בגיהנום?
1: רבי נחמן, שהוא שיא אבות הרחמים. רבי נחמן הוא...
0: רבי נחמן מברסלב.
1: שהוא אמר לתלמידיו, קביעה אחת בגיהנם, זה לא 70 שנות ייסורי איוב.
0: והרב הוסיף על כך ואמר, שגם אם אותו נפטר, קבע עיתים לתורה, הקפיד על המצוות קלה וכך אמורה, עדיין למסור את השמות שלו לתיקון הזה.
1: למסור שמות של כל, של צדיקים, זה פשוט. זה רבי יהודה פתאי, שיצר את התיקון הזה, הוא ביקש מבני משפחתו כל שנה לעשות את זה.
0: הרבי, שלא נבלבל את הצופים, אנחנו נאמר שזה לא תיקון אחד, אלא מדובר בשני תיקונים שמחוברים יחדיו. האחד הוא של החידה הקדוש, והשני הוא של רבי יהודה פתיה. זה תיקון שנערך למעלה מ-10 שעות, תיקון ענק ויוצא דופן, שאותם צדיקים, אותם מקובלים, נמצאים בצום. ואני אומר לכם, למאזינים בבית, למה להיות שעננים? יש לנו הזדמנות עכשיו לעשות נחת רוח לנפטר. אנחנו רוצים שאותו נפטר, אותו יקר לנו, יסבול שם בשמיים. אנחנו נרצה שהוא יהיה עוד כמה שניות בגיהנום, חס וחלילה. ובא רבי יהודה פתיה ואומר, אני תיקנתי תיקון שמתקן את אותה נשמה, מוציא אותה מגיהנום, מוציא אותה לעולם שכולו טוב. בואו נעזור להם, בואו נסייע לאותם נפטרים. בואו נחייג עכשיו, 035-34-2000. הרב, ובשביל להמחיש, עד כמה התיקון הזה מועיל, אנחנו תיעדנו בשנים עברו, מאזינה שסיפרה לנו שהיא מסרה את השמות של הנפטרים שלה, והיא זכתה שהם באו בחלום. בואו נראה את התיעוד הזה, הנה.
3: לפני הרבה שנים אבא שלי נפטר. לילה אחד אני חולמת את אבא שלי, שבחיים לא ראיתי אותו בצורה כזאת, שוכב על מיטה, כולו זוב דם ומכשירים מחוברים, הוא לא יכול אפילו לדבר. שואלתי אותו, אבא מה קרה? אבא מה קרה? אפילו לא יכול לענות לי. ונתעוררתי ופרצתי בבכי, נתחלתי לבכות ואמרתי, מה אני עושה? הפתרון היחיד שהיה לי זה להתקשר ישר לערוץ 2000. סיפרתי להם את הסיפור ואמרתי להם בדיוק את החלום שחלמתי. והם אמרו לי, תראי זה פלא, יש לנו תיקון נפטרים. אמרתי לו, כמובן, כמובן, תכניסו אותו. תשתפו אותי בזה. כמובן שהם עוד עודדו אותי, בסדר, השם יעזור, תראי ישועות. לילה אחריכם, אני חולמת אותו. זורח, פורח, ביתי, ביתי, מנשק אותי, מחבק אותי. ביתי, ביתי, זה מילים שרוצים. כל פעם שאני נזכרת בו, אני מדמעות בעיניים. מרוב התרגשות, כמה שאפשר לעשות טוב לבן אדם נפטר שמזכים את הדברים האלה.
0: כן, ומתעמת צניות, לא יכולנו להראות אותה גברת, אבל אני אומר לכם שהתיקון הזה, ואני לא רק אומר, אלא גם מראה לכם ומעיד לפניכם מאותם אלה שכבר מסו בתיקונים קודמים, הנה אנחנו רואים את זה עכשיו. מי שמוסר את שמות יקיריו לתיקון הזה, זוכה שאותו נפטר, נפטרת, באים בחלום, לא תמיד, אבל הנה הערב המקובל יוסף ביטון אומר, כל מי שיחייג עכשיו, ימסור את שמות יקיריו לתיקון הזה, יזכה שאותו נפטר, נפטרת, יבואו בחלום עם מסר. אז אתם עדיין יכולים לחייג 035-34-2000. המקובל הרב יוסף ביטון כעת מצטרף אלינו לשידור, הרב שמשון פוקס. אני אומר שלום ושבוע טוב לך, כבוד הרב.
4: שבוע טוב לך, יונתן היקר, לכל הצופים, לכל בית ישראל, לכל מי שנמצא איתנו ברגעים מיוחדים כל כך, בליל ההילולה של אור האורות, הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.
0: אמן. אז הרב, אתה באמתחתך, לא מעט דברים מעניינים שכותב הארי הקדוש, עוד בחיי חיותו, והיום אפשר למצוא את הקשר הישיר לקראת בו של מלך המשיח.
4: כמובן שאנחנו יודעים שכולנו, כמו שהמקובל, ידידי הרב יוסף ביטון כבר אמר, שאנחנו נמצאים בעיצומם של ימים שמובילים אותנו ישירות לביאת המשיח.
0: מדהים, אבל הרב, אני חוזר אליך הרב יוסף ביטון, כבר בתקופת השואה הבטיחו ואמרו שהמשיח כל כך קרוב. עברו כל כך הרבה שנים מאז, הגיע מאורות השבעה באוקטובר. גם אז חווינו דברים נוראים ועצומים, אי אפשר לשכוח. שלוש שנים אחורה, והמדינה פה רעדה וחלחלה מפחד.
1: היום הקראתי להם את הזוהר הזו, הבאתי אותו, אבל אין לנו את הזמן להקריא אותו. הבאתי את הזוהר הקדוש הזה, ושאומר שעדיין הרמה של התשובה לא הגיעה. באותה שנייה שהרמה של תשובה כלל ארצית תגיע, אנחנו נגענים. לא הגענו לשם. זה עכשיו אנחנו עוסקים באותו עניין. להשיב את ישראל בתשובה.
0: טוב, אנחנו מיד נרחיב על זה כאן באולפן. אני מזכיר לכם, הצופים המאזינים, מחר יום תיקון הנפטרים העולמי, אי באב. הקווים שלנו פתוחים, יש מעט עומס על הקווים, אבל מי שיחייג עכשיו ייקח כמה רגעים ותוכלו למסור את שמות יקיריכם. הרב שמשון פוקס, אני רואה אותך כבר עם הקלף, שאותם יקירים שמוסרים את שמות יקיריהם יוכלו לקבל את זה מיד לאחר התיקון. מיד הרב יספר לנו על זה. בינתיים אני רוצה לעבור לישי דריקס. ישי, מי ציונו הקדוש של הארי הקדוש, מיד יהיה איתנו. רק נאמר את מספר הטלפון 03-534-2000. מי שחייג עכשיו יוכל למסור את שמות יקיריו, 03-534-2000. הרב, עד שישי דריקס יהיה מוכן שם, הוא מתארגן בעמדת השידור. נאמר למאזינים, הרב, לאותם צופים ששומעים אותנו עכשיו, וכבר שמענו גם מהמקובל יוסף ביטון, גם מהתוכנית שלך כאן מדי יום ראשון עם לירון עזר, הרב מדבר לא מעט על אחרית הימים, למה עכשיו הפעם זה יותר מתמיד כל כך קרוב?
4: יפה. יום חמישי האחרון הייתי בביקור חולים אצל יהודי. להפתעתי הגיע שם יהודי שהוא רב בפני עצמו, והוא מספר לי שהוא קיבל מיהודי שהוא כבר היום באזור גיל ה-80, שאותו יהודי, הרי הרבי מלובביץ' היה מקבל ביום ראשון, היה מקבל אנשים, היה מחלק את הדולר וזה. היו יחידי סגולה שהיו נכנסים לרבי להתוועדות לבד. אומר, אלה שנכנסו לבד, זה היה דקה שתיים. מי שכבר נשאר מעבר לדקה שתיים, כבר זה היה סיפור חבל על הזמן. והמעניין הוא שמה שקרה שם, שהוא אומר שנכנס אותו יהודי, הוא נקב בשם שלו, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, כי אני לא יודע אם אפשר. אותו יהודי חי איתנו לאורך ימים, חי בארצות הברית, ואותו יהודי, הוא היה גר אז בארץ באותו תקופה, והוא נסע לרבי. והוא נמצא עם הרבי למעלה, הם הסתכלו על השעון, הוא אומר, למעלה משמונה דקות הוא נמצא עם הרבי לבד, לבד הוא בארבע עיניים מרבי. עובר 10 דקות, 12 דקות, ואחרי 12 דקות, אותו יהודי, שהוא תלמיד חכם, בא אוריין, יוצא מהחדר. כמובן שמי שהיה יוצא אחרי כמה דקות, כולם ישר היו קופצים עליו, מה היה, מה קרה, תספר מה ראית. אמר להם אותו יהודי דבר מעניין, וזה בהתייחס לשאלה שלך. וזה שמעתי ביום חמישי האחרון, אני אומר לך, מה זה בליל שישי, הייתי בשעה 9 בביקור חולים, 9 בערב, אותו יהודי נכנס, ואחרי כמה דקות הוא סיפר את הסיפור הזה. הוא אמר לי, עם שמות, הכל, יש לי את כל השמות. הוא אמר מה שהוא יכול לספר, הוא אמר לרבי שכתוב הרי שמשיח יגיע או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. אז הוא אומר, הרבי, בינינו, אנחנו רואים מה נעשה היום. זה דור שכולו חייב, המשיח צריך להגיע כי זה דור שכולו חייב. מה נשאר עוד? אולי באמת אנחנו נרפה קצת, וגם אלו שזכאים יהיו חייבים, ואז המשיח יגיע. אמר לו הרבי, את זה אתה אומר. אני אומר, משיח יגיע בדור שכולו זכאי. כך אמר לו הרבי. אומר לו, איך? הוא אומר לו, זה הדור. דווקא מה שנראה לך לא טוב, אתה תראה שהדור הזה, שהדור שהוא זכאי, הוא יגיע. למה? כל הכיוונים, אתה רואה אנשים שרחוקים מתורה ומצוות, פתאום אומר, אני שומר שבת לרפואת הרב קוק, פתאום אומר לך, אני עושה ככה, אני עושה הפרשת חיים. כל הדברים האלה בסופו של דבר מגלגלים אותנו, ואתה מרגיש את זה. איפה היה דור שמשיח בא, אומרת הגמרא, אנרגיה בתלמידי חכמים, יש לך דור שהיה כזה, שיהודים עצמם רוטפים תלמידי חכמים ורוטפים בני ישיבות? איפה היה דבר כזה? זה הכל מסמל לך, כל מה שאתה רואה, מסמל לך את ביאת המשיח.
0: אבל הרב, תקן אותי, המקובל הרב יוסף ביטון, כבר ראינו שמצרים על אותם לומדי תורה. זה לא משהו שהוא חדש.
1: הפעם זה חריג. לא היה מעולם שעצרו, שהכניסו לכל, לא היה דבר כזה. עכשיו זה
0: לא, רב, אני אתקן את הרב. כן היה דבר כזה שעצרו בחורי ישיבה והכניסו אותם לכלא.
1: לא המצב שיש היום. העליהום שיש על עולם התורה, הבוז הזה, עד היום נתנו להם ערך, הבינו שבן תורה הוא משהו עליון, בן גוריון בעצמו, הבין שזה משהו מיוחד, הוא נתן לו פטור. מה שקרה היום, ששברו את הסטטוס קוו, הבינו עכשיו שבן תורה לא, הוא כמו חייל רגיל, שם זה נגמר.
0: רב, אנחנו מיד עוברים לישי דריקס, מה הסוד של אותו אחד, אותה אחת, שמשתפים עכשיו את השידור? אז הרב אמר את זה בתחילת השידור, והנה נחזק את אותם אלה שהצטרפו אלינו.
1: אני אומר לכם את זה חד משמעית. כל מי ששותף בשידור הזה ומשתף את השידור הזה, שידע לו נאמנה. הארי הקדוש, זה יום הילולתו, זה יום החתונתו. כתוב בספרים הקדושים, מה זה יום החתונה של ההילולה? אומרים הספרים הקדושים שכל מה שבן אדם מבקש, מתקבל. המתנה שאלוקים נותן לארי ביום הזה, שכל מה שהצטרפו בהילולה שלו, מה שהם מבקשים, הם מקבלים. ודי לך, עקיבא ברמיזה, בין בנפטרים, בין בעניינים האישיים שלהם. תתקשרו לערוץ, תבקשו בקשות, אל תרחמו על התלפנים, תבקשו את כל הבקשות, אני אומר לך עכשיו במחילה, אני עכשיו חוגר מהזה שלי, תבקשו את כל הבקשות והכל יתקיים.
0: 03-534-2000, מבטיח המקובל הרב יוסף ביטון, אתם שתמסרו את שמות יקיריכם למעמד הגדול של תיקון הנפטרים שנערך ממש בעוד מספר שעות, תכף אנחנו סוגרים את הקווים. מי שיחייג עכשיו זוכה בכך שאנחנו בעזרת השם, השליח שלנו זה המקובל הרב בן שמעון, עורכים בעבור אותם נפטרים את תיקון הנפטרים העולמי, ומבטיח המקובל הרב יוסף ביטון שמי שעכשיו יחייג וימסור את שמות יקיריו, יזכה שאותו נפטר, אותו נפטרת, יבואו עם מסר מה עלה בגורלם לאחר התיקון הזה. 03-534-2000, הרב שמשון פוקס, בוא ננסה להתקיל אותך בשידור חי לצד המקובל הרב יוסף ביטון. איך יכול המקובל הרב יוסף ביטון להבטיח דבר כזה?
4: קודם כל, המקובל הרב יוסף ביטון, אני מכיר אותו כבר רבות בשנים. אם הוא אמר משהו מהפה שלו, אז ברוך השם, אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים. דבר נוסף, שכנראה שהרב יודע דברים שאנחנו לא יודעים, ואנחנו יודעים שהיום הזה גדול מאוד בשמיים, אי באב, אי מנחם אב, שיחים לדעת בכלל, היה צדיק, ואני בטוח שהרב ביטון לא הזכיר את זה, היה צדיק, קראו לו רמות חלה מן הדבורנה, צדיק רבי מורדכי מן הדבורנה, גדול עליון, קבור בבישטנה, בחוץ לארץ. והוא אמר, את הקוויטלך הכי קשים, תביאו לי בתשעת הימים. מה זה קוויטלך? את הפתקאות, הבקשות הכי קשות, יהודים צריכים ישועה, את הדברים הכי קשים תביאו לי בתשעת הימים, ואני מבטיח, הוא אמר, שליהודי הזה יהיה ישועה. אנשים לא יודעים, מרוב שאנשים נכנסים, הרי מה קורה? יש לנו בעיה. אנשים מתעסקים בתפל, במקום להתעסק בעיקר, מתחילים לשאול אם למה, אם אפשר לאכול בשר, ואם אפשר לעשות ככה, ואם אפשר להתרחת, ואם אפשר לחבס, ואם אפשר לקנות בגד חדש, ווואי, החנות הזאת עושה סייל, ואני רוצה לקנות, ועכשיו יש לי הזדמנות לקנות, וזה הזדמנות, ואין לי הזדמנות, ואנשים פשוט לא מתעסקים, העיקר זה אבלות על חורבן הבית. ברגע שאנחנו נדע מה העיקר, לא נתעסק בתפל. וחודש הזה קוראים לו מנחם אב. זה חודש שאבא צריך נחמה על זה שאין לו בית. לכל אחד מאיתנו שוכן בתוך בית, לאבא אין בית, לאבא אין כיסא. הרי ידוע ששאלחו, החפץ חיים שלח את אחד התלמידים, אומר, תסתכל אם ברדין יש לכולם כיסא. אומר, לכולם יש כיסא, לקדוש ברוך הוא אין כיסא. אין כיסא, ואנשים מתעסקים. אם אפשר לאכול בשר, אפשר לאכול בשר. הימים האלה, של התשעה ימים האלה, יש מושג אמו אנוכי בצרה. כתוב בספרי הקודש שהימים האלה יש להם בחינה מסוימת יותר גדול מעשרת ימי תשובה.
0: וואו.
4: שאפשר לפעול בקשות, ואם ככה אז אפשר להבין את מה שהמקובל הרב יוסף ביטון אמר.
0: וואו, מדהים. אז הנה אני אומר לכם, המאזינים והצופים בבית, הקווים שלנו פתוחים, ואפשר לבקש ולפעול בישועות דווקא בעבור הנפטרים שלנו. אנחנו בעולם הזה עוד יכולים להניח תפילין, לשמור שבת, לשמור נגיעה, להתחזק בשמירת העיניים, להתפלל, לעשות ברכת המזון, יכולים לאסוף מצוות, אבל הנפטרים, אלה שנמצאים בשמיים, כבר לא יכולים לעשות מאומה. הדבר היחיד שהם יכולים לעשות, הם לא יכולים לעשות כלום. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות בעבורם, זה את התיקון הזה שתיקן רבי יהודה פתיה, שידוע שהוא היה מדבר עם נשמות, כשהוא היה בחיי חיותו, היו באים אליו עם תיקון נשמות, הוא היה מדבר עם נשמות, מעלה נשמות, מדבר איתם ומבין את מצבם. והוא הביא לנו את התיקון הענק שהוא תיקן, תיקון הנפטרים העולמי, ואת התיקון הזה אנחנו עושים לצד התיקון של החידה הקדוש. שני תיקונים שעושים נחת רוח עם הנפטר ממש. ולכם אני אומר, אם אתם אוהבים את אותם יקירים שכבר לא נמצאים בין החיים, אם יש משהו שאתם יכולים לעשות עבורם, זה דווקא התיקון הזה. 03-534-2000, הרב שישון פוק, רצית להוסיף משהו?
5: רציתי להגיד שאנשים צריכים לדעת, אנחנו נמצאים ברגעים האחרונים של, של העולם שאנחנו רואים כרגע. ברגע שאנחנו נשמע את כל פעמי משיח, זהו, זה עולם אחר, זה לא אותו עולם. ולכן כל אדם שרוצה, הרי ידוע שיש מחלוקת מתי יהיה תחיית המתים, האם מיד שמשיח יגיע, או אחרי שנים שמשיח יגיע, אבל מה שבוודאות אנחנו יודעים, שברגע שמשיח יגיע, זהו, אתה לא יכול יותר להכניס ולעשות פרוטקציות. מה שעשית עד אותו רגע אתה יכול לעשות. יש עכשיו הזדמנות לאנשים, ברגעים האחרונים של העולם, במצב, לעשות תנחת רוח ליקירים שלהם. מי לא רוצה לעשות את זה?
0: אז הנה הרב מחזיר אותנו שוב למספר הטלפון 035-34-2000, הרב המקובל הרב יוסף ביטון, לפני שאתה עוזב אותנו, אומנם אנחנו פותחים את הקווים לאותם מאזינים שימסרו את שמות יקיריהם לתיקון הנפטרים, אבל שואלים המאזינים מה איתנו אלה שבחיים, לא מגיע לנו ברכה, אז הרב איתנו כאן, הרב נשאר איתנו לדקות הקרובות, ואנחנו נאמר לכם שאם אתם רוצים שהרב יברך אתכם במוצאי שבת, אחרי שמסרתם את שמות יקיריכם לתיקון הנפטרים, אתם שולחים את השמות שלכם בתגובות, בעזרת השם בלי נדר, יום ההילולה של הארי הקדוש, נשתדל להעביר לרב את כל השמות שלכם, למזל, לברכה, להצלחה, לזיווג הגון, לפתיחת המזל, כל אחד למה שהוא צריך, תשלחו את השמות בתגובות, אבל לא לפני שאתם עושים נחת רוח עם אותם נפטרים, תדעו לכם, אני לא יודע למה, מה קרה, ואתם זכיתם לשמוע את השידור הזה. אני בטוח שהכל מכתוב, הכל מלמעלה. הנפטרים יודעים שאתם שומעים את השידור הזה. הם מחכים שעכשיו תרימו טלפון ותמסרו את השמות שלהם. מה, לא מדובר באיזה מאמץ מיוחד שצריך לנסוע עד לארי הקדוש בשביל למסור את השמות. לא, אנחנו בערוץ 2000 השליחים שלכם. צדיקים גדולים ונסתרים שעורכים את התיקון הזה, כשבראשם עומד המקובל הרב בן שמעון. והם מזכירים את השמות שלכם, יש שם שמות קודש, יש שם עניין של עליית נשמה, הם מדליקים נרות, ספרי תורה פתוחים, הם עושים מקפות, תוקים בשופר. אני הייתי באחד מהפעמים בתיקון הזה, אני אומר לכם, הרגשתי פחד להיכנס לחדר של הצדיקים נסתרים, הרגשתי פחד להתקרב לאותם מקובלים. העוצמה של הקדושה שאתה מרגיש גם כשאתה לא מבין, איזה עוצמה יש שם, איזו אווירה מיוחדת. ואת כל זה הם עושים בעבור אותם נפטרים. ולכם אני אומר, קצת עם רחמים בעבור אותם נפטרים. אז הוא לא שמר תורה כמו שצריך. אז הוא שמר תורה ולא הספיק לקבוע עיתים לתורה. הוא קבע עיתים לתורה, אבל היה לו קשה עם כבוד האישה. היה לו קשה עם כבוד האישה, אבל הוא בכל זאת התאמץ והשתדל, ובמיוחד בשבילו רבי יהודה פתיה תיקן את אותו תיקון. בואו נעשה לו נחת רוח, בואו נעשה לאותה נפטרת נחת רוח. בואו נמסור את השמות שלהם עכשיו, למרות השעה המאוחרת. 035-34-2000, 035-34-2000, אני תכף הולך לחשוף סיפור אישי שלי מהשבוע האחרון שמתקשר באופן ישיר לתיקון הנפטרים. אני אומר לכם, אתם תהיו עמומים. בשביל שלא תהיו עמומים, קודם כל תתקשרו 035-34-2000. אני רוצה לעבור לישי דריק שנמצא בציון, ומיד לאחר מכן נשמע דברי סיכום המקובל הרב יוסף ביטון. ישי, אתה איתנו?
2: אז כן, יונתן, אנחנו שוב כאן בציונו הקדוש של הארי הקדוש ביום ההילולה. כאן אנשים מגיעים לכאן מכל גווני הקשת, ממש מכל הסוגים של אנשים מגיעים לכאן במוצאי שבת. אם אני אגיד הצלם שלנו קצת יראה לנו קצת, יש פה את השירה, אבל כאן ממש ברגעים אלה מתקיים תכף מעמד סיום מסכת. יש פה גם חסידי חרבת שמגיעים לפה, גם חסידי ברסלב, מכל הגוונים כמו שאמרנו, מגיעים לכאן להתפלל ביום ההילולה של הארי הקדוש. בחזרה אליכם, לאולפן.
0: תודה רבה לך ישי דריקס, אנחנו עוד כאמור נשוב עליך בהמשך. הרב שימשון, אני בדיוק שואל אותך, האם הרב יודע מה הוא מחזיק ביד? ואמרת לי ברור, אבל לפני שהרב חושף למאזינים, רגע בוא נעשה ככה, רגע, אני אראה להם מה הרב מחזיק פה ביד, שימו לב, בחיל ורעדה, אני הולך להראות לכם דבר מדהים ומיוחד, שימו לב, אני לא יודע אם המצלמה מצליחה לקלוט את מה שיש כאן, אבל יש פה גם שמות קודש, יש פה גם תפילה מיוחדת, אם תכף אנחנו נסביר על זה בהרחבה, אבל המקובל הרב יוסף ביטון, לפני שאנחנו נפרדים, הרב רצה להוסיף מילה על אותו תיקון נפטרים, שמתקשר באופן ישיר למציאות הזו במזרח התיכון.
1: אז אני אומר לכם בוודאות, ככל שיותר יהיה נפטרים מתוקנים, וחיים מתוקנים. כל מי שמצורף לתיקון הזה, גם הוא מתוקן. אנחנו מקרבים את גאולת ישראל ברחמים. אנחנו עוסקים עכשיו בגאולה. להיכנס עם זה בכל הכוח, להתקשר לערוץ 2000, לתת השמות, שמות של כל מי שאתם מכירים, מהעבר, לתת השמות, לתת.
0: אבל דרך אגב, חייל שנפל בקרב גם צריך לעשות לו תיקון נפטרים?
1: לתת הכל, אני אומר לכם, לתת.
0: גם חייל שנפל בקרב על קידוש השם, קדושת ארץ ישראל?
1: כן, גם צדיקים לתת, שמות של צדיקים לתת. לתת, לתת הכל, לעשות. אני לא יכול להסביר, אין לי זמן להסביר, אבל לתת את כל השמות, לתקן, ולהביא את הגאולה ברחמים.
0: אמן. אז קודם כל אנחנו ניתן את מספר הטלפון, 03-534-2000. חברים יקרים, הקווים כרגע ריקים. מי שיחייג עכשיו, יתפנו כל קווי הטלפון. מי שיחייג עכשיו באותו רגע מקבל מענה. 03-534-2000. אני מקווה שאתם החכמים האלה ששומעים אותנו עכשיו לא מאססים וישר מחייגים. זה התיקון שלכם, תדעו לכם. ועכשיו הרב, אני רוצה, לפני שהרב עוזב אותנו, כי אני חייב לשתף את המאזינים בנכיחות הרב באותו חלום. השבוע, אני, קודם כל שבוע שעבר, היה יום פטירתו של סבי מרדכי בן בידה. סליחה, של סבתי ז'קלין בת מסודה. ואנחנו מגיעים להזכרה בבית העלמין, מגדל העמק, קוראים את אותם משניות על פי שם, על האותיות של הנפטר וכו'. זה היה ביום חמישי, שבוע שעבר. השבוע, הרב, במהלך השבוע, אני הולך לישון, אני רגיל לישון מאוד מאוד מאוחר בלילה, 2-3 לפנות בוקר, ואז אני חולם חלום. סבתא שלי באה אליי בחלום ואמרה לי, יא בני, אתה כל שנה מעביר את השם שלי לתיקון הנפטרים בערוץ 2000. בבקשה שגם השנה תמסור את השם שלי. עכשיו אני אומר, התעוררתי מהחלום כמובן וכו', קודם כל ישר לא נזכרתי בחלום, במהלך היום פתאום קפצתי אותו חלום ואמרתי, מה היא רוצה? הרי זה לא שאני כל שנה מחדש מוסר את השם שלה. מסרתי אז, זה נמצא במערכת, כל שנה בערוץ 2000 מוציאים את שמות הנפטרים שכבר נמסרו, ומכניסים את זה לתיקון. ואז אמרתי, החלום הזה הוא לא סתם. הרמתי טלפון לחבר שנמצא במוקד הטלפוני, ואני אומר לו, שון, אני רוצה שתבדוק רגע אחד בכרטיסייה תחת המספר טלפון שלי, מי השמות שמופיעים לך שם. הוא נכנס למספר הרב, הוא מזכירי לי את השם הזה, את השם הזה, את השם הזה, ושם אחד נהדר ברשימת השמות. סבתא שלי. אז אני רוצה קודם כל שהרב ייתן לי פרשנות לך. מה זה? איך הרב מסביר לי את אותו חלום?
1: אני אומר לך,
0: אני הזדעזעתי.
1: אז אני אומר לך, יעידו עליי שמיים וארץ, בקבלת קהל, מגיעים אליי אנשים, כל מי שמסר את השם של הנפטר שלו, הוא מגיע אליו לבוש, בלבן, מסודר, החלומות שאנחנו מדברים עליהם זה לא משהו שהוא איזה משהו מיסטי שאחד חלם, זה מאות אלפים חולמים, כל מי שמוסר את השם.
0: אבל הרב, משהו שלא ברור לי בחלום של סבתא שלי, היא הרי יודעת שכל שנה אני מוסר.
1: זה הרגישה.
0: אז אם מסרתי שנה שעברה, גם השנה, מה, תיקון אחד לא מתקן את נשמת הנפטר?
1: כל שנה זה עולם אחר. אני לא יכול לדבר, אני לא רוצה להפחית את המאזינים על עולם הדין, מה קורה בכל שנה עם הנפטרים. כל שנה לתת את הנפטרים, אני לא רוצה לדבר על זה.
0: עניין קבלי, עמוק.
1: כן.
0: אז אני אומר לכם שעכשיו זה הזמן שלכם לעשות נחת רוח ליקירכם, 03-534-2000, הרב, אנחנו מיד נפרדים ממך, כי אני יודע שהרב ממהר. הלילה של הרב זה לא כמו הלילה שלו, אנחנו ישנים בלילה, הלילה של הרב זה אחר לגמרי. הרב פוקס, לפני שאנחנו נפרדים גם ממך, מה זה הקלף הזה שהרב מחזיק ביד?
5: אז יש שני דברים. א', שעדות מהצדיקים, חכם בן שמעון ועוד צדיקים שחותמים פה על קלף את השמות שיהודי מסר לתיקון הנפטרים, שהם ברגע שעושים את התיקון הם כותבים את זה על הקלף, ואז יש
0: לעשות את התיקון בעבור אותו שם, אותו
5: יפה,
0: נפטר.
5: אז הם כותבים את השם שלו על הקלף, ואז אותו אדם מקבל את הקלף הזה שעשו לו את התיקון נפטרים, ואז הוא רואה, יש לו את זה בבית, כתוב פה חותם עדות וזיכרון עולם, מנוחה נכונה בישיבה עליונה תחת כנפי השכינה, הדבר הזה באמת אדם מקבל אליו הביתה.
0: הנה, אם המצלמה תוכל להתקרב אליה שהצופים יוכלו לראות במה אנחנו מדברים, זה הקלף שמי שמוסר עכשיו את שמות יקיריו, מחר בסיום התיקון המקובל הרב בן שמעון מעלה את שמות יקיריכם לאותו קלף, כשהוא חתום עליו עם עוד רבנים שעורכים את התיקון הזה, ואתם מקבלים את הקלף הזה אליכם הביתה. כן, הרב, מה זה הקלף השני?
5: הקלף השני זה בדרך כלל אדם שעושה תיקון נפטרים, גם יש לו איזה עניין שהוא רוצה, רפואה, הצלחה, שמירה מעין הרע. ואז במילה לוקחים ממנו גם את השם שלו, את השם של רעייתו, או שם של ילד, או משהו, וגם את זה נותנים לו קמה מיוחד, שעליו חתום המקובל הרב יוסף ביטון, שיחיה לאורך ימים טובים ארוכים, כתוב פה את השם שלו, שהשם ישמרו, שתה רפואה ובריאות קוראים לזה, שבעזרת השם, על ידי הדבר הזה, הוא מוגן מעין הרע לרפואה וישועה וכו'.
0: מדהים, מדהים, מדהים. הרב, דרך אגב, כשהרב בן שמעון, אליך המקובל הרב יוסף ביטון, כי הרב מבין בסוד הקבלה, מה הערך הקבלי של הדבר הזה כשרשום על קלף
1: שם בדין, הנפטר? זה בדין, הם גוזרים, כך זה יהיה, אין שאלות.
0: הם גוזרים על אותו תיקון למעשה שתיקן רבי יהודה פתא והחידה הקדוש.
1: כך מה שבקלף כתוב זה מה שיהיה בעולם.
0: מדהים. בואו ננסה לחזק את התחושות הללו, מה קורה לאותו נשמה, אותו נפטר, שעורכים עבורם את תיקון הנפטרים בהי באב. בואו תשמעו מה מספר הרב יהודה סעדיה לאחר שהוא מסר את שמות יקיריו לתיקון הנפטרים. בואו תשמעו את זה איתי יחד.
6: לפני כשלוש שנים, אבי עליו השלום, שלום סעדיה, זיכרונו לברכה, על השמיימה. מאז כולנו התגעגענו אליו כל כך. בערוץ 2000 היה בזמנו תיקון נפטרים. אמרתי, כן, למה לא עושים גם את השם של אבא שלי בתיקון נפטרים? לא יחסי לזה הרבה חשיבות. זה היה בהילולה של הבבא סאלי, אני זוכר את זה ממש לפני כשנה. ביום ההילולה של הבבא סאלי ציבור קדוש, אני חולם חלום אולי הכי יפה בחיים שלי. אבא שלי בא לי בחלום, יפה, צעיר, מושלם, משהו מדהים. והוא אמר שעד היום הוא לא יכול לבוא אליי, ועכשיו הוא כן יכול לבוא, ורבותיי, אני באורות עד היום הזה. שאלתי את עצמי מתישהו, מה גרם לזה? אחרי זה ירד לי הסימון, בזכות תיקון הנפטרים שעשיתי בערוץ 2000, שהיה באותו יום ממש, כמה שעות לפני החלום, אין ספק שזה גרם לזה.
7: אני ממליץ לכם באופן אישי למסור את השמות לתיקון הקדוש הזה, ואין לי ספק שזה יועיל באופן מיידי לנפטר.
0: אני אומר לכם, את הסיפור של הרב יהודה סעדיה, אני עד לכך באופן אישי, כי את השמות הוא מסר באמצעותי. אני אותו נציג שהוא מסר לו את השמות. הוא התקשר למוקד, היה שם עומס על הקווים, לבסוף הוא התקשר אליי ואמר לי, יונתן, זה אבא שלי, תעזור לי. מסרנו את השמות, אבא שלו הגיע אליו בחלום. אני אומר לכם, הרב יהודה סעדיה התקשר אליי כבר באותו בוקר, אחרי אותו חלום, עם דמעות בעיניים בוכה. אמרתי לו, חכה הרב, אל תפקה בפניי, חכה, תשמור את הבכי, אני אבוא, אצלם אותך. הוא אומר לי, יונתן, זה היה החלום, זה היה המציאות, ואני לא מאמין שזה מה שקרה. מאז, בכל שנה, רב יהודה סעדיה מקפיד למסור את השמות של הסבא שלו, של קרובים שלו שנפטרו, כי הוא מבין מה הערך של אותו תיקון נפטרים. אני רוצה להגיד תודה רבה לך, המקובל הרב יוסף ביטון, שהרב הגיע לאולפן שלנו. הרב פוקס, אתה עדיין נשאר איתנו ברשותך. כעת אני רוצה לעבור, לפני שנעבור לישי דריקס, שוב, אני אתן את מספר הטלפון, עליו שהוא מופיע על המסך. חברים יקרים, יש מעט עומס על הקווים, כל כך הרבה אנשים רוצים למסור את שמות יקירים לתיקון הזה, אבל תתעזרו בסבלנות. תדעו לכם, ההמתנה הזו זה המתנה שאתם נותנים לנפטרים. הם מחכים לתיקון הזה. אז תתעזר בסבלנות. 03-534-2000, מיד אנחנו נהיה כאן עם הרב שמשון פוקס, שיחשוף בפנינו את כתבי הארי על המלחמה האחרונה של עם ישראל. עכשיו אנחנו אליך. ישי דריקס, אתה איתנו?
2: אז כן, אותה אנחנו נמצאים ביום ההילולה בארי הקדוש. המון אנשים שמגיעים לכאן מכל גווני הקשת, מגיעים לכאן מהצפון, מהדרום, ארכות גדולה של ציבור גדול ורחב שמגיע לכאן לבית העלמין בצפת, רק בכדי להיות כמה שניות בקבר, להתפלל ולבקש. עם היום הגדול הזה, עם מחר התיקון הגדול, יחד עם המקובלים, יחד עם הרב בן שמעון, מחר זה קורה בעזרת השם, אבל כאן אנחנו נמצאים כאן בערב הילולה, ביום הגדול ביותר, שאנשים עוזבים את הכל, אחרי שבת עוזבים הכל ומגיעים לכאן, אוטובוסים שלמים שמגיעים לכאן, להר חונים, כיוון מעלה, אנשים יורדים לפחות איזה רבע שעה 20 דקות ברגל, רק להגיע ולזכות ולהיות חלק בהילולה הקדושה של הארי הקדוש. אז אנחנו כאן, נמשיך לעדכן אתכם כאן במתרחש, עם הסיפורים, עם הכל כאן בציונו הקדוש של הארי הקדוש. זכר צדיק וקדוש שבחה, בחזרה אליכם לאולפן.
0: ואמן ישי דריקס, תודה רבה לך. כעת מצטרף אלינו לשידור כוכב הרשת, איתמר צור, שלום לך.
8: שלום וברכה, שבוע טוב. תקשיב, אני יושב מאחורה בקונטרול, אני מקשיב לדברים, ואני בצמרמורת.
0: למה?
8: הגאולה בפתח, הילולת הארי הקדוש, ופתאום קלטתי את הדבר הכי מטורף שאתם הולכים לשמוע. הרב, על הארי הקדוש מסופר דברים מפעימים. קודש קודשים, מקובל עליון. וכשהוא בוחר לפתוח את התפילה ולהוריש לנו, התלמידים, כל הדורות, את המילים איתם פותחים את התפילה, אתה מצפה לאיזה משהו גדול, משהו קדוש, משהו של כוונות. ומה הוא אומר? כל תפילה אני אומר את זה, בשם הארי הקדוש. הריני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והריני אוהב כל אחד מעם ישראל כנפשי ומאודי. בשביל להתחבר לקודש הבריחו ולשהתפילות שלנו יתקבלו, אנחנו צריכים קודם כל לאהוב כל אחד מעם ישראל. והדבר הזה בא לא מאיזה אדם פשוט כמוני, מקודש הקודשים, הארי הקדוש, שעכשיו אנחנו חוגגים את ההילולה שלו, ותשעה באב זה עוד ארבעה ימים, השבוע הקרוב, ופתאום אני מבין שכשאתם מדברים על גאולה ומשיח, והמצב שקורה ברחובות, שאוטוטו בחירות, ואנחנו רואים הרבה מאומות, כנראה המשדר הזה נועד כדי שאני אקבל על עצמי, שכשבן אדם יצפור לי בכביש, אני אגיד בורא עולם, אני מוכל וסולח לו ואני אוהב אותו לכבודך, לכבוד המשיח שקרב ובא. וכשמישהו עשה משהו שפגע בי וחייב לי המון המון כסף, ולכשעצמו הסיטואציה הזאת לא נעימה וכנראה הוא לא בסדר,

0: מחוצה לו, מה שכן צלח, אומנם אנחנו בערוץ 2000 לא העברנו אותה תפילה שהעברת עם הרב אדס ורבנים אחרים, ולך יש איזשהו עניין מסוים, מאז הקורונה התחלת לחזור בתשובה, אבל מה שהדביק אותך חזק זה דווקא הנושא הזה של הגאולה, מיד נרחיב על כך, בטח יש לך גם איזה סיפור שיעניין את הצופים שלנו, הרב שמשון פוקס, אתה תכף ומיד אנחנו נפרדים ממך, ובכל זאת הבטחנו למאזינים שהרב ימצא לנו את הקשר הישיר בין מה שאנחנו חווים עכשיו, לבין מה שהארי הקדוש דיבר עליו ועוד קדמונים שלפניו.
1: ידוע שרבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, הארי הקדוש אמר שכל בוא לעולם היה בשבילו. אמר הוא שואל את רבי חיים ויטל איך אנחנו מסוגלים להביא את המשיח. קדמונים, תנאים, אמוראים, כאלה ש... איך אומרים? קוטנם עווה ממותננו. דברים מילאיים, אנשים שיחיו מתים, וכל זה, והם לא הצליחו להביא את המשיח. איך אנחנו, אומר רבי חיים ויטל, הארי הקדוש, איך אנחנו נצליח להביא את המשיח? אמר הארי הקדוש לרבי חיים ויטל, תדע לך נאמנה. כל דבר קטן שיהודי עושה בדורנו, ואני מדבר על דור הארי, זה שווה יותר מהרבה הרבה הרבה דברים שעשו הדורות הקודמים. ולמה? כי... הקדוש ברוך הוא יודע איפה אנחנו נמצאים, ובירידת הדורות, ולכן זה שווה. באחד הגרסאות לסיפור הזה, שאני מדבר גרסאות, זה לא גרסאות שמישהו המציא ספר, זה גרסאות שתלמידי חכמים וצדיקים קדושים וטהורים אומרים, שאמר אותו צדיק, אם אני זוכר טוב, זה אולי רבי דוד מיללו, ועוד צדיקים אמרו, הנחה אחת של יהודי, שיהודי עושה, אוי, קשה לי, כבר יותר ממעשים בדורות קודמים. ולכן דווקא בדור שלנו שאנחנו נמצאים עכשיו, ואנחנו רואים את הקושי, אין בקושי מצד פחד, חרדות, אנשים שנמצאים בקושי של פרנסה, זוגות צעירים לא יכולים לקנות דירה, כל ההתלהמות הזאת היא מימין ומשמאל, וכל אחד, והלחץ שאנשים נמצאים בו, ומצד אחד נושפת באורפינו מלחמה, כן, אנשים קצת נכנסו לאיזה סוג של שגרה, אבל צריכים לדעת שהמלחמה פה ואוטוטו משהו הולך לקרוא. אז אם ככה...
0: למתי הרב מתכוון? זה מה שהרב יודע, אני לא יודע.
1: אני לא יודע, אני לא נביא, ונבואה אנחנו יודעים למי ניתנה, לשוטים וקטנים, אבל אני מדבר ממסרים שצדיקים נסתרים בשבוע האחרון שיצא לי כמה וכמה לדבר, המדובר על הימים הקרובים. על הימים הקרובים, חד משמעי.
0: מדגיש על הימים ולא על השבועות.
1: על הימים הקרובים.
0: וואו.
1: ימים הקרובים. ימים הקרובים. ולכן, עם כל זה, צריכים לדעת שכשהקדוש ברוך הוא רואה דווקא בימים האלה, שיהודים מבקש על הגאולה, והזכיר פה איתמר היקר, הזכיר פה את ואהבת לרעך כמוך, מה יש לנו עם ואהבת לרעך כמוך יותר משיהודי ימסור את היקירים שלו לתיקון הנפטרים? זה, יש ואהבת לרעך כמוך יותר מזה, אלה הנפטרים לא יכולים כבר לעשות לעצמם.
0: מה קורה לנפטר בשעת התיקון עצמה? בשעת התיקון עצמו, סליחה.
1: בשעת התיקון עצמו, אנחנו, מי שיגיד לך שהוא יודע מה קורה, הוא לא יודע. ולמה? כי אף אחד לא נמצא למעלה. מה שכן אנחנו יודעים, שאם הנפטרים כל כך, כמו שאתה סיפרת על הסבתא, וכמו שסיפרו לי, באופן אישי, גם הרב ביטון הזכיר את הקבלת קהל, וגם אנחנו, אני זוכים פעם בשבוע לעשות קבלה קהל, ואנשים מספרים, ראו בחלום, אתה נפטר פתאום יפה, סיפרה לי אישה אחת שראתה, שאימא שלה הגיעה אליה בחלום, בוכה, עוד פעם בוכה, והיא שואלת את אימא למה בוכה, היא לא מצליחה להיפטר, ועוד פעם ועוד פעם. היא שמעה שעושים תיקון נפטרים בערוץ 2000, היא מסרה את תיקון הנפטרים בערוץ 2000, והיא אומרת, אימא שלה אחרי זה הגיע כמו שהגיע לחתונה שלה. ככה זוהרת, צעירה בעוד 20 שנה יותר. זאת אומרת, האנשים רואים בחוש את הדברים האלה, ואם הרב ביטון כבר הבטיח שכל הנפטרים יגיעו בחלום, אז מי לא רוצה לראות, אני עד שאנשים מבקשים, בלי קשר לתיקון הנפטרים, אנשים מבקשים, אני רוצה לראות את הנפטר בחלום, אני כבר לא ראיתי את אמא שלי, כבר לא ראיתי את אבא שלי, אני רוצה לראות אותם בחלום. אז הנה, יש לכם הזדמנות של ההבטחה של המקובל הרב יוסף ביטון, שמי שייתן לתיקון, מי שייתן את השם לתיקון הנפטרים, יזכה לראות את הנפטרים בחלום.
0: אב, תראה, שעה 12:14 דקות, תכף הנציבים כבר סוגרים את המוקד, לא יהיה מי שיענה לכם, הם גם צריכים ללכת לישון. אומנם אנחנו ממשיכים כאן בשידור, כי יש לנו עוד הפתעות לפנינו, ועוד אורחים ורבנים, וגם ישי דריג שנמצא שם בציון, כפי שאתם רואים על המסך, אווירה כל כך מיוחדת שם בעיר צפת. אבל אני מזכיר לכם, הנה המספר, תחייגו עכשיו, 03-534-2000, זה תיקון הנפטרים הגדול ביותר בעולם. ולמה הוא הגדול בעולם? כי בדרך כלל כשעושים את תיקון הנפטרים, עושים או את התיקון שתיקן החידה הקדוש, או את התיקון שתיקן רבי יהודה פתיה. למה? כי כל תיקון כשלעצמו

0: עורך כמה שעות. בערוץ 2000 ובמשך שנים זה מסורת, עורכים את שני התיקונים יחדיו, גם של הארי הקדוש, גם סליחה, של החידה הקדוש, וגם של רבי יהודה פתיה. ולכן זה התיקון הגדול ביותר בעולם שנערך עבור הנפטרים. ואם מישהו רוצה לעשות דחת רוח לנפטר, כפי שאמר הרב שמשון פוקס בשם המקובל הרב יוסף ביטון, מי שרוצה שהנפטר יבוא לו בחלום עם מסר, ויגיד לו מה הוא חווה, מה קרה מאז אותו יום שהוא הלך לבית עולמו, זה ההזדמנות שלכם. לעשות את תיקון הנפטרים ולזכות בכך כמו רבים אחרים וטובים שהנפטר הגיע בחלום עם מסר ואמר להם תודה. תודה על מה? על זה שהם תקנו את נשמותיהם. אז אני לא שומר תורה ומצוות. נכון. בגלל זה יש את המקובלים. בשביל זה יש את הרב בן שמעון שהוא עורך עבורנו את התיקון הנפטרים. ולכן אני אומר לאותם אלה ששומעים אותי עכשיו, בואו לא נאסס. בואו לא ניתן ליצר הרע למנוע מאיתנו, לעשות נחת רוח עם זה לאבא או אמא. אין כיבוד הורים יותר גדול מזה שאתם יכולים לעשות להורים שלכם. מי שההורים שלו לא נמצאים בין החיים. אין דבר יותר טוב שאנחנו יכולים לעשות לנפטר מאשר התיקון הזה שתיקן רבי יהודה פתיה והחידה הקדוש. 03-534-2000, ואני אומר לכם שהשנה מי שעורך את התיקון הזה, זה המקובל הצדיק הרב בן שמעון. בכל שנה אנחנו זוכרים שהבן שלו, שגם הוא מקובל צדיק, קדוש עליון, ראש כולל בעיר צפת, אבל הפעם לא הוא זה שעורך את התיקון, הוא אחד מהאנשים שנמצאים בתוך התיקון. מי שעורך את התיקון השנה, זה דווקא אביו. המקובל הצדיק הרב בן שמעון, ראש אבות בתי הדין לשעבר בעיר תל אביב, צדיק בסדר גודל עולמי שנוערים אליו מכל העולם בשביל לקבל את הברכה שלו, והנה הפעם הוא זה שעורך עבורנו את תיקון הנפטרים, ואני אומר לכם, אל תישארו אדישים. סיפרתי לכם, השבוע סבתא שלי באה אליי בחלום, אמרה לי, יונתן, גם השנה תמסור את השם שלי. התפלאתי מהחלום הזה, מה היא באה אליי בחלום? כשנכנסתי למערכת בדקתי וראיתי שהשנה השם של המחוק מרשימת השמות בתיקון הנפטרים. התפלאתי ואז הבנתי. מה הבנתי? עד כמה התיקון הזה גדול. ואני אספר לכם את האמת. אני לא חלמתי על סבתא שלי בשום שנה בשנים שמסרתי את השם שלה לתיקון הנפטרים. היא לא באה אליי, לא זכיתי. אבל הנה מתי היא באה? מתי שהשם שלה הוצא מהתיקון. שהשם שלה לא היה בתוך רשימת אותם נפטרים שעורכים עבורם את תיקון הנפטרים. ולכן אני אומר לאותם מאזינים, אותם מאזינות, יש לנו הזדמנות לעשות נחת רוח לאבא, אמא, אח, אחות, דוד, דודה, סבא, סבתא לא עלינו, קרוב משפחה, חבר קרוב שהכרנו, אדם אלמוני שאין מי שיעשה עבורו את תיקון הנפטרים. יש לנו הזדמנות לעשות חסד של אמת. למה זה נקרא חסד של אמת? כי עכשיו אתה עושה לנפטר, הנפטר לא יכול להחזיר לך. הנפטר לא יכול לבוא ולמחרת לדפוק לך בדלת עם איזה עוגת אימא. אתה עושה את זה כי אתה עושה חסד של אמת. אין, הרב, יש מצווה יותר גדולה מחסד של אמת?
1: כתוב שהנפטרים לא אוהבים להישאר חייבים. אמרת, עוגה, הם מביאים הרבה יותר מעוגה בחזרה.
0: אז מה המשמעות של חסד של אמת? שאנחנו אומרים חסד של אמת?
1: אנחנו חסד של אמת כי בפועל אתה לא רואה את הבן אדם שיכול בסופו של דבר להחזיר לך. הוא כבר לא יכול להחזיר לך, הוא נמצא בעולם העליון. כי אתה לא יודע מה הוא מחזיר לך. החסד, ברגע שאני לא יודע מה הוא מחזיר ואני לא יודע בפועל שהוא יחזיר לי משהו, אז במילה זה חסד של אמת.
0: מדהים. הרב שמשון פוקס, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו. אני מדבר כל כך הרבה על הרב בן שמעון, מיד נעבור אליו, אבל שוב אני אומר לכם, זו ההזדמנות שלכם לחייג. יש עכשיו רוגע, רושמים לי על המסך, יש רגיעה מסוימת על הקווים. מי שיחייג עכשיו באותו הרגע, מקבל מענה, מוסר את שמות יקיריו לתיקון הזה. אז הנה תחייגו, 03-534-2000. עכשיו אני רוצה לעבור לישי דריקס, לא מהציון, ממש בשבוע האחרון, הוא פגש את המקובל הרב בן שמעון, וזה מה שהוא אמר לו, בואו נשמע.
2: שלום לכבוד הרב.
3: שלום וברכה.
2: אנחנו קרבים לפני הילולה של הארי הקדוש. כבוד הרב, מה מיוחד בהילולה של הארי הקדוש? איזה בקשה בן אדם אמור לבקש?
3: הארי הקדוש זה אדם קדוש ידוע גדול. נגלו לו דברים שלא נגלו לעולם בכלל. הוא ידע את הצדות העליונים, אנחנו לא מבינים מה שיכול להיות אפילו דבר כזה. ביום פטירה של האדם, אז נשמתה עוד מתעלה עוד יותר ועוד יותר בזה. אז אחרי יום הפטירה של הארי הזה, זה משהו גדול מאוד מאוד. קדוש מאוד מאוד. לכן מה שמקובל שביום הפטירה, מה שהולכים לגבר עומר, הולכים לרבן שעור, הולכים לקברות של צדיקים, מה שהולכים לצדיקים, זה משהו גדול מאוד. כל מה שעושים, מה שמבקשים, בזכות הארי הקדוש, זה הגדול. אדם מבקש לא רק על עצמו, יש גם לנפשות אמיתים, יש לו קרוב במשרה שנפטירו, יש לו גם זה, מבקשה באותו יום הזה, זה זכות גדולה מאוד מאוד, תיקונים גדולים יכולים להיות בדבר הזה, לכן עושים את זה.
2: כבוד הרב, מה הרב מציע לכל אדם שרוצה ישועה ביום הילולה של הארי הקדוש?
3: צריך לבקש משהו רוחני בכל אופן, לא משהו גשמי. אז או אם אדם מבקש לנפטרים שלו, אז אני אגיד שיהיה להם מנוחה שלנו גדולה. אחרי מה שאתם, מה שעושים כאן ומאמר, או ביום ההילולה, מה שעושים את זה, ואנחנו הולכים בהם ביחד לעשות, עושים את הדבר הזה, זה זכות גדולה מאוד מאוד, וזה אשר לעשות ש... זה על הנפטר, זה דבר, נחת גדולה מאוד מה שיכול לעשות, זה מה שעושים.
2: כבוד הרב, מה המעלה למי שעכשיו מקיים את תיקון הנפטרים ביום ההילולה של הארי הקדוש?
3: זכות גדולה מאוד לנפטר, זה משהו גדול מאוד מאוד, נחת גדולה מאוד לנפטר. אנשים יראי שמיים שעושים את התיקון הזה, הם עובדים, מתפעלים כמו שצריך, זה זכות גדולה מאוד מאוד לנפטר. מי שתורם לזה, מי שעושה את זה, אבל לנפטרים זה דבר גדול מאוד מאוד שעושים את הדבר. תוך ספרים, מתוך מה שזה כתוב, אז אם תקנו את זה, אנשים עושים את זה, זה דבר גדול, גדול מאוד.
0: דבר גדול מאוד מאוד שאפשר לעשות עם הנפטר. והנה, שמענו את הדברים של המקובל הצדיק הרב בן שמעון, לא נותר לנו אלא לחייג 035-34-2000. כעת מצטרף לנו לשידור הרב יונתן נבא, מפקח רוחני בערוץ 2000, ראש קהילת ואהבת בחולון. שלום, שבוע טוב לך, כבוד הרב.
4: שבוע טוב, יונתן, שבוע טוב, איתמר, בשורות טובות בעזרת השם.
0: אמן. הרב, אתה מכיר את המקובל הרב בן שמעון כמו רבים אחרים, כשאנחנו רואים את הגלימה הזו ואת הכובע הזה בדור שלנו היום, הדבר הראשון שלי באופן אישי קופץ לראש, הדבר הראשון שקופץ לי, מה זה התחפושת הזאת? ואז הרב בא ומתקן אותי, לא תחפושת, מדובר בצדיק גדול.
4: קודם כל מדובר מי שהיה אב בדין בעיר תל אביב, דיין, שופט, אדם שבקיא בכל התורה כולה, תלמיד חכם עצום, אחד ממשפחות הרבניות הגדולות ביותר שקמו בדורות האחרונים, כל המשפחה, המשפחות בין שמים קדושים ותורים, תלמידי אחרים, פוסקי הלכות, אנשים שנמצאים במעלה הכי גבוהה של עבדי השם. יהודי שקם כל יום לנץ, לומד תורה מבוקר עד ערב, מדובר באנשים יוצאי דופן. המהות שלו היא הרבה יותר מהגלימה שלו. הגלימה, הוא שם אותה כסבא שלו, הרב מנצור בן שמעון, אבא שלו, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה הרב של הרבנים. הרב עובדיה היה תלמיד של הרב מנצור בן שמעון, הוא היה מגדולי המקובלים. והוא ממשיך עכשיו את מסורת אבותיו. אבל מדובר בתלמיד חכם עצום בכל קנה מידה.
0: וכשהרב אומר תלמיד חכם עצום, קם לנץ, הרבה דברים שאנחנו פשוטי העם לא יודעים, הוא דווקא כן יודע ומעמיק בהם, שזה סודות הקבלה. אז מה הערך שהוא זה שעומד בראש התיקון הזה של תיקון הנפטרים?
4: תשמע, כשאנחנו בתור ערוץ 2000 עושים משהו בשביל הציבור, בטח שמדובר תמיד בעניינים של קדושה, בטח שמדובר על נפטרים, אתה רוצה להגיע למקום הכי גבוה שאפשר להיות. ושאתה מצליח לאחר חודשים, אולי להגיד שנים של שכנועים, עד שהרב בן שמעון יסכים לקבל עליו את העול הזה של אלפי נשמות שמנסים לבוא ולתקן אותם, זה זכות גדולה ועצומה שמי שזוכה להיות חלק מזה, ודאי עושה נחת רוח גדול לכל מי שישים את השם שלו בעבורו.
0: מדהים, 035-34-2000, ממש בעוד דקות אחרות אנחנו סוגרים את הקווים, זריזים מקדימים, אתם כבר לא כל כך זריזים, כי אנחנו מגיעים אל הישורת האחרונה, 035-34-2000. רב, אתה הכנת את הממד בבית?
4: אני הכנתי.
0: את הממד בבית?
4: ממד בשביל מה?
0: ספרים שהולך להיות מלחמה בקרוב.
4: אני לא יודע, אני הכנתי את הגמרה בבית.
0: את הגמרה.
4: עזרת השם.
0: תכף הרב ייתן לנו את
4: ה... הכל יהיה טוב, וצריך להיות... אופטימיים, אנחנו מתפללים, עם ישראל קדוש וצדיק, אנחנו עכשיו בעזרת השם בתקופה של עלייה, ובעזרת השם כל מה שיהיה, יהיה לטובה ולברכה.
0: הרב, ביקשתי מהרב להגיע דווקא לשידור הזה, אם כי אנחנו רוצים את הכלים הנכונים לפעול ביום הזה, יום ההילולה של הערים, ירד הרב ייתן לנו את הכלים האלה, אבל אתה יודע, הרב, הרבה שואלים, מי הוא היה הארי הקדוש? נכון, יש את כתבי הארי, הוא הביא את סודות הקבלה לדור העכשווי, אבל יש הרבה מעבר לכך, מיד נשמע מהרב, אליך היית מרצור, קודם סיפרתי שהפעם הראשונה שהכרתי אותך, זה היה תקופת הקורונה, שהתחלת להתקרב, הדבר שהכי משר אותך לתשובה, זה דווקא הנושא הזה של הגאולה. תספר לי איך אתה בתקופה הזו מתמודד מול המציאות הזו שהדור הזה קיים, מתמודד איתו למעשה.
5: אני אגיד לך ככה, קודם כל אתה סיפרת על סבתך זיכרונה לברכה, ונשאלת השאלה, מה הבחור עם הבלורית הזה רוצה, ומדבר ברשת, וכל סרטון גאולה באהבה ורחמים, ואני אומר לך את האמת, גם אני שאלתי את עצמי, מה זה, תקרא לזה ג'וק שנכנס לי לתוך המוח, והתחלתי להתבונן על העניין, ולהגיד לבורא עולם, השם, מאיפה הבאת לי את זה? ואז פתאום נזכרתי בסיפור שעשה לי צמרמורת בגוף. סבי זיכרונו לברכה, אדם פשוט, סנדלר. והוא היה מהאנשים שמגיעים ראשונים לבית הכנסת, כבר עם הנץ החמה והולכים אחרונים, אבל כשהיית רואה אותו ברחוב, באמת אדם פשוט של הפשוטים. ובאיזשהו שלב, לצערנו הרב, הוא לא הרגיש בטוב, והיה ממש בתקופה של בין חיים למוות, המון המון זמן, לא היה מוציא מילה, לא מדבר עם אף אחד, לא בקו הבריאות, כמעט ולא מצליח לתקשר, אבל דבר אחד הוא היה אומר, כשהיינו שואלים אותו, מה קורה, סבא? הוא היה אומר, אני לא זז לשום מקום עד שמשיח מגיע. אמת לאמיתה, ככה הוא היה אומר, ולצערנו הרב, הוא לא זכה. אבל אני מרגיש שהנר שלו, שהיה נר אדיר וגדול, שפה מלמטה אולי אנשים לא היו רואים את זה, אבל למעלה ודאי לי שהוא כזה, אני מרגיש שאני הקטן, איך שאולי זכיתי,
6: אולי הנר שלו בוער בך.
5: בוער בי, הוא העביר לי את הלפיד. ועכשיו אני מרגיש שזה שליחות, להכניס תודעה של העם סביב עניין הגאולה והמשיח, כי אני אסביר לך בסופו של דבר, איך שאני תופס את הדברים, כולנו רוצים משיח, אבל הדרך באמת שנזכה להביא אותו, זה א', שבאמת נתקרב לקודש הבריחו ונהיה כלים ראויים לעניין, וגם שנבין ונדע ונפעל כדי לעשות את זה, והדרך לעשות את זה זה להתפלל ולהגיד להשם, אבא, אנחנו רוצים את המלכות שלך, אנחנו רוצים את מלכות בית דוד, ואנחנו רוצים את בית המקדש, ועכשיו תשעה באב נשאל את השאלה, בית מקדש, כאילו, אני רוצה בית מקדש! מה זה בית מקדש? בינינו? בינינו? הרבה פעמים תשעה באב יכול להתאפס בתור משהו שכזה, וואי, עכשיו צום, טוב, נעביר את הצום, יעבור שעה, וואי, הנה, עוד שלוש שעות, הנה, מה נאכל, פיצה או שנאכל זה? רגע, אסור בזה. אבל אם אנחנו נשנה רגע גישה, ונבין שתשעה באב, מעבר לזה שזה יום של אבל, זה יום של אהבה אדירה של בורא עולם אלינו, שבמקום למחות את עם ישראל שחטאו, הוא השליך את חמתו על אבנים, ובסופו של דבר, בית המקדש שהיה הבית שלו, שהמקום שכינה שלו, הוא אמר, אני מוכן לוותר על זה, כדי שאתם תחיו. כמה אהבה אדירה יש לבורא עולם אלינו, ובית המקדש בסופו של דבר, אם אנחנו קולטים מה זה, זה דיברנו על תיקון נפטרים. מה זה בן אדם? כשאני מדבר איתך, יונתן, כשאני מדבר עם הרב, כשאני מדבר עם כל אחד, אני לא מדבר עם הגוף, אני מדבר עם הנשמה, אבל מה לעשות? הנשמה זה משהו שהוא בלתי נתפס, אז אני צריך את הגוף כדי שנוכל לתקשר פה בעולם הזה, בעולם החומר. בית המקדש, לפי מה שאני הבנתי, זה בית חומרי, אבל דרך הבית החומרי הזה אנחנו נחזה בנועם השם, ונרגיש קרבה אדירה לקודש הבריך, הוא משהו שכרגע אין לנו חוש לקלוט אותו, כי לא זכינו עדיין לראות מה זה בית מקדש. וזה מה שאנחנו רוצים. ובתשעה באב הקרוב, אני אומר, בעזרת השם, נעצור ונגיד, אבא, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו רוצים כבר את בית המקדש ואת הגאולה השלמה. והנה, זה הדור הזה. הילולת הרי הקדוש ה' באב, עוד רגע תשעה באב. כל אחד יקבל על עצמנו, ואני פונה לציבור ולקהל, בואו נקבל על עצמנו לא כקלישה, נקבל על עצמנו באמת לאהוב, לאהוב את הזולת דווקא כשזה קשה, כמה סכסוכים בין אחים, לא מסוכסכים יותר, מרימים טלפון, שמים את כל המחלוקות בצד, ואוהבים אהבת אמת, גם את האח, גם את החבר, גם את השכן, וגם את זה שאני לא מכיר וצופר, וגם את הבחור עם הדעה הפוליטית השונה לגמרי, שהולך עם בלורית ובלי כיפה, כי אנחנו לא יודעים מה עובר לו עמוק בלב, ואיזה נשמה אדירה יש לכל אחד מעם ישראל.
6: אתה יודע, איתמר, הגמרא אומרת שאין בן דוד בא, או הדור שכולו חייב, או דור שכולו זכאי. אז הבן שיש לי בן, ברוך השם, תלמיד חכם, כולם ברוך השם, קוראים לו אברהם, הוא אמר לי, אבא, איך זה יכול להיות שיהיה דור שכולו חייב? מה, יכול להיות שלא יהיו רבנים? לא יהיו תלמידי חכמים? ברגע אחד בלי תורה, העולם לא מתקיים. אז איך יכול להיות דור שכולו חייב? מצד שני, דור שכולו זכאי, זה שאיפה של כולנו. אז מה נשארנו? רק עם דור שכולו זכאי? אז הוא אמר לי שיש לו פשט אחר. דור שכולו זכאי, בעזרת השם, שנזכה כשכולם יחזרו בתשובה שלמה, יעשו רצון השם, יבוא המשיח. אבל אם לא דור שכולו זכאי, לפחות יהיה דור שכולו חייב, שהדור הזה יגיד, אנחנו חייבים משיח, אנחנו חייבים גאולה, זה הפתרון שלנו, וזה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפה. הייתה קורונה, הוכיחה לנו, שאין תשובה לרפואה לכל דבר. היה מלחמות, אין תשובה למערכת הביטחון לכל דבר. 7 באוקטובר, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בפינה שאומרת, יש פתרון אחד להכל. זה התגלות של המשיח, זה גאולה של העולם, שליטה מוחלטת של הקדוש ברוך הוא. זה דור שכולו חייב. וואו. חייבים גאולה.
7: מדהים, וואו. מדהים, מדהים, מדהים. יפה, כיף לשמוע את שניכם. נשמע עםכם עוד. לפני שנעבור לישי דריק, שנמצא שם בציון ומהמדרגות אפשר, הוא ככה מספרים לי, שהם רואים את הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, נכון הרב?
6: כן.
7: הרב שמואל אליהו.
6: הבן של הרב מרדכי אליהו, זה
7: הרב של הרב, מי שהיה הרב הראשי לישראל, עושה דרכו לתוך הציון, מיד נהיה עם ישי דריקס והרב שמואל אליהו. הרב, אתה רואה את הנר שיש לצדך?
6: כן.
7: אתה יודע מה עושים איתו?
6: את הנר הזה?
7: כן.
6: מדליקים אותו בשעת התיקון.
7: נכון.
6: ונותנים למי שהיה שותף בו, לא?
7: נכון.
6: יפה, אתה רואה? אז בוא נספר. שורי בית.
7: כן, אז בוא נספר לצופים קצת יותר בהרחבה על הנר הזה הרב.
6: אז הרעיון ככה, רבותינו אומרים שנר השם נשמת אדם. אנחנו בשעה שיש אדם שיש לו השכרה, אנחנו מדליקים נר, וכתוב בספרי קבלה שהדבר הזה גורם לו נחת רוח. מה שאנחנו עשינו בערוץ, זה שתוך כדי התיקון, מי שמדליק את הנר הזה, זה אותם מקובלים שיושבים במשך היום, בצום, בתענית, בתפילה, בכוונות, הם מדליקים את הנר לעילוי נשמתו של אותו אדם שנפטר, ושנגמר התיקון הם מכבים אותו, ושולחים את הנר עם השם של אותו אדם שעשו בשבילו את התיקון, כדי שבני הבית יוכלו לא רק להמשיך להדליק את הנר, אלא למלות אותו כל שבוע עם שמן מחדש, לשים פתיליה, ולומר לעילוי נשמתו של אותו אדם שנפטר, כי בסך הכל אנחנו מבקשים לעשות נחת רוח לפניו.
7: אז הנה הרב, אנחנו נראה לצופים בבית, אתם רואים כאן את החלק הכחול הזה, פה למעשה יהיה את שם הנפטר או הנפטרת, ואם אתם רוצים שהיקיר שלכם שנמצא שם בשמיים, מחר ידליקו בעבורו את הנר, ואת אותו נר יביאו אליכם הבית עם שלח מיוחד של ערוץ 2000, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו, 03-534-2000, בעוד פחות מרבע שעה אנחנו סוגרים את הקווים. נותר לנו רבע שעה אחרונה, מי שיחייג עכשיו יוכל למסור את שמות יקיריו לתיקון הזה, לקבל בעזרת השם יתברך את הנר המיוחד הזה, עם השם של הנפטר והנפטרת, ובעזרת השם, אם יש לכם כמה נפטרים שאתם עושים את השמות שלהם, אז תקבלו כמובן כמה נרות, ויחד עם אותם נרות, גם את הקלף המיוחד הזה שעליו חתום המקובל הרב בן שמעון עם שמות הנפטר, וזה כל כך מיוחד בעבור אותם נפטרים, אבל בסוף זה גם מזכרת שתהיה אצלכם בבית. בואו תעשו נחת רוח להיקירכם, חייגו עכשיו.
6: חשוב להגיד עוד דבר, שהתיקון עצמו עובר בשידור חי.
7: נכון.
6: יש אפשרות לראות את התיקון, אולי לשמוע אפילו, אם אדם זוכה לשמוע את השם של הנפטר שלו, הוא יכול לראות את התיקון בלייב, אפשר לראות את זה.
7: הרב, אני סיפרתי שיצא לי באחד מהשנים, אני לא יודע אם זה היה פעם אחת, או אפילו שנתיים ברציפות, אני לא זוכר, אבל פעם אחת בטוח, שהגעתי לעיר צפת, כל שנה אנחנו עושים את התיקון הזה, ולא מפרסמים את מקום התיקון, ומהטעם הפשוט, יושבים שם צדיקים נסתרים, את חלק מאותם צדיקים שיושבים בתיקון אפילו לא רואים, הם מחוסים בתלית, אם כי התיקון הזה מורכב מכל כך הרבה צדיקים ומקובלים גדולים. ובאחד מהפעמים אני זכיתי להגיע לתיקון הזה בשביל לסקר לטובת מאזיני וצופי ערוץ 2000, ואני אומר לך הרב, התחושה שהייתה לי באותם רגעים שהייתי שם בהתחלה, פחדתי להיכנס לחדר שהם ישבו ולמדו והתפללו והדליקו את הנרות. היה לי איזשהו מין תחושה כזו, כמו שאתה מגיע ללוויה ויש לך ככה את ה... עם רגשות מעורבים, חשש מסוים, ככה הרגשתי באותו תיקון. הרגשתי כאילו כל כך הרבה נשמות מרחפות שם מעליהם, מעל אותם צדיקים. ואז אחרי זה שאלתי את הבן של הרב בן שמעון, שהוא כל שנה עורך את התיקון הזה, הבן של המקובל הרב בן שמעון, שואלת לו, מה זה? הוא אומר לי, אל תתפלא, אני לא ישן לילה לפני התיקון, אני לא ישן לילות אחרי התיקון, כי מה שאתה מרגיש עכשיו זה תחושה אמיתית. ואני אומר לאותם מאזינים ומאזינות ששומעים אותי ומאססים, כן למסור את השם של הנפטר, לא למסור את השם של הנפטרת. מה, אתם השתגעתם? יש תיקון אחד שהולך לעשות נחת רוח ליקירכם, את זה אתם רוצים לפספס? 03-534-2000, עכשיו כל אחד מאיתנו מחייג, בזמן שנעבור לישי דריקס, תנצלו את ההזדמנות, מיד אנחנו נהיה כאן עם סיפור מרחיק לכת על הארי הקדוש, מעט הרב יונתן ענווה, אבל בינתיים אתם מחייגים, 03-534-2000, עכשיו אנחנו עוברים לישי דריקס, ישי אתה איתנו?
8: שלום כבוד הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של העיר צפת, שלום כבוד הרב.
9: שלום שלום.
8: מי הוא היה אריזה לקדוש? אנחנו רואים כל כך אלפי אנשים שמגיעים לכאן מכל הגוונים כדי להתפלל ולבקש. מה הסוד של אריזה לקדוש?
9: כתוב שמשה רבנו מתגלגל בכל דור ודור. כותב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, שזה אחד ההערות של משה רבנו. לכן עם ישראל כולו מקבל את דבריו. ממשיך גם בנוסח התפילה שלו וגם ב... פסקי ההלכה שלו, וכמובן בעיקר בהערות הרוחניות שהוא אמר אז, והן ממשיכות עד ימינו. זה פלא עצום, הארי הקדוש, פלא עצום. יחד עם רבי יוסף קארו, שניהם קידמו את עם ישראל, ובעיקר איחדו אותו. צריך לזכור בתקופת הארי, לפני 500 שנה, עם ישראל היה מפוזר ומפורד בין העמים. בארצות שונות, מנהגים שונים, שפות שונות. ורבי יוסף קארו איחד אותם סביב ההלכה, שולחן ערוך אחד, והרי הקדוש סידר את כל העולם הרוחני, כל העולם הפנימי הרוחני, וברוך השם, זכינו שאיחדו את עם ישראל סביב עומק התורה, פשט ההלכה.
8: כבוד הרב, רגע לפני שכבוד הרב מדליק כאן על פי המסורת את ההדלקה המרכזית כאן בהילולת הרי הקדוש, הרב, כשבן אדם מגיע לכאן, מה הוא אמור להתפלל? מה סדר התפילה שהוא אמור להתפלל?
9: על גולתם של ישראל. זה עיקר העיקרים, שם הייתה כל התפילה של הרי הקדוש. זה פשוט חבל לבוא לפה להתפלל דברים פרטיים. אנחנו פה מתפעלים על...
8: על כל דבר ודבר, כבוד הרב.
9: ברור, ברור, ברור. אבל צריך קודם כל, לפני כל דבר, להתפעל על עם ישראל, להתפעל על הגאולה של עם ישראל, להתפעל שלא יתבוללו יהודים, להתפעל על החיילים שלא יפגעו חס ושלום, על הפצועים שיתרפו. להתפעל שתהיה אחדות גדולה בעם ישראל, באמת, שלא יהיו ויכוחים, מחלוקות בתוכנו, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
8: אמן, הרב, רגע לפני שכבוד הרב מדליק, אם הרב יוכל לברך את הצופים שלנו, צופי ערוץ 2000, הרב יברך אותם בעזרת השם.
9: יהיה רצון שזכות הרי הקדוש, בזכות כל הצדיקים שנמצאים פה, תגן עליכם לגאולה שלמה, במהרה עין בעין, נראה בשוב השם ציון.
8: תודה, תודה רבה, כבוד הרב. אז כן, הנה, ממש בעוד מספר רגעים, אנחנו מצליחים, אנחנו כאן, בעוד מספר רגעים זה קורה. מעמד ההדלקה המרכזי ברשותו של כבוד הרב, שמואל אליהו, רבה ראשי של צפת, זה קורה כאן, בעיר צפת, בחזרה אליכם לאולפן, אנחנו מיד נתחבר גם למעמד ההדלקה.
7: כן, אז אם אתם רוצים שנמסור את השמות שלכם למעמד ההדלקה, אם זה לבריאות, למזל, להצלחה, תשלחו את השמות בתגובות, נשתדל באמצעות ישי דריקס להעביר לרב אליהו את אותם שמות שלכם, אבל אם אתם רוצים למסור את שמות יקיריכם לתיקון הנפטרים, אתם צריכים לחייג, שיחה אחת פשוטה, ובכך אתם זוכים לעשות נחת רוח של ממש לאותם יקירים, לאותם נפטרים שנמצאים שם בשמיים ומשוועים שערכו עבורם את התיקון נפטרים הזה. 03-534-2000, איתמר, מיד נשמע ממך גם סיפור קצר על הארי הקדוש. דרך אגב, אתה זוכר שיצאנו לצלם יחד את הסדרה שלך לאורם של צדיקים, נכון?
5: כן, נכון, נכון, היה וואו.
7: אתה זוכר מה היה לנו שם? תכננו לצלם בכלל בציון של הארי הקדוש. משום מקום הגיע אדם שאנחנו עד היום לא יודעים מי הוא, וקרא לנו להיכנס לבית כנסת שבו התפלל להרי הקדוש. אתה זוכר את זה?
5: ממש זוכר. והמערה הזאת שנכנסה לתוכה...
7: שסיפרו שבמערה הזאת, הארי הקדוש למד עם אליהו הנביא, אם אני זוכר נכון.
5: כך הוא אמר.
7: ככה הוא אמר.
5: כך הוא אמר, ואני אגיד לך את האמת, אני לא יודע אם בגלל שהוא אמר כשנכנסתי למערה הזאת, הרגשתי תחושת קדושה, או בגלל שבאמת היה שם...
7: אליהו הנביא היה שם. הרב, אתה מכיר את המערה הזו שאנחנו מדברים עליה?
5: לא. בבית כנסת,
7: לפני שיורדים לציון של הארי הקדוש, בצד שמאל יש בית כנסת עתיק מאוד, ששם מספרים...
5: בית כנסת הארי, בית כנסת הארי.
7: כן, בית כנסת הארי.
5: המקום הזה, בית כנסת הארי, היה מקום שבמשך שנים ארוכות לא היו נכנסים אליו. מי שהיה נכנס, במקום היה נפטר.
7: וואו!
5: המקום היה סגור, מסוגר במשך עשרות שנים. המקום הזה הוא קודש קודשים. מי שנכנס אליו והתיר את הכניסה, הבא בסלי. בבא סאלי נכנס, אמר מה שאמר, ומאז פתח את הדלת, ומאז המקום פתוח.
7: אז ראית לאן הגענו?
5: וואו, וואו.
7: אולי הרבי ישראל בני, שלא היינו יכולים להיכנס לשם אפילו.
5: הגעתם בזמן.
7: אנחנו מקבלים את השמות שאתם שולחים בתגובות, אני רק אדגיש ויאמר, מי שרוצה למסור את שמות יקיריו לתיקון הנפטרים, לא ישאיר את השמות בתגובות. את השמות בתגובות אתם שולחים למעמד הזה שתכף יערך בשידור חי, כאשר הרב אליהו, הרב העיר, הרב הראשי לעיר צפת, ידליק את ההדלקה המרכזית שם מעל ציונו של הארי, ובלי נדר נשתדל להעביר את השמות שלכם למעמד הזה, אבל מי שרוצה למסור את שמות יקיריו לתיקון הנפטרים, הרב, אנחנו דקות אחרונות לפני סגירת הקווים. מה אומרים בדקות האלה לאותם מאזינים, מאזינות שהצטרפו אלינו, ובפעם הראשונה שומעים על תיקון הנפטרים, או אותם אלה ששמעו אותנו לאורך כל השידור ועדיין מהססים, כן למסור את השם של הנפטר? מה כבר יקרה לנפטר אחרי התיקון הזה?
5: תראה, אדם שנמצא פה בעולם, הוא בא לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. יש מטרה לחיים. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה כדי שאדם יעשה רצונו של אלוקים, יצבור כמה שיותר מצוות וימעט בכמה שעבירות. אבל מה לעשות? אחד, שלא כולם זכו להשלים את התיקון שלהם. שתיים, גם מי שזכה. בעולם העליון רבותינו כותבים שיש אין ספור עליות לנשמה. אדם שנפטר לבית עולמו, אנחנו מצווים את הצאצאים שלו לבוא ולומר אחריו קדיש, לעשות בשבילו מצוות, להתחזק, כל זה כדי לסייע לאותה נשמה. אבל רבותינו מקובלים כתבו דבר נוסף, לא במקום נוסף, אם עורכים תיקון. והתיקון הזה מזכירים את אותה נשמה שנפטרה לבית עולמה. ויש זכות לאותה נשמה
6: הדבר הזה גורם לתיקון הנשמה הזאת, ויכול לגרום לה לעלות לדרגות אינספור. יש סיפורים מצמררי שיער על צדיקים שהתפללו בשביל אדם שנפטר, על אדם שעשה תיקון, ובאו אותם הנשמות והודו לו. ואני מכיר אפילו סיפור על אישה פשוטה, שבאה לאחד מגדולי ישראל ואמרה לו, בבקשה תפסיק, העלית אותי למקום כל כך גבוה, אני לא מבינה מה הם מדברים איתי אפילו. ולכן, אני אומר מהצד, ממה נפשך? מה אפשר להפסיד? אז הרמתי את הטלפון, שמתי את השם, אם זה לא יועיל חלילה, ודאי שזה לא יזיק, אבל אם זה יועיל, אם זה יכול לעשות נחת רוח, תחשבו לעצמכם, כמה טובה היינו מנסים לעשות לאדם שחי. אם היינו רואים אדם עכשיו נמצא במצוקה, והייתה לנו את האפשרות, כמה היינו עושים בשבילו? על אחת כמה וכמה אדם שלא נמצא בין החיים. ויש לנו אולי עכשיו אופציה לבוא ולעזור לו. והאופציה הזאת היא, אני אומר את זה בצניעות, אם אני הייתי אומר אותה, אולי בוא נחשוב פעמיים, אבל שעומד כזה אדם גדול בראש התיקון הזה, ולוקח על עצמו אחריות לדבר של נשמות, זה לא צחוק, זה לא לתת למישהו ברכה, יצליח או לא יצליח, זה לעשות תיקון לנשמות. ולכן אני מציע לכולם, לכל מי שיש לו את האפשרות ואת הרצון ואת הקרבה, כדאי לשים את השמות, כדאי להיות חלק מהדבר הזה, ובעזרת השם, הדבר הכי חשוב הוא, שבאמת נזכה לעשות נחת רוח לאותם הנשמות, להביא אותם לידי התיקון שלהם, ובעזרת השם להביא אותן למקום העליון.
7: מדהים, הנה, אנחנו שומעים את הדברים של יושב ראש הוועדה הרוחנית בערוץ 2000, ראש קהילת ואהבתא בחולון, הרב יונתן הנבא, אומר לנו, חד וחלק, זה התיקון שאליו כל אחד, כל יהודי, כל יהודיה צריכים לחייג עכשיו ולמסור את שמות יקיריו. יש לכם הזדמנות לעשות נחת רוח, אל תהססו, עכשיו תחייגו, 03-534-2000, הרב, על המסך אנחנו רואים כעת את ההדלקה של הרב אליהו, הרב הראשי לעיר צפת, כאשר הוא זה שעומד על ההדלקה הזו, המונים, אלפי בני אדם שנמצאים שם בציון. ישי דריק ספר לנו שיש הערכות מורחבת של משטרת ישראל, שכוחות הביטחון, אם כי המצב במזרח התיכון לא פשוט, על אף כך, אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים שעושים את דרכם אל הציון הקדוש. קודם לכן דיברתי עם ישי דריק מאחורי הקלעים ככה בשיחה, ואני שואל אותו, נו מה, תספר לי, אני רואה על המסך לציון, מה קורה שם למעלה בחנייה, לפני, ברחובות. הוא אומר לי, אתה לא מאמין, איזה עומס. מהרחובות המקדימות לכניסה לבית העלמין, עמוס, עומד אדם, אתה יורד במדרגות, אתה צריך לנסות למצוא את דרכך בין המדרגות בשביל להגיע לציון של הארי הקדוש. זה כל כך משמח הרב לראות כל כך הרבה אנשים, למרות המצב הביטחוני שהוא לא פשוט בכלל, עושים את דרכם לציון של
6: הארי הקדוש. חייבים להבין פה דבר, אנחנו מתעסקים בתיקון נפטרים, זה חרדת קודש, זה דבר שמפחיד להתעסק איתו. בן אדם שומע שמישהו חלם על נפטר, הוא כבר כול עצמו אמרות. להתעסק בנשמות זה לא דבר פשוט. עכשיו, אנחנו חשבנו לעצמנו, איזה תאריך בשנה תהיה לו סיידה דשמיה? בינינו חודש אב, זה לא החודש החזק שלנו, כן? מזלם של ישראל יורד. אבל, היום זה יום הילולה, יום הילולה זה יום שצדיק מתעלה. רבנו הרי, הוא אדם שהוריד לכולנו את המציאות הזאת של תורת הקבלה. אני אתן לך סיפור אחד קצר, ביקשת על קצה על מזלג. יום אחד היה אדם שהגיע לרבנו הרי.
7: רגע, רגע, רב, שנייה, לפני הסיפור, שנייה. אתה פה מספר פה על הצדיק, ואנחנו לא יכולים לעבור על זה בשתיקה, לפני שאני אומר לצופים בבית, כל אחד עכשיו, לפני שהרב יספר על הצדיק, יש עניין לספר על הצדיק ביום ההילולה. אז אתם, אין לכם את הבמה לספר לכל כך הרבה אנשים. איזה במה כן יש לכם? יש לכם את הבמה לשתף את דברים, את הדברים של הרב יונתן הנבא. לכן, לפני שהרב יספר את הסיפור שלו, כל אחד עכשיו, ללא יוצא מן הכלל, מסמנים לייק לשידור החי, לוקחים את הלינק של השידור החי, ומעבירים את זה לחברים, בני משפחה, לקבוצות וואטסאפ. אם אתם צופים דרך הפייסבוק, שתפו לקבוצות בפייסבוק, לא לקבוצה אחת, לכמה קבוצות, ולצד אותו שיתוף, תכתבו לנו בתגובות, גם אנחנו הדלקנו נר לעילוי נשמתו של הצדיק, הארי הקדוש. הרב, עכשיו, אחרי שהם שיתפו, תוך כדי שהם משתפים, כולנו אוזן לסיפור על הארי הקדוש.
6: עכשיו תבין, רבנו הארי, אנחנו יודעים שתורת הקבלה שלנו באה מהזוהר הקדוש, אבל התורה הזאת היא תורה נסתרת מאיתנו. היה צריך שמישהו יבוא וימחיש וידגיש ויוריד את זה להמון העם, לא להמון העם, להמון המקובלים שיבינו בכלל מה קורה שם. לכן רבנו הרי, שהוא קודש הקודשים, הוא זה שלמעשה בא ותמצאת לנו וערך וסיכם לנו את כל תורת הסוד. אני רוצה לומר לכם רק מעשה אחד קטן, שנבין מה זה המושג הזה של גלגולים, של תיקונים. מי היה למעשה רבנו הרי? לפני שנים ניגש לרבנו הרי יהודי, שהמצב הכלכלי שלו לא היה כל כך, והוא חשב לעזוב למקום אחר, למדינה אחרת, איך כתוב בחזל, משנה מקום, משנה מזל. ואז יום אחד מה שקורה, הוא מגיע להתייעץ עם רבנו הרי. הרי כל אחד מאיתנו יודע, שכאשר אתה רוצה לעשות פעולה, אתה לא עושה על דעת עצמך, אתה צריך לשאול תלמיד חכם, אתה רוצה ברכה בעסק שלך. מה עשה אותו אדם? הגיע לרבנו ארי. ואז הוא שואל את רבנו ארי מה עושים. אומר לו רבנו ארי, תשמע, אתה צריך לעבור לעיר אחרת, שאתה תגיע לשם. אתה תמצא את השידוך שלך. השידור שלך זה אישה מיוחדת, צדיקה, עם מידות טובות, אישה קלה, נאה חסודה. זאת אישה שכל האנשים הרווקים היו מנסים להשתדך איתה, היא לא רצתה אף אחד, היא מחכה לך. אבל שתדע לך, חצי שנה יהיו לכם חיים של גן עדן. בחצי שנה האלה אתה תעשה ממנה המון כסף, אם תבוא עם נדוניה גדולה. אחרי חצי שנה היא תיפטר, ואז תחזור אליי. אותו אדם לא ידע מה לעשות. הוא היה מבולבל, מצד אחד הוא הולך להתחתן, הארי אמר, זה סגור. אבל מצד שני, הוא לא ידע מה לעשות. בוא נראה מה יהיה. הוא מגיע לאותו העיר, והוא שומע על אותה הנערה, והם נפגשים, והם מחליטים שמתאימים, והם מתחתנים. ובאמת, במשך חצי שנה, האישה הזאת אשת חי, קדושה ותאורה, מכבדת את בעלה ומעריכה אותו, והביאה איתה גם נדוניה של הרבה כסף, והכל הולך כמו שצריך. הוא מצד אחד מאוד שמח ונהנה, מאוד חי את החיים הטובים, אבל מצד שני הוא יודע, רבנו ארי אמר חצי שנה. עברו חצי שנה, בוקר אחד היא לא התעוררה. אותו אדם נשבר, בכה, הצטער, למרות שהוא ידע, רבנו ארי אמר, אם רבנו ארי היה אומר מילה זה נגמר, אבל עדיין היה לו קשה הפרידה הזאת. הוא חוזר לארי, ואז הוא שואל אותו, רבנו, למה זה קרה? בוא תספר לי. אמר לו, בוא אני אומר לך משהו. אדם בא לעולם הזה כדי לעשות רצונו של הקדוש ברוך. בשביל זה נברנו. נברנו בשביל לייצר פה כמה שיותר זכויות כדי להגיע לעולם שכולו טוב. מה לעשות שלפעמים הניסיונות יותר חזקים מהמעשים שלנו? ולכן אדם צריך תיקון. יש תיקונים שאפשר לפתור אותם לידי קדיש. יש תיקונים שאפשר לקיים אותם על ידי שאדם מזדכך למעלה. יש תיקונים שהם חלק בלתי נפרד ממושג שנקרא תורת הגלגולים. אדם שצריך להתגלגל, הנשמה מתגלגלת בגוף אחר, בצנות אחרות, אבל היא משלימה את הפער החסר. אומר לו רבנו ארי, תשמע טוב. אתה ואותה נשמה שהייתה אשתך, הייתם בגלגול הקודם שותפים. הייתם שותפים נאמנים אחד לשני, מה לעשות? השותף הזה יום אחד, היצר שלו הכריע אותו, והוא הרים עליך בעבודה, והוא עשה לך צער היום ונורא במשך חצי שנה של איסורים, מחלוקות, צרות, ויכוחים, כסף שנלקח. בסופו של דבר, אחרי חצי שנה נפרדתם, ומאז לא שמעת ממנו. אבל אותו אדם שאלה לבית דין של מעלה, היו לו הרבה זכויות, הוא היה אדם טוב. הוא לא עמד בניסיון. היו שני דברים שהוא היה צריך לתקן, בינך לבינו. חצי שנה של צער, ו-200 זהובים שהוא גנב ממך. בשמיים הכריעו שהוא יחזור לעולם הזה, ואתה תחזור לעולם הזה בגלגול, ואז אתה תתחתן עם אישה, שלמעשה הנשמה שלה הוא של אותו שותף, חצי שנה יהיה לך חיים טובים, על החצי שנה של הצער, עוד 200 זהובים, קבל בחזרת הכסף, וכך אותה נשמה סיימה את הגלגול שלה. ואז אותו אדם הבין שלמעשה כל מה שאנחנו מדברים פה ומנסים להבין אותו, הכל זה חשבון אלוקי. כי כל מה שקורה בעולם הזה הוא חשבון של הקדוש ברוך הוא לתיקון כלל הבריאה. יותר מזה אני אומר לכם, רבנו ארי, בזמנו, צריך רק להבין, אנחנו מדברים על גדול המקובלים, אדם שחי פה לפני כ-450 שנה, נפטר בגיל 39. לא הספיק הרבה בחיים. אנחנו לא זכינו שרבנו ארי לא כתב לנו את הפירוש על השס לפי הקבלה. אבל ספרי קבלה יש, ומעשיות עליו יש. ואגב, צריך לדעת, של כל קברות הצדיקים בארץ הידועים לנו, רבנו ארי גילה אותם. הוא היה עובר מקום מקום, איפה שהוא ראה את נשמת הצדיק שוכנת באותו מקום, הוא ציין את הקבר שלו. לכן יש היום קברי צדיקים. שהם לא באמת הצדיקים שנפטרו, אנחנו לא יודעים אותם באמת. איפה שאנחנו יודעים ב-100%, זה איפה שרבנו ארי סימן את זה. ולכן, רבנו ארי מבחינתנו, הוא החותמת לכל דבר של סוד וקבלה. לפני שנים, רבנו ארי התארח אצל האדם עשיר. והאדם העשיר הזה היה צריך ישועות, ורבנו ארי שהיה אומר מילה, מברר ברכה, הוא ידע לא רק לתת לאדם את הברכה, גם לתת לאדם את התיקון שלו. הוא היה יודע על המצח, רבנו ארי כותב שיש במצח האדם, מאלף ועטף, כל אות שלא הייתה זוהרת, אות שהייתה הפוכה, הוא ידע לפי אותו האות מה התיקון של אותו אדם. מסופר שהיה אדם אחד, שהיה מתלמידיו, תלמיד חכם. הוא אמר לו, האות גימל אצלך הפוכה, עברת על גזל. אותו אדם מלחץ. אני, מבוקר עד ערב, לומד, מתפלל, נותן כספים. היה אדם עשיר, אבל תלמיד חכם עצום. כאב לו. למה יש לו גזל? הוא חשב לעצמו, את מי אני יכול לגזול? יש לו, אותו אדם היה לו בית מפעל לתפירה, בעיר צפת. היו לו עשרות עובדים. הוא כינס את כולם, אותו אדם עשיר, אותו תלמיד חכם, שם על השולחן ערימה של זהובים, ואמר לכל העובדים שלו, אני מבקש ואני מתחנן. באתי לעולם הזה לא בשביל כסף, לא בשביל לפעל. באתי לעשות רצונו של אלוקים. הרב שלי, רבנו ארי, אמר, רבנו יצחק לורי האשכנזי, זכותו תגן בעדנו, אמר לי שיש לי אבון גזל, אני מתחנן. אם לקחתי ממישהו כסף, אם לא שילמתי לכם מזכורת מה שמגיע לכם, קחו את הכסף. אני לא מקפיד, אני לא רוצה עבירות. עברו כמה דקות מורטות עצבים, ואז השיר הזה התחיל לבכות, אני מתחנן אליכם. באה אישה מבוגרת, היא הייתה אחת התופרות שלו במפעל, לקחה שתי מטבעות וחזרה אחורה. כולם התפזרו. הוא חזר לרבנו הארי. הוא אמר לו, האות ג' חזרה למקומה. תיקנת את הגזל. הוא אמר לו, הרב, אבל אני לא גזלתי אותה. אני משלם למשכורת כמו כולם. הוא אמר לו, בדיוק, היא תופרת מומחית. מגיע לה שתי מטבעות יותר מכולם. ולא נתת לה, למרות שהיא מקצוענית יותר מהם. היה לך גזל? תיקנת אותו. תראו רבותיי, על מה אנחנו מדברים? אני לא רוצה לומר יותר מדי, אבל היום בדור שלנו, יש הרבה אנשים שמראים את עצמו כמקובלים, שמנסים לבוא ולשווק את הדבר הזה. תעשו את זה בצד. אנחנו מדברים על אנשים קדושים, מלאכי עליון, אנשים שהיו תלמידי חכמים ברמת הלימוד, הקדושה, התארה, התפילה, הכוונות, ומשם הגיעו לתורת הסוד, לאמת שבדבר. רבנו ארי, יום אחד התארח אצל אדם עשיר, וסייע בעדו. אותו עשיר אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לתת לך מתנה. מה שהרב יגיד, אני נותן לו. רבנו ארי עמד בחלון, והוא ראה לאותו אדם, היו כל מיני סוסים. היה לו כל מיני סוסים. אמר לו, אני רוצה את הסוס השחור שלך. אמר לו, הרב, מחילה, אני לא נעים לי, אבל לא חשבתי שהרב ירצה סוס. אבל אם הרב יכול לוותר על הסוס, אני לא יכול לתת לך אותו. אמר לו, למה? אמר לו, הסוס הזה, זה הסוס הכי חזק שלי. איתו אני דואר. הסוס הזה, הוא סוס. אבל רציני. הרב ייקח את כל הסוסים האחרים, ישאיר לי אותו. רבנו ארי הבין שזה לא הולך בקלות. אמר לו, אתה יודע מה, עזוב את הסוסים. יש לי שאלה אליך. אתה איש עסקים. יש אנשים חייבים לך כסף? יש אנשים שלא שילמו לך, לקחו הלוואה ולא החזירו? אמר לו, יש לי קופסה שלמה עם, עם, עם שטרות של אנשים שלא פרעו אותם עדיין. אמר לו, אני יכול לראות את הקופסה? התחיל לראות בין הדפים, פתאום הוא ראה דף ישן. אמר לו, הדף הזה כתוב שבן אדם חייב לך אלפי רובלים. אמר לו, כן, אני זוכר אותו, זיכרונו לברכה. לא שילם עד היום את הכסף. אמר לו, אבל אמרת שהוא נפטר. אמר, נכון. אמר לו, אז אם הוא נפטר, את הכסף הזה כנראה אתה לא תקבל. אני יכול לקבל את השטר הזה במתנה גמורה, שהחוב של אותו אדם יעבור אליי? הוא חשב לעצמו, למה לא? אותו אדם כבר נפטר, מה? הכסף כבר לא יגיע. ואם הארי רוצה, בבקשה. הוא נתן לארי את הקלף, רבנו ארי לקח את זה, אמר, עכשיו זה שלי. אותו אדם חייב לי את הכסף, אני מוכה לו בלב שלם, הוא קרא את הקלף, ואותו סוס נפל ומת. אותו אדם לא יודע מה קורה פה. ריבונו של עולם, מה זה הדבר הזה? אמר לו, אותו אדם חייב לך כסף. הוא בא בגלגול של הסוס, ועובד אצלך במשך שנים כפול מכל סוס רגיל, כדי להחזיר את החובות שהוא חייב לך. עכשיו, ברגע שמחלתי לו על החוב, תיקנתי את הנשמה שלו. נשמות
10: זה לא דבר פשוט. זה התיקון של המהות של כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן חברים, אנחנו צריכים לדעת ולהבין, כמו שאנחנו מבקשים ורוצים ומתחננים לעזור לנשמות, קל וחומר צריכים לעזור גם לעצמנו. קל וחומר שאנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו גם בשמירת המצוות שלנו, ואז ממילא זה עוזר ומסייע לאלה שקשורים בנו, אבל בטח ובטח לאותם נשמות שצריכות עזרה, שמבקשות, שמשוועות למעט אוכל, למעט שתייה רוחניים, שמה זה? זה השבת שלנו, זה המצוות שלנו, זה הקדיש למי שצריך לומר, והנה זה גם פה התיקון הנפלא הזה. אנחנו רק מתפללים לקדוש ברוך הוא, שיהיה לנו את הזכות לעשות את הצעד הנכון. אני הקטן, חלק מהמערכת הגדולה הזאת של ארגון 2000, בא ואומר, ריבונו של עולם, בבקשה ממך, שנזכה להיות שליחים נאמנים, ובאמת נזכה לעשות נחת רוח לאותם הנשמות, ותדעו לכם, שאדם שעושה נחת רוח לנשמה, אם יש לו זכות, הנשמה הזאת יכולה לעמוד עליו בתפילה בשמיים.
7: אז ברשותך הרב, אנחנו נזכיר את מספר הטלפון שדרכו אפשר למסור שמות לתיקון הזה, לאותם נשמות שזקוקות, 035-34-2000. אני רוצה להוסיף על מה שאומר לנו הרב יונתן הנבא. תדעו לכם שלא בכדי התיקון הזה נערך דווקא ביום הזה, יום הילולת הארי הקדוש. יש מקובלים שמפחדים לערוך את התיקון הזה. למה? כי הם מתעסקים עם נשמות. ואותם נשמות זה הנשמות של יקירכם, אם זה סבא, סבתא, אח, אחות, דוד, דודה. אתם מכירים מישהו שאין מי שעשה עבורו תיקון נפטרים? אדם אלמוני נפטר בלי ילדים, בלי משפחה? אתם תהיו השליחים שלו. ואיך אמר הרב שמשון פוקס, הנפטרים לא נשארים חייבים. אתם עושים בשבילם עכשיו, הם פועלים בשבילכם מחר. 035-34-2000, אנחנו עוד פחות מ-6 דקות סוגרים את הקווים. 035-34-2000, כרגע אין נומס על הקווים. מי שיחייג עכשיו יוכל לזכות למסור את שמות יקיריו לתיקון הזה. ואני מזכיר לכם, כל נפטר, כל שם של נפטר שאתם שולחים את השם שלו, אנחנו מדפיסים את השם שלו על הנר הזה. אתם רואים פה יש נר. את השם של אותו נפטר אנחנו שמים פה במדבקה על הנר, ואותם מקובלים מחר במעמד התיקון, בשלב מסוים בתוך התיקון, הם מדליקים את הנרות האלה. בסוף התיקון, אחרי 10 שעות, הם מכבים את כל הנרות, וכל אחד מקבל את שמות, את השם, את הנר עם השם של הנפטר אליו הביתה, שתוכלו להמשיך להדליק את הנר הזה אצלכם בבית. הרב, מה המהלך שאנחנו ממשיכים להדליק את הנר אצלנו בבית? מה העניין בזה?
6: כל פעם שיש צורך, ממלאים את הנר הזה בשמן, שמים פתיליה, ומתפללים על אותו נפטר, שכל הזכויות שעמדו לו בעת התיקון, ימשיכו וילוו אותו בעזרת השם, עד נצח נצח.
7: אז רגע, אם הבנתי נכון, אז הם לא מכבים בעצם את הנרות, באותו נר למעשה, ממלאים בסוף שמן, מוסיפים שמן,
6: נכון.
7: זה העניין.
6: אם במהלך התיקון הנר לא יסתיים, המקובלים יחבו אותו, בבית ימשיכו את הנר שדלק, ואחרי שהוא נגמר, כל פעם ממלאים אותו שמן מחדש ושמים פתילי הצפה. ואז התיקון הזה למעשה ממשיך.
7: וואו, מדהים. אז מי מכם שרוצה לקבל את הנר הזה עם השם של הנפטר או הנפטרת שקרובים ללבכם, אתם צריכים לחייג עכשיו 035-34-2000. אמרתי 6 דקות, אני ארחיב ואתן, נוסיף עוד כמה דקות לטובת אותם צופים שככה הם מנסים לחייג ולא מוצאים את מקומם בקו השידור. 035-34-2000, 035-34-2000, כן, מה חשוב הרב?
6: ואני חשוב לי מאוד לומר, לפעמים שיודעים שיש אלפי שמות, אתה מפחד שהשם ייפול בין הכיסאות. לכן אני ביקשתי באופן אישי שיודפס השם של הנפטר גם על הנר וגם על על התעודה שהם יקבלו אותה מקלף, נייר בדמוי של קלף, כדי שידעו... כדי שיראו את השם של אותו נפטר, שבאמת ידעו אותו והכירו אותו והזכירו אותו, והשם שלו כתוב.
7: רב, הנה זה הקלף. וממש כך, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות על המסך, אבל ממש כאן, הנה ככה רואים יותר טוב, שמים את השמות של הנפטרים שאתם שולחים, זה חתום על ידי המקובלים שעורכים את התיקון, בראשם המקובל הרב בן שמעון, וכל מי שיחייג עכשיו יקבל גם את הקלף הזה, גם את הנר שהוא יודלק בתיקון עצמו, אבל בסיומו יגיע אליכם הביתה. תנצלו את ההזדמנות, חברים, חברות יקרים, סבא, סבתא, אמא, אבא, לא עלינו, אח, אחות, דוד, דודה, קרוב משפחה, כמו שאמרתי, אדם שאתם יודעים שאין מי שימסור את השם, את השמות שלו, אתם, את השמות של אותו נפטר, אתם צריכים עכשיו לחייג, 03-534-2000. הרב, ברשותך, אני רוצה לעבור לישי דריקס שוב.
6: לפני ישי, כן. אני רוצה כן. שאתה תפנה למאזינים, שמי שאחרי התיקון, יקבל דרישת שלום, איזה מסר מהנפטרים, אנחנו רוצים לדעת את זה.
7: הרב, אתה יודע, הראינו את הקטע, את התיעוד הזה של הרב יהודה סעדיה, שמספר בעצמו לפני כמה שנים.
6: על אבא שלו.
7: אבא שלו.
6: אבא שלו,
7: הוא התקשר למערכת, היה עומס על הקווים, הוא התקשר אליה, אמר לי, יונתן, תשמע, אני רוצה, אז אבא שלי חייב להכניס את השם לתיקון עצמו. זה היה, אני חושב, ביום של התיקון עצמו, או לילה קודם התיקון, כמו היום, שזה מחר הבוקר, או באותו יום של התיקון, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, ואז הוא מספר לי, הוא מתקשר אליי למחרת התיקון, יום אחרי התיקון, אם התיקון מחר זה ביום ראשון, אז הוא מתקשר אליי ביום שני, והוא מספר לי עם דמעות, הוא מתחיל לספר לי, יונתן, אתה לא מאמין מה קרה לי, אני אומר לו, מה קרה רב, מה, אתה נשמע תרוד, מה קרה? ואז הוא אומר לי, אתה זוכר שביקשתי שתמסור את הכניס לשם של אבא? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, אבא שלי בא אליי בחלום, ראיתי אותו בבסיס שהוא שירת, בחיים שלי לא ידעתי איזה בסיס הוא שירת, לא ידעתי את השם של הבסיס, לא הייתי יודע איך נראה הבסיס, כלום. ראיתי אותו בתוך בסיס צבאי, עם מדים של צבא הגנה לישראל, בא לכיווני אור גדול סביבו, והוא בא אליי כולו מהיר, ואומר לי, תודה, לא הבנתי על מה, הוא אומר, התעוררתי, אמרתי, וואי, הרב אמר, ככה הוא מספר לי, טוב, נו, זה חלום, חזר לישון, אחרי זה עוד הפעם הוא קם, ואבא שלו עוד פעם בא ואומר לו, תודה. הוא מספר לי, ירתי, אני מספר את זה עכשיו, יש לי צמרמורת, הוא מספר לי שהוא מהיר את אשתו, הוא אומר לרבנית, חלמתי את אבא, אבא בא אליי בחלום, והוא מספר לה את אותו חלום, הוא מספר לי עם דמעות ממש, וכל כך התרגשתי, ואני אומר לה, מאזינים והצופים שלנו בבית, יש כל כך הרבה סיפורים, אולי בהמשך נספר עוד סיפור, על אדם שמסר את שמות יקיריו לתיקון ובא בחלום, אני אומר לכם, יש כל כך הרבה סיפורים של אנשים שמסרו את שמות יקיריהם לתיקון הנפטרים, והנפטר הגיע בחלום ואמר, לתיקון הזה חיכיתי. זה מה שהוציא אותי מהמקום הפחות טוב שהייתי נמצא בו בעולם האמת. אז הנה אתם הצופים בבית, מחייגים עכשיו 03-534-2000, הרב יבש לי את ישי דריקס, הוא נמצא שם בציון, מחכה לנו, ישי אתה איתנו?
8: אז כן, יונתן, אנחנו נמצאים כאן בצפת בבית העלמין, בהילולה של הרי הקדוש, מי נמצא איתנו היום?
11: שמעון יוחאי.
8: למה נקרא השם כך?
11: אני קרוי על רבי שמעון בר יוחאי.
8: והקשר של רבי שמעון בר יוחאי?
11: באתי ליהנות ביום הקדוש הזה, בהרי הקדוש, באתי לעשות יום תפילות, יום קדוש, יום לכבוד בורא עולם, וכל דבר.
8: איפה, איזה משפט יפה. אתה יודע, אני מראיין פה הרבה אנשים, ואתה אומר, באתי ליהנות. אתה יודע, זה גם מותר לומר את זה, כן? באתי ליהנות מהתפילות, באתי ליהנות ממחיצת הצדיק.
11: כן, העיר מאוד קדושה פה בצפת, אני ממש אוהב את העיר הזאת, זה עיר של אנשים קדושים, שאנשים שאני מאוד אוהב, זה אנשים שאני אוהב אותם מהלב שלי, מכל דבר.
8: ותגיד לי, מאיפה אתה בארץ?
11: אני פה, אני גר פה, יש את אבא שלי פה, עסק של מאפייה פה, ברחוב ירושלים, 118.
8: עשית פרסומת, יפה, אהבתי. אני רוצה לשאול אותך שאלה. התפרסם לא מזמן סקר, שכמעט מעל 70 ומשהו אחוז מהצעירים בישראל, מאמינים בבורא עולם, מצהירים שהם שומרים שבת, איפה אותך זה פוגש?
11: אני אסביר, אני שומר שבת, משתדל לכל דבר. אני גם בן אדם שאני בן 19, ואני כאילו, אני אוהב את כל העם ישראל, זה כל דבר עם בורא עולם, אתה מבין? זה כאילו, בורא עולם, הוא יודע את כל העבודה עם עצמו, עם למעלה, אתה מבין? זה חשבונות שמיים לכל דבר. אני רק רוצה להגיד שאוהבים את כולם בעולם הזה.
8: איזה כיף ששיתפת אותנו. יהי רצון שתשמע ותתבשר בתורות טובות, אשריך, חיזקת אותי. תמשיך ליהנות בתפילות. בחזרה אליכם, לאולפן, יונתן.
7: כן, ישי, תודה רבה לך, כמה כיף לשמוע את הקולות שאתה מביא לנו משם. איתמר צור, אנחנו ממש עוד רגע נפרדים, מה רצית להוסיף?
5: האמת, אתה יודע, אני מסתכל על הנר, ואני שומע את מה שאתם מדברים על התיקון נפטרים, ולפני רגע דיברתי פה עם בחור באולפן על זה שלא נדע, לצערנו הרב, הייתה שריפה מאוד מאוד גדולה במהלך השבת, והמון בתים, כ-30 בתים של יהודים, נשרפו כליל, ואז אמרתי לו, איך?
7: איפה?
5: באיזשהו יישוב בשומרון, אני לא זוכר את השם של היישוב, כן, אבל מה הנקודה, מה הוא אמר לי? מה הצית את כל השריפה הזאת לפי מה שמבינים כרגע? בדל של סיגריה. מה אני מנסה להגיד? בדל של סיגריה עושה שריפה כל כך ענקית, לפעמים פעולה קטנה שאנחנו עושים כמו להרים טלפון, ואתה לא יודע מה יכולה לעשות בכל מקום, גם בעולם ובטח ובטח בעולמות האלולים, וגם הארי הקדוש, שהיום אנחנו חוגגים את ההילולה שלו, מסופר עליו הרי שפעם אחת אחד התלמידים בא אליו בשבת, בזמן שהוא נח צהריים, רואה אותו ממלמל, ואותו תלמיד עושה לו, מה אמרת הרב? ואז הוא יגיד, אני לא יכול להגיד לך, כי אם אני אתחיל, זה משהו של מהלך של שנים, שעכשיו היה לי במהלך החלום.
6: 70 שנה אני לא אעשה.
5: 70 שנה! עכשיו, אנחנו תופסים את המציאות כדברים שהם לכאורה יכולים להיות קטנים, אבל בפועל הם יכולים להיות הרבה יותר אדירים. ומה שאני מנסה להגיד, זה שהצופים שלנו כאן בערוץ 2000 לא יכולים לפספס את ההזדמנות שנותנים להם פה בערוץ הקדוש הזה לעשות את התיקון נפטרים הזה, ומלבד התיקון נפטרים, לא לזלזל בעצמכם, ולזכור שגם אני לכאורה יכול להיות בן אדם פשוט, ופעולה קטנה, מה היא כבר עושה? אבל לא, כל פעולה קטנה תכריע את הכף לטובה ולברכה, רגע לפני מי יודע מה, אולי מערכה נוספת, ואני חושב שחשוב להדגיש את הדברים האלה, בטח בתקופה הגורלית שאנחנו נמצאים, ומי ייתן ונזכה שפה נשדר איך אנחנו רואים ושומעים את כל שופרו של משיח מהדהד בביאת משיח צדקנו ובבניין בית המקדש.
7: אמן.
5: נזכה.
7: אמן. אמרת, בדל של סיגריה שרף כ-30 בתים רק בשבת האחרונה, אז אני יוסיף על הדברים שהבאת משל אמיתי, סיפור אמיתי שקרה, והמשלת אותו למציאות הזו, ונוסיף על כך שנר אחד כמה נשמות הוא הולך לתקן, ועבור כל נשמה אנחנו מחר נדליק נר, ואת הנר הזה בסוף התיקון אתם תקבלו אליכם הביתה. אני אעשה סיכום קצרצר רגע לפני שאנחנו מסיימים את השידור. בעזרת השם, מחר, היום עצמו, יום ההילולה של האר"י הקדוש ה' באב, כבכל שנה אנחנו בערוץ 2000, עורכים את תיקון הנפטרים העולמי. למה זה נקרא תיקון הנפטרים העולמי? כי זה גם תיקון שתיקן רבי יהודה פתיה, וגם תיקון שתיקן אחידה הקדוש. שני תיקונים שונים שעורכים אותם יחדיו, ומי שעורך את זה, זה לא אחר מאשר המקובל הצדיק, הרב בן שמעון, יחד עם קבוצה של מקובלים, צדיקים נסתרים, במקום סודי בעיר צפת, סמוך לקבר של האר"י הקדוש. ברוך השם, אנחנו שומעים כל שנה על לא מעט סיפורים של אנשים שמסרו את שמות יקיריהם לתיקון הזה, והנפטר הגיע בחלום. התיקון הזה מיועד אך ורק לנפטרים. אם יש לכם קרוב משפחה שלא נמצא בין החיים, זה הזמן שלכם לעשות לא נחת רוח. לחייג 03-534-2000, הרב הנבא, אני אסיים עם משהו קצר, שבטוח גם אתה שמעת על הסיפור הזה, אבל ככה לטובת הצופים אנחנו נספר. חיים עתיה, שעובד בערוץ 2000, התחיל כמתנדב, לימים התחיל לעבוד כאן בערוץ 2000, מאז יום הווסדו של ערוץ 2000. ובכל פעם היו מדברים על תיקון הנפטרים בשידורים, וחיים ככה, אדם מאמין, בעל תשובה וזה, והיה מערר כזה, מה זה התיקון הזה? מוסרים שמות, והוא חלק מהצוות, הוא לעצמו, הוא ככה בדיעבן מספר, אני ככה זלזלתי בתיקון הזה, אמרתי כבר, מה התיקון הזה יכול לעשות? ואז הוא מספר שהוא הלך לישון, ובחלום הגיע אליו, בחלום הוא נוסע עם הרב משה בן לולו לכותל המערבי. נוסעים אחרי ההרצאה, הוא היה נהג של הרב משה בן לולו, נוסעים אחרי ההרצאה לכותל המערבי. בדרך, בכביש לירושלים, עוצר אותו טרמפ, ולטרמפ מבקשים לאן אתה מגיע, הוא אומר לכותל, הוא שואל, אפשר להצטרף אליך? הוא אומר, כן, אבל אין מקום, תראו כמה אנשים אתם. חיים עתיה מספר שהם עולים לרכב, הוא לא כל כך שם לב כמה אנשים עלו לרכב, אבל בשלב מסוים, באמצע הדרך, הם אומרים לו, אפשר לעצור, אתה יכול לעצור, אנחנו רוצים לרדת פה. אז הוא אמר להם, אין לכם לאן לרדת, מה, זה שום מקום, צד ימין תאום, מצד שמאל תאום. הוא אומר, לאן תלכו? ואז הוא מספר שהם התעקשו והוא עצר להם. ואז הם יורדים מהרכב, הוא אומר, אני סופר את כמות האנשים, אני לא זוכר מספר מדויק של האנשים, אני חושב 17 אנשים שירדו מהרכב, ואז כשאותו אחד, האחרון שבהם ירד מהרכב, בא אליו בחלום, אמר לו, אני מבקש ממך שתמסור את השמות של כולנו בתיקון הנפטרים.
12: וואו.
7: חיים לא הבין, הוא מספר תוך כדי החלום, אני לא מבין מה קורה, ואני מסתכל על אותו אחד ואני אומר לו, אבל איך אני יודע איך קוראים לכם? אז הוא אומר לו, אני אגיד לך. הוא אמר, אני לא אזכור את כל השמות. הוא אומר לו, מחר שתקום, תעשה באינטרנט, אתה תמצא את כל השמות שלנו. אנחנו הרוגים של קו 300, איזה קו היה התאונה היא? קו 300, פיגוע, נכון. קו 300, הוא אמר, תעשה את הזה, אתה נמצא את כל השמות שלנו. הוא אומר, התעוררתי מהחלום, אני פותח באינטרנט למחרת, נזכר בחלום, פותח, הוא אומר, תוך כדי קמתי, לא הבנתי, חזרתי לישון, עוד פעם החלום חזר לי וכו'. הוא אומר, בבוקר אני מתעורר, אני קם, מדליק את האינטרנט, מסתכל במחשב בגוגל, מסתכל, כתבה של אחד מהאתרים, הוא אומר, אני רואה את אותו אחד בחלום, לא ראיתי אותו לפני, לא שמעתי עליו לפני, ידעתי שהיה פיגוע כזה, שמעתי על אותו פיגוע, הוא אומר, אותו פרצוף, את השמות של כולם היה רשום שם, הוא הכניס את השמות של כולם, אחרי התיקון הם באו והודו לו. זה סיפור אמיתי, אחד לאחד, שמעתי אותו מחיים עתי, אני אומר אחד לאחד. ברור שיש שם עוד דברים מתוך החלום הזה, אני לא זוכר את כל הפרטים, אבל חיים עתיה שכל כך הרבה שנים היה כאן בערוץ 2000 והערר על אותו תיקון, בסדר, צדיקים וזה, צריך להתקרב לבור עולם וכו', אבל מה זה המיסטיקה הזאת? עד שהוא פגש באותו חלום, מאז חיים מבקש שאני רוצה לעמוד מאחורי כל השמות האלה, לרכז לאותם מקובלים. ואני אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו,
0: אנחנו לא יודעים למה דווקא אתם נבחרתם מלמעלה לשמוע את השידור הזה, כי הרי אנחנו נמצאים ברשת, באתר, השידור הזה קפץ לכם איפשהו, שיתפו בשבילכם, הגעתם לשידור בדרך מסוימת. אבל הכל כתוב כבר למעלה, מסודר, והשידור הזה הגיע אליכם בשביל שאתם תוכלו למסור את שמות יקיריכם לתיקון הנפטרים שנערך ממש עוד כמה שעות. עכשיו השעה 1:10, 1:00, עוד פחות משש שעות, המקובלים כבר יהיו בתוך המקווה, אחרי תפילה, יתחילו את נצח המה, תפילה בנצח המה, ומיד לאחר מכן יתחילו בתיקון ארוך,

0: אמר תודה לצוות שליווה אותנו בשידור הזה. אני אמרתי אמנם מקודם 10 דקות אחרונות, אבל בגלל שהיה מעט עומס על הקווים, אני לא רוצה שיהיה איזה נפטר שבגלל שסגרתי את הקווים מוקדם מדי או בזמן לא אצליח למסור את השמות. אנחנו נשאיר את הקווים פתוחים עד אחרון המחייגים. כל מי שיחייג גם עכשיו, אחרי שנסיים את השידור, עדיין תוכלו למסור את שמות יקיריכם.
1: יונתן, לפני שאתה נותן את המספר, רק רוצה לבקש שכולם רבותיי, היום זה יום גדול בשמיים, יום הילולת רבנו ארי. חוץ מתיקון הנפטרים, שזה חייב מסט לכל אחד מהנפטרים, רבותיי, ביום הזה, להדליק נר לזכרו של רבנו יצחק לוי אשכנזי, לתת פרוטה לצדקה, לומר כמה פרקים של זוהר, גם בגריסה, או כמה פרקי תהילים, להתחזק ולהתפעל בשביל כלל ישראל, שנזכה גם אנחנו החיים, לשמוע ולהתבשר בשורות טובות, לראות הגאולה בקרוב, ובעזרת השם, רק טוב לכולם.
0: אמן, אז הנה, המספר מופיע כעת על המסך, 03-534-2000. חברים יקרים, אנחנו עכשיו סוגרים את השידור, אבל את הקווים אנחנו נשאיר פתוחים עד אחרון המחייגים. אל תתמהמהו, פשוט תחייגו, 03-534-2000, מחר, בעזרת השם, החל מהשעה 11 בבוקר, אנחנו נהיה כאן בשידור חי, בשביל להעביר לכם קטעים נבחרים מתוך התיקון. מי שרוצה לראות את כל התיקון, מתחילתו ועד סופו, יוכל להיכנס לאתר האינטרנט של ערוץ 2000, שם אנחנו מעלים את התיקון עצמו, תוכלו גם לשמוע שמזכירים את שמות יקיריכם בתיקון הזה, ממש, המקובלים מזכירים שם, שם, הם לא פוסלים על שום שם, כל שם שמוסרים להם, הם הולכים להזכיר בין שמות הקודש, הם מזכירים את שמות הנפטרים. אז מי שרוצה לראות את התיקון המלא, יוכל מחר להיכנס לאתר האינטרנט של ערוץ 2000, משעות הבוקר, מסביבות השעה 9 בבוקר, ייפתחו שם המצלמות, עד לסוף התיקון. תודה רבה לצוות שליווה אותנו בתוכנית הזו, תודה רבה לכם הרבנים שהיו איתנו כאן לאורך השידור. בעזרת השם, מחר בשעה 11 בבוקר אנחנו נתראה, עד אז שיהיה לנו לילה טוב, אנחנו נסיים עם עוד קטע מיוחד כעת על המסך, לילה טוב לכם.
2: בחלום ראיתי את המנוח, ראיתי אותו, הוא היה נראה לא טוב, הוא היה נראה חיוור, הוא היה נראה משהו חשוך כזה, ושאלתי אותו מה שלומך, והוא בא אליי והוא תופס אותי בחולצה והוא צעק לי אני שוחה בנערות של דם. וכשהוא אמר את זה, זה היה נשמע כמו צעקה, זה היה צעקה ששמעתי אותה מסוף העולם ועד סופו. קמתי והייתי סוג של נסער, אפשר להגיד, מהחלום. הלכתי ישר לבן של המנוח, זכות הנפטר שיש לו בן כזה צדיק שהוא לקח את זה באמת ברצינות, והוא ישר פעל, הוא ישר חיפש מה לעשות, והוא עשה לו תיקון נפטרים, הוא עשה לו 10. כן, אחרי התיקון העשירי, הבן סיפר שהוא חלם אותו עם פיילה של תפוזים, והוא הלך, הוא ראה אותו, שאל אותו בחלום, מה איתך, איך אתה, הוא אמר, היה נראה טוב, היה נראה שמח, והוא קם מהחלום הזה והוא הרגיש טוב עם זה, והוא הלך סיפר לאמא שלו את החלום, ואמא שלו סיפרה לו שהקטע שהוא בא עם בלה של תפוזים, כי כשהיא הייתה בהיריון איתו, עם אותו בן, אז היה לה, היא סיפרה לו שהיה לה חשק לתפוזים כל הזמן, והיא הייתה שולחת את האבא כל הזמן לקנות לה תפוזים. אז היה נראה שזה היה סגירת מעגל כזאת, כאילו זה סימן. מי שיש לו כזאת סיטואציה, ברור שכדאי לו לעשות תיקון נפטרים.
3: לפני חודשיים הייתי בשבעה, כבר סיימתי לדרוש, אמרתי להווה לעשות קדיש לפתע, קם איזה בחור מהאורחים, קוראים לו יאיר וזנה, הוא משכונות השלים בראשון לציון. הוא אומר לנו, אתם חייבים לשמוע סיפור שקרה לי, כולו רועד. הוא אומר לנו שלפני 8 שנים חמתו נפטרה. הוא, בגלל שהוא כביכול הדתי של המשפחה, הוא ארגן לה את הטקס הקבורה ואת שיבה וכל העניינים. שנתיים אחרי, מגיעה אליו אחות של חמתו, ואומרת לו שאחותה, זאת שנפטרה שנתיים קודם, באה לה בחלום בלילה, ואומרת לי, קרלי, קרלי, מה אני אעשה? היא שואלת אותי. הוא אומר לנו, לא ידעתי מה להגיד לה. אמרתי לו, אולי תקחי נר נשמה, תהילים, ותלכי לקבר שלה, תקראי תהילים על הקבר עם הנר נשמה, אולי תחממי אותה. היא הגיעה לקבר עם הנר והתהילים, והיא מגלה שגנבו לה את המצבה. שם ברחוב קוברים אותה ממש ליד הגדר, כנראה עברה איזה מסעית ופשוט עם הנוף לקחה את המצבה והמשיכה לנסוע. אחרי שהם שמו למצבה, אחותה כבר לא באה לה בחלום יותר. זה הרגע להחזיר טובה לנפטרים. אתם תעשו פעולה מכאן והם יעשו פעולה משם. בתקופה הזאת ערוץ 2000 עושים תיקון לנפטרים. זה הזמן להחזיר טובה לנפטרים שלנו. תלחצו פה על הלינק למטה ותיתנו את שם הנפטר.

0: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים ועניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
1: סליחה, אתה עובד פה?
2: כן, ומה אני יכול לעזור?
1: אני בונה בית, משהו יפה, משהו רציני, אני אשמח שתעזור לי.
2: הגעת למקום הנכון, בבקשה.
1: משהו שמאוד מאוד מסקרן אותי ויכול לעזור לי, זוגיות טובה. כמה עולה אצלכם?
2: בחינם.
1: מה בחינם?
2: בחינם.
1: אוקיי. פרגון.
2: בחינם.
1: פרגון בחינם?
2: רשום לך למטה.
1: וגם אם הבן אדם ממש ממש יצבן אותי כזה?
2: פה זה בדיוק מתחיל.
1: כמה עולה הקשבה?
2: בחינם.
1: לא, אני מדבר איתך להקשיב, לא סתם לעשות ככה עם הראש.
2: עם האוזן ועם כל הלב, זה בחינם פה.
1: עכשיו, בלי צחוק, כמה יצא החשבון סך הכל?
3: חינם.
1: מה חינם?
3: בחינם.
1: אבל אם זה בחינם, אז למה לא כולם לוקחים?
2: לא תמיד חושבים על זה, אבל על מה שלא משלמים בחינם, לפעמים אנחנו משלמים מחיר כבד. ליל תשעה באב, פארק שלולית החורף בנתניה, כנס האחדות הגדול. הכנס שבו אנחנו מאחדים את כל הלבבות שלנו בחינם ומשלימים את הפאזל שלנו, שישלים את הפאזל של עם ישראל. אני רוצה לראות את כולכם. לא לבוא לבד, שכל אחד ישתדל ויתאמץ עוד ועוד. הכל בחינם. אבל המחיר של זה הוא מחיר שווה מאוד מאוד בשמיים. אוהב אתכם ורוצה לראות אתכם.
1: כמה עולה הכניסה להכנס? גם בחינם, אה?
2: עכשיו הוא התחיל להבין.
4: הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911
5: מוניות.
6: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
5: לאן?
6: לערוץ 2000 בטלפון.
5: מי פנוי בטלפון?
6: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
4: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
6: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. מתפללים, מתחזקים, מנצחים, כאיש אחד בלב אחד.

0: ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנסתרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. היום זה קורה.
1: היום זה קורה.
0: תיקון הנפטרים הגדול בעולם יוצא לדרך. היום, יום הילולת הארי הקדוש. חייגו עכשיו 073-321-2982.

לא מיקי שבראייה הוא קצת מתוסכל כחוץ שני קישוט אני בחיצוני אך בתוכי מנחוס טבעית אך הוא סבי עליו דחדל שלפעמים מרגיש בפנים שהחיים לא

0: שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. היום זה קורה.
1: היום זה קורה.
0: תיקון הנפטרים הגדול בעולם יוצא לדרך. היום, יום הילולת הארי הקדוש. חייגו עכשיו 073-3212-982. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי לראשונה נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו והמעמד כולו יועבר בשידור חי התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982 ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין.

0: טוב, שלום וברכה מוריי ורבותיי, פרשת דברים, תפשין פי. פרשת דברים תפשין פי מתחילה 40 יום לפני שמשה רבינו נפטר. בזין אדר הוא נפטר, 40 יום קודם, בראש חודש שבט, התחילה פרשה. איך אני יודע את זה? ובכן, כתוב כאן מפורש. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן, וחצירות ודיזהב, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, והיהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש. מה זה? א' שבט. בזין אדר הוא נפטר. אז זאת אומרת, 37 ימים לפני שהוא נפטר, התחיל לדבר ספר דברים. ואז הוא אומר להם את התוכחות האלה. עכשיו, רש"י אומר, איזה מין תוכחה זה? בערבה, במול סוף, בין פרן, בין תופל ולבן, מה זה? אלא הכוונה, הוא רצה להוכיח אותם, אבל ברמז. לא רצה לרדת עליהם, למה? יש ציבור גדול, לא עושים דברים כאלה. רק ברמז. ולמה רק עכשיו הוא עשה את זה? כאן אומר רש"י, אומר רש"י, והיהי ב-40, פסוק ג', והיהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיטה. ממי למד? מיעקב. שלא הוכיח את בניו, אלא סמוך למיטה. אמר ראובן בני, אני אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו, כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. שמעתם דיבורים? יעקב אבינו, מתי הוכיח את ראובן? לפני מותו. אמר לו ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עוז, אבל פחז כמיים, אל תותר כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. הוכיח אותו. למה הזזת את המיטה שלי מהאוהל של בלהה לאוהל של אמא שלך לאה? אבל מתי אמר את זה? כשהוא הולך למות. ממנו למד משה רבינו, שאין מוכיחים את האדם, אלא סמוך למותו. ולמה? שלא תעזוב אותי ותלך ותדבק בעשיו אחי. היה חשש כזה? ראובן, ילך, ידבק בעשיו. אבל לפני כן אני רוצה לשאול שאלה. יש בתורה מצווה שנקראת הוכח, תוכיח את עמיתך. נכון? יש מצווה כזאת? שמה זה אומר? שאם אתה רואה מישהו שעושה עבירה, אתה צריך להגיד לו, זה לא הדרך. בצורה שתשמע. וכבר בגמרא כתוב, אנחנו לא יודעים איך להוכיח. בסדר? צריך אבל להוכיח. אז מה פתאום עכשיו הוא אומר... ולא הוכיחן אלא סמוך למיטה, ולמד מי יעקב. רגע, אז בטלה מצווה תוכיח, תוכיח את עמיתך, היא קיימת רק לפני שבן אדם הולך למות. והתשובה היא, מוריי ורבותיי, כאשר אדם עושה עבירה, מצווה למנוע אותו מהעבירה. לדוגמה, אדם מדבר באמצע בית הכנסת, מצווה לגעור בו. אדם נניח מחלל שבת, צריך להגיד לו, זה לא הדרך. אדם... זה כשהוא עושה עבירה. אבל אדם עשה עבירה, עזב את העבירה כבר. יש עכשיו טעם להוכיח אותו כדי שיחזור בתשובה על מה שעשה? התשובה היא לא. אלא סמוך למיטה. וזה למה? כי אם אני אוכיח אותו על דבר שהוא עשה בעבר, אז הוא יתבייש ממני כל פעם שיראה אותי. גם אם אני אוכיח אותו על דבר שהוא עושה עכשיו, הוא יתבייש ממני. רק אז, לכל הפחות, אני מציל אותו בשלב זה. כי הוא כרגע מחלל שבת, אז אני אומר לו, תשמע, זה לא... לא תיסע עליו חטא, אל תבייש אותו בפני כולם. אבל ממך סוף כל סוף הוא יתבייש. אבל זה עדיין שווה. למה? אז אני מציל אותו מעכשיו לעשות עבירה. זה התורה ציוותה, הוכיח תוכיח את עמיתך. אבל דבר שאדם עשה בעבר, עכשיו הוא לא עושה. ראובן, פעם אחת, הזיז את המיטה. די. הוא לא עושה את זה יותר. זה אם אתה תוכיח אותו אחרי שכבר עזב את העבירה, מה יקרה מזה? כל פעם שיראה את אבא, יצא לו אדם מהגוף. הוא יתבייש. ואתה יודע מה קורה לבן אדם שמתבייש? הוא עוזב את הבית מדרש, הוא עושה, הוא לא יכול. אדם לא יכול לחיות ככה, רוב בני האדם. לכן, על דבר שנעשה בעבר, אין טעם להוכיח עכשיו, אלא סמוך למיטה. לכן משה רבינו, עם הדברים האלה שהוא הוכיח את בני ישראל, הוא הוכיח אותם על דברים שהיו בעבר. אז זה הוא עשה סמוך למיטה. ברור? יש כאלה ששואלים, משה רבינו מוכיח אותם ברמז. במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן, בחצרות, די זהב, ככה אומר להם הכל ברמז. בהמשך, רמז? כמה פסוקים הוא מדבר על חטא, על חטא המרגלים? הנה, תסתכלו, פרק א', פסוק חף ב', שלישי. פרק א', פסוק חף ב', ותקרבון אליי כולכם. ואתאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. ויטב בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, ויפנו ויעלו הערה ויבוא עד נחל אשכול וירגלו אותה, ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר ויאמרו, טוב הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו, ולא אביתם לעלות, ותאמרו את פי השם אלוקיכם. ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבינו. נו, זה נקרא רמז. כבר 10 פסוקים. ומה התשובה? כאן משה רבינו לא הוכיח אותם על העבר אלא על העתיד. כי מה היה החטא הזה? ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. רבותיי, באיזה תאריך היה שהם בכו על זה שבשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים? באיזה תאריך זה היה? בתשעה באב. המרגלים יצאו לדרך בחפתי ציוון, היו 40 יום בדרך, חזרו בליל תשעה באב. אז הם אמרו שהכנעני והזה והרים בצורות ואין סיכוי. והעם ישבו ובחרו, מה אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בחלתם בחייה של חינם, אז עכשיו יהיה לכם בחייה לכל הדורות, תשעה באב. אבל השאלה הגדולה, תראו מה שהם אמרו, ותרגנו באוהליכם, אומר להם משה רבינו, ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. תגיד, אנשים נורמליים אמרו את זה? השם עשה קריאת ים סוף, עשרת המכות, מן במדבר, וזה כי הוא שונא אותנו. אנשים נורמטיביים יכולים לדבר ככה? ומה התשובה? אומר רש"י, משל למלך שיש לו שני בנים. אחד הוא אוהב יותר, ואחד הוא לא אוהב. ויש לו שתי שדות, שדה אחת של שקיה, ושדה אחת של בעל. מה ההבדל בין שקיה לבעל? שקיה זה שדה על שפת הכנרת. אתה מרים את הסכר, השדה מוצפת מים. אתה לא צריך להתאמץ. בעל, אתה צריך לשים ממטרות. אתה היית פעם חקלאי? לא יצא לך, לא בקדנציה הזאת. אני הייתי פעם חקלאי. בחופש הגדול, היה לי איזה קרוב משפחה שהיה ב... איך זה נקרא? עמק ישראל? ליד הפולה. כפר גדעון, נסעתי להיות שם בחופש הגדול, הייתי בן 12-13. אתה יודע מה זה נקרא להיות החקלאי? בשדה של בעל, אני מתכוון, שצריכים להשקות. היה לו שדה עגבניות. ולהשקות בעמק ישראל במשך היום, בקיץ, אין טעם. למה? מאז שהמים יוצאים מהממטרה, עד שיגיעו לאדמה, הם מתעדים בדרך. חם שם אש. אז רק בלילה אפשר להשקות. אחרי תפילת ערבית עולים על הטרקטור, נוסעים לשטח. מחברים צינורות, מחברים לשיבר הראשי, וזה מתחיל לעבוד. אבל כמה זה משקה? 3 ארוגות לצד זה, 3 ארוגות לצד זה. אחרי שעתיים 3, עולים לטרקטור, חוזרים לשדה, ואז מחבים את הברז, את המים, ניגשים 3. אבל איך ניגשים? עכשיו אתה נכנס בתוך הבוץ, למה זה כבר מושקה איפה שאתה הולך? בוץ, בוץ, אדמה שחורה. טוב, אחד מרים בצד ימין, אחד מרים בצד שמאל, אחד מרים באמצע, ועוברים, הופה, הופה, עד הזה מניחים. אבל עכשיו זה יתרחק מהשיבר הראשי. אז אתה מביא עוד 3-4 צינורות, מחבר, מדליקים את השיבר הראשי. מדליק את השיבר הראשי. עכשיו, אבל הבית, החקלאי, הוא מסתכל לראות שכל הממטרות עובדות. מתברר שאחת לא. הוא נכנס לתוך הממטרות עם כל המים. יש לו חוט ברזל עווה. דוחף ככה, אולי היה שם איזה לכלוך קטן. אבל זה לא עזר. אז הוא מוציא מפתח שוודי, פותח את הראש של הממטרה, ואף משם כמו טיל, אכבר בצורת נקניק. מה מתברר? שנה שעברה היה לו שם בוטנים. אז נכון שאספו את הסחורה, אבל נשאר קצת. אכברים אוהבים בוטנים. אז בא אכבר לאכול, אבל הוא לא יכול לאכול סתם באמצע הרחוב, כל האוכל ברחוב דומה לכלב. הוא אכבר, הוא לא כלב. הולך לאכול מסעדה אקסקלוסיב בתוך הצינור. ועכשיו באנו, חיברנו את הצינור הזה לשיבר הראשי. אתה יודע איזה זרם של מים זה? דוחף אותו לאן? לאיפה שיש יציאה. אבל הצינור של ההשקיה עצמו, זאת אומרת, הממטרה, הוא יותר דק מהצינור הגדול. אז מה קורה לאכבר? הוא נהיה נקניק. ואז אתה פותח, הוא אף החוצה כמו טיל. עכשיו, זה נקרא שדה של בעל. ויש לעומת זה שדה של שקיה. מה יותר טוב? אז את מי שהוא אוהב המלך, איזה שדה ייתן לו? שקיה. מי שהוא לא אוהב, שדה של בעל. אומר רש"י, באו בני ישראל, אמרו, ריבונו של עולם, ארץ מצרים זה שדה של שקיה. יש נילוס. אתה לא צריך כלום. הנילוס יש לו נהרות, יש לו אגמים, נותן מים. ארץ ישראל, שדה של בעל. איפה יש מים בארץ? בכנרת יש מים. איך תביא את זה משם? אתה צריך כל היום לעמוד תפילות על השמיים, ריבונו של עולם, תשים גשם. נו, אז אם זה פה שדה של בעל, מצרים זה שדה של שקיה, ואתה אומר שאותנו אתה אוהב ואת המצרים אתה שונא, אז היית צריך להשאיר אותנו במצרים ולקחת את המצרים לארץ ישראל. בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, ככה הם בחו בליל תשעה באב. אבל לכאורה אם ככה, אז הם צודקים, אז מה הבעיה? אמר על זה רב עזרא ברזל, זכר צדיק לברכה, אדם שטועה מסתכל על היהדות כאילו זה כספומט. אני צריך פרנסה. אבל מה לעשות, אם אני לא אתפלל לא יהיה פרנסה, אז אני מתפלל. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא הכספומט שלי. מה זה כספומט? כספומט זה כרטיס פלסטיק. אתה צריך את הכרטיס פלסטיק? לא, אתה צריך את הכסף. רק הכספומט הזה, הכרטיס, אתה דוחף אותו בתוך החור בבנק, יוצא לך כסף. אם היית יכול להשיג את הכסף בלי הכרטיס, יותר טוב, לא? יש אנשים שטועים, ואז הם מתייחסים ליהדות כאילו זה הכספומט. הואיל ואני צריך ישועה, אז אני תורם לקופת העיר. הואיל ואני צריך זה, אז אני מתפלל. הואיל ואני צריך זה, אז אני שומר שבת. הכל זה בשביל תועלת. בעצם, הייתי מצליח, אם הייתי יכול בלי, היה יותר טוב. רק אין לי ברירה, אז אני שומר שבת. זה תשעה באב השקפה כזאת. באים בני ישראל ואומרים, למה היית משאיר אותנו במצרים? ואז מה היית מרוויח? אז היה לי מים, בלי להתפלל. טיפש. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא עשה אותך נצרך כי הוא צריך את התפילות שלנו? הרי זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא את כולנו, לא כמו שנולדים עכשיו 3 קילו, אלא 3 טון. בלי מערכת עיכול. בן אדם היה מעכל את עצמו, מעכל, מעכל, מעכל, נגמר, מת. הכי טוב. למה ברא מערכת עיכול? איזה בעיות זה עושה המערכת עיכול הזאת? אתה צריך אוכל, אבל אוכל לא נותנים בחינם, אתה צריך לעשות עבודה, אתה צריך בשביל זה ללמוד מקצוע, אתה צריך, בשביל מה כל זה? תברא אותנו 3 טון, אדם יעכל את עצמו, יגמור. מה התשובה? אם לא היינו צריכים פרנסה, בכלל לא היינו מתפללים. גם ככה קשה לנו. אבל אם לא היינו צריכים את הקדוש ברוך הוא, מי היה מתפלל בכלל? והרי בשביל מה נברא האדם, אומר המסילת ישרים? להתענג על השם. אבל מקום העינוג איפה הוא? בעולם הבא. אלא שהעולם הזה הוא עולם של ניסיונות, כדי שנוכל לעדן את הנפש שלנו, ועל ידי זה נגיע לעולם הבא ונוכל להתענג על השם. אם כן, בא בן אדם אומר, אז למה לא נשארתי במצרים? אז לא הייתי צריך להתפלל. זה תשעה באב ככה לחשוב. זה החורבן. הקדוש ברוך הוא אהב אותנו, לכן הביא אותנו לארץ ישראל, פה צריך להתפלל כדי לקבל מים, וממילא אנחנו מתחברים אל השם, אנחנו מעדנים את עצמנו, וזה הדבר העיקרי. הקדוש ברוך הוא לא כספומט, בדיוק הפוך. לא מתפללים כדי לאכול, אלא צריכים לאכול כדי כדי שנתפלל. אם כן, התוכחה הזאת, זה תוכחה על שעבר או על העתיד? על העתיד. לכן את זה הוא אמר בפירוש. לכן את זה הוא דיבר ברווח. כי זה תוכחה לכל החיים. זה לא משהו שעשיתם בעבר איזה טעות. לא, זה טעות גדולה זה. זה טעות שהיא הולכת עם בן אדם, יכולה ללכת איתו לשנים. לכן אמר להם את זה פה. עכשיו, אבל נחזור חזרה לעניין שלנו. אמרנו, ראובן, אומר יעקב אבינו, הוכיח אותו רק לפני מותו, ולמה? שלא יעזוב אותו וילך לאח שלו, לאסב. ראובן היה הולך לאסב. מה, איך יכול להיות דבר כזה? אם אתה אומר, את יכול להיות. אז קודם כל רואים מפה מה הקטע של בושה. נורא והיום. בושה זה נורא והיום. ובית המקדש נחרב על מה? קמצא ובר קמצא. מה היה? ביישו אותו. ביישו אותו. מה הוא עשה בגלל הבושה הזאת? הוא אמר, אני אתנקם בהם, אני אחריב להם את בית המקדש שלהם. תראה מה שקרה. אתה רואה שבושה זה דבר נורא והיום. לפעמים צריכים להתשתמש בזה, אבל צריכים בשביל זה... ממש לדעת איך לעשות את זה. איך לעשות, מתי לעשות, זה לא פשוט. אבל אני רוצה לספר לכם. יש בגמרא במסכת בבא מציעא, בדף כ"ד, גמרא מספרת שמר זוטרא חסידה. מר זוטרא החסיד. חסיד בגמרא זה לא הכוונה של לובש טריימל. חסיד בגמרא הכוונה שהמעשים שלו הם מעבר לשולחן ערוך. מר זוטרא חסידה היה באיזה אושפיזה, במקום אירוח. ונגנב שם כוס של כסף, גביע. אז הוא הלך והסתכל על אנשים, ופתאום הוא ראה צורבה מרבנן, צורבה מרבנן, שמנגב ידיים בחליפה שעומדת שם. מישהו תלה את החליפה שלו, הוא מנגב את הידיים. אמר, זה הגנב. זה הגנב. תפסו אותו והוא הודע והביא את הגביע. רשי אומר, נגנב גביע של כסף, אומר רשי, מהבעל הבית. לא מגנבו למר זוטרא גביע של כסף, אלא מהבעל הבית נגנב. ומר זוטרא אמר, זה הגנב. שואל הבן איש חי, מאיפה רשי לוקח שנגנב, הרי לא כתוב בגמרא ממי זה נגנב. אז למה רשי אומר שהנגנבה הייתה מהבעל הבית ולא ממר זוטרא? מביא הבן איש חי סיפור מזעזע. אחד מהקדושים אשר בארץ, זה היה, כמה אנשים אתם יודעים ביהדות שקיבלו את התואר שכל עם ישראל קורא להם הקדוש? רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. מי עוד? אלשיך הקדוש. הארי הקדוש. אור החיים הקדוש. שלה הקדוש. ורשי הקדוש. זהו. שישה, שבעה אנשים, אולי יש עוד אחד ששכחנו. אחד מהם זה השלה הקדוש. רבינו, איך קראו לו? ישעיהו הורוויץ, מהעיר הורוויץ. השלה הקדוש חיבר ספר שנקרא שני לוחות הברית, ראשי תיבות, שלה. אז קוראים לו השלה הקדוש. הוא השלה הקדוש, החליט לעלות לארץ. הוא הגיע לנמל יפו, והמושל של העיר בא לקראתו, שמע שאיש מגיע, אז הוא בא. והמושל אומר לו, תבוא, אני רוצה להריח אותך אצלי בבית, תיכנס. בסדר, הוא בא איתו, הכניס אותו חדר לפנים מחדר, נעל את החדר, ניגש לקיר, הוריד חרב, אמר לו, אם אתה רוצה תתפלל כי אני הולך להרוג אותך. אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, אתה יודע, אתה זוכר שהיה לך תלמיד שגנב כלי כסף? סכום, מכסף. ואתה רדפת אחריו ותפסת אותו. זה אני. רק בגלל שהתביישתי לא מצאתי מקום לעצמי בישיבה, אז המרתי את דתי, והנה עכשיו אני המושל של יפו. אז העיר, את באת, עכשיו אני ארוג אותך. אתה רוצה, תתוודא, אין בעיה, אני תחכה כמה דקות, תעשה וידוי, תגיד מה שאתה רוצה, וזהו. שלה הקדוש עמד והתפלל, ובסדר, גמרנו. עצם את העיניים, הוא ניגש עם הסכין, עם החרב, ואמר לו, אתה יכול לפתוח את העיניים, הכל בסדר. שאל אותו השלה הקדוש, מה זה? הוא אומר, אני ראיתי שאתה כזה צדיק גדול, אבל יש כתם על הנשמה שלך, זה שאני התקלקלתי בגללך. אז רציתי שלא יהיה לך את הכתם הזה. הנה, עכשיו כיפרת על זה, אתה יכול ללכת. אומר הבן איש חי, אז מבינים שהדבר הנוראי הזה יכול לקרות בכל מקום. לכן פירש רש"י שהכוס של כסף שנגנבה, של מי הייתה? של בעל הבית. כי אם זה היה של מרזוטרא, היה מבטר ודי. מה הוא צריך לבייש את התלמיד חכם הזה? הרי מה הוא תפס שם? את הצור ומרבנן. אז הוא בייש אותו. אם זה היה שלו, היה מבטר ודי. אבל זה היה של בעל הבית, לא הייתה לו ברירה. כך מסביר הבן איש חי. עד כאן. עכשיו יש לי שאלה, רבותיי. איך אתם קולטים את המעשה הזה? המעשה עם התלמיד הזה. מה למדת מפה? הלו? יש פה מישהו ער? למדת מפה כמה חמור לבייש. מה עוד? שמי שמבייש צריך להתבייש. מה עוד? מה?
1: למחות באדם בשעת עבירה.
0: בסדר, זה דיברנו מקודם. מה? שמה? אז זה מהסיפור מהגמרא, אני שואל מהסיפור עם השלה.
2: כלה.
0: אני דיברתי יום אחד עם רב דויב לנדו על הסיפור הזה. אתם יודעים מה הוא אמר לי? אתם יודעים מה הוא אמר לי? רב דויב לנדו זה ראש שיבת סלבודקה, אחד מגדולי הדור, מאדירי התורה. אז הוא אמר לי, אני מכיר את הסיפור הזה, אבל זה רק מוכיח כמה מושחת היה התלמיד הזה. השלה הקדוש, אתה עושה לו כפרת עוונות? יישר כוח לך. מושחת! אתה עוד איך נקוד את השלה הקדוש? מי אתה בכלל לדבר עם השלה הקדוש? אתה מבין? הוא יודע שהשלה הקדוש מלוכלך בחטא והוא מנקה אותו. מושחת! זה רק מראה כמה הוא היה מושחת. מה אתה אומר? אתה מתקן את השלה הקדוש? מה, השלה הקדוש לא יודע מה הוא עושה? זה רק מראה כמה היה מושחת. אז צריכים לדעת איך לקרוא סיפורים. אחרי זה הסתכלתי בבן איש חי, אז גם הבן איש חי ראיתי שהוא די מאיר את זה. כי בואו אני אקריא לכם את הלשון של הבן איש חי. נמצא כל כאי גוונה שהגנב הוא תלמיד שנחשב בכלל תלמיד חכם, ויגנוב דבר מרבו עצמו, אם יעשו המצאה לתפוס מידו הגניבה, ודאי יהיה לו בזה בושה 100 ידות על שאר גנבים. זאת אומרת, פי 100 יותר מאשר גנב רגיל, כי הוא תלמיד חכם כביכול. ואפשר שיצא מזה תקלה גדולה, שיצא זה לתרבות רעה. וכאשר קרה לאותו תלמיד של הגאון השלה. זהו. מה קרה? הוא לא מדבר על הקטע של המחילה. על מה הוא מדבר? שיכול לצאת מזה תקלה. אבל אתה תבוא לתקן את השלה? מי אתה בכלל? עומד בן אדם, אומר לשלה הקדוש, אני עכשיו באתי לתקן, תודה רבה לך. תודה רבה לך. חצוף.

אפילו נניח שהיה פה משהו, אפילו נניח, ודאי עשה תשובה, מה אתה, מי אתה בכלל? אתה תגיד לרב שהוא לא בסדר, שהוא כן בסדר, מה זה הדבר הזה? ועל כל פנים ראינו מהדבר הזה שרובן יכל היה לעזוב את אבא שלו, אם היה מוכיח אותו ומבייש אותו, יכול להיות תקלה כזאת שהבושה יכולה להרוג בן אדם. הבושה יכולה להרוג בן אדם, מכל כיוון. עכשיו ממשיך משה רבינו ואומר לבני ישראל, ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, פסוק ת', ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. השם אלוקיכם ירבה אתכם ואינכם היום ככוכבי השמיים לרוב. השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. הוא אומר, איכה אשא לבדי, תורככם ומסעכם וריבכם. אני לא יכול לעשות את זה לבד. למה? תורככם, מסעכם וריבכם, אומר רשי. תורככם מלמד שהיו ישראל תרחנים. היה אחד מהם רואה את בעל דינו נוצח בדין, אומר, יש לי עדים להביא, יש לי ראיות להביא, מוסיף אני עליכם דיינים, תמיד כל מיני, זה תרחנים. אבל סתם מישהו שאל אותי, על מה היה דיני תורה? במדבר? על מה? כל אחד יש לו 90 חמורים לוביים, נושאים כל טוב של מצרים. זהב, הכסף, מה שאתה רוצה. מקבלים אוכל מהשמיים, מן. גרים באוהלים. על מה היה? הוא רצה להוציא מרפסת. על מה היה דיני תורה? שאלה טובה, לא? התשובה היא, זה תלוי בתכונות של בני אדם. יש אנשים שלא משנה על מה הם יריבו. ויש אנשים שלא משנה על מה הם לא יריבו. היה פעם אחד ביקורתי. תמיד היו מביאים איזה חזן לבית הכנסת, תמיד היה לו ביקורת. פה הוא זייף, פה הוא זייף. פעם הביאו חזן. לילה ולילה מכל ברכתה ושירתה. ועשה קבלת שבת, משהו משהו. אז באו החבר'ה, אמרו לו, נו, מה תגיד היום? הוא אומר, היום? אתם לא שמתם לב? הוא טעה! אמרו לו, מה אתה? על מה אתה מדבר? הוא אומר, במזמור הראשון שאומרים, קיבה, קיבה לשפוט הארץ, את הקיבה השני הוא אמר ראשון. אם מישהו מחפש, תמיד יהיה לו מה להגיד. ויש הפוך מזה, יש הפוך. סבתא שלי עליה שלום הייתה מספרת, שהיו פעם שתי שכנות, שאחת אומרת לשנייה, תגידי רבקה, כל השכנות מדי פעם רבות, אנחנו אף פעם לא רבנו, בואי נריב קצת. אמרה לה, על מה נריב? אמרה לה, מה הבעיה? אני אשים את הסיר שלי ליד הדלת שלך, את תקחי אותו. אני אבוא, אני אבקש, תגידי זה שלך, אני אגיד זה שלי, נריב. אמרה לה, טוב, תשימי. אז באמת חנה שמה את הסיר, ורבקה לקחה את זה, ואז באה חנה ואמרה, איפה הסיר שלי? אמרה, זה לא שלך, זה שלי. מה פתאום זה שלי? אמרה, את יודעת מה, אם זה שלך, קחי את זה. יש אנשים שככה, ויש אנשים שככה, אל תשאל על מה רבים. אם יש צורך, רבים, ימצאו על מה. ומסעכם, אומר רשי, מלמד שהיו אפיקורסין. מה זה נקרא אפיקורסין? הקדימו של לצאת, אמרו, מה ראה בין אמרם לצאת, שמה אינו שפוי בתוך ביתו? מה, הוא רב עם אשתו? למה יצא מוקדם היום? רב עם אשתו. אם הוא יחר לצאת, אמרו, מה אתם חושבים? מה ראה בין אמרם שלא לצאת? מה אתם סבורים? יושב ויועץ עליכם, עצות רעות, חושב עליכם מחשבות. אתה מבין? זה נקרא אפיקורסין. שדנים את הרב. רואים אותו יוצא מוקדם, הוא בטח רב עם אשתו. רואים אותו יוצא מאוחר, הוא בטח חשב עלינו עוד איזה גזרה. עוד איזה משהו להגיד לנו אסור. זה נקרא אפיקורסין. אדם שמבזה תלמידי חכמים זה אפיקוירס. וריבכם מלמד שהיו רוגנים. לכן מה אומר משה רבינו פסוק י' ג' אהבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם. אנשים חכמים, מה זה חכמים? מה? לא, רשי אומר, מה זה חכמים? כסופים. מה זה כסופים? אולי אתה צודק, אולי זה הכוונה. כסופים זה שיש להם זקן בצבע לבן אולי. כסופים. ונבונים.

0: הם מבינים דבר מתוך דבר. וכאן רש"י מסביר, מה ההבדל בין חכם לנבון? אומר רש"י, חכם דומה לשולחני עשיר. מביאים לו דינרים לראות, רואה. כשאין מביאים לו, יושב ותוהה. יש, אין. אבל נבון דומה לשולחני תגר. כשמביאים לו מעות לראות, רואה. כשאין מביאים לו, הוא מחזר, הוא מביא משלו. מה קרה פה? יש אחד שכשמביאים לו הוא מתעסק, לא מביאים לו, אז אין לו. ויש אחד, מה זאת אומרת, אין לי, אז אני אחפש. חכם זה הידע הראשון. אדם יודע את כל השס, אז הוא חכם. הנבון יודע ללמוד דבר מתוך דבר. שואלים אותו, מה הדין מיקרוגל בשבת? מה הדין מיקרוגל בשר בחלב? זה לא כתוב, זה לא מופיע, כי הרי זה לא היה פעם. אתה צריך לחפש ראיות ממקומות אחרים. זה נקרא נבון. הוא לומד דבר מתוך דבר. הוא מסיק מסקנות ממקומות אחרים. בעצם כל ספרי השו"ת מלאים בדברים כאלה. מה זה? אחד שלח שאלה לרב, אני הייתי פה, הוא לקח ממני את זה. הוא לא החזיר, הוא אומר שזה... לא, צריכים להתחיל להביא ראיות. אין לך גמרות מפורשות על כל מקרה. אלא אתה צריך להבין מה היה המקרה, ולפי זה, זה נקרא נבון.
1: אבל אני מרגיש ממקור, ממקרה אחר.
0: אז זה, נכון.
1: זה הנבון?
0: זה הנבון. אם הוא מביא ראיה ממקום אחר, זה נבון. שכשאין לו מעות, הוא הולך ומחפש מקום אחר. אבל תראו מה קרה. ויקח את ראשי שבטיכם, פסוק תתוו, אנשים חכמים וידועים. ואתן אותם ראשים עליכם, אומר רש"י, ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, אומר רש"י, מה זה חכמים וידועים? אבל נבונים לא מצאתי. הוא לא מצא נבונים. לא היה נבונים בעם ישראל. בואו אני אספר לכם משהו. יום אחד הראה לי רב דויב לנדו, ראש שיבת סלבודקה, הראה לי תשובה של הרב רב חיים אויזר גרוג'ינסקי, האחייזר. הוא היה, לפני השואה, היה גדול הדור בליטה. הראה לי תשובה שלו. זו תשובה בעניין לקטן אוכל נבלות. האם צריכים להפריש אותו, איך להפריש אותו, וכו' וכו'. כל הדינים העולים. זו תשובה שמתפרסת על 12 עמודים באותיות קטנות של כתב רש"י. מה המיוחד בתשובה הזאת? הוא הראה לי שבתחילת התשובה כתוב בילדותי. הוא אמר לי, את התשובה הזאת הוא כתב בגיל 17. עכשיו אז אני שואל, אז בדור הזה היה נבונים. בדור של משה רבינו לא היה נבונים? מה שייך? מה התשובה? אתה בא לכפר, ובכפר אין מדרכות, מכוניות, אין. אתה שואל, יש פה אנשים עשירים? אומרים, יש עשיר אחד. מי זה? זה. אתה ניגש אליו, מה יש לך? הוא אומר, אני? 3 סוסים. זה היה עשיר. למה? כי המושגים בכפר, שזה נקרא עשיר. אתה בא לעיר, או, עשיר, יש לו בית יפה, יש לו גם 5 סוסים, וגם 12 ראשי בקר. זה עשיר. אבל כשאתה בא לעיר הבירה, ואומרים לך שם עשיר, זה כבר סיפור אחר, נכון? זה ההבדל. אנחנו מדברים על הכפר. ודאי היו לנו גאוני עולם במשך כל הדורות. אבל משה רבינו חיפש נבונים והוא לא מצא, אז תנסה לדמיין איזה נבונים הוא חיפש. הוא לא מצא. אותו הדבר שמדברים איתנו על צדיקים. יש צדיקים ויש צדיקים. יש צדיקים מהדורות שלנו ויש צדיקים מדורות אחרים. אבל זה לא צדיקים מהדורות שלנו? צדיקים. מספרים שאחד... היה רב שלמקה מזוויל בירושלים, היה אדמור. כל אחד שנכנס אליו היה אומר לו, מה אתה צריך צדיק? מה אתה צריך צדיק? אז יום אחד נכנס אחד, אמר לו, מה אתה צריך צדיק? אז הוא אמר לו, אוי, באתי הנה עם בעיה, אבל אני חושב שכבר יש לי פתרון. מה זאת אומרת? הוא אומר, יש לי בת שאני צריך לחתן אותה. אז באתי לבקש ברכה וזה, אבל אני יודע שלרבי יש בן. רק חשבתי, מה לי ולרבי? אבל עכשיו שהרבי אמר שאני צדיק, ושהרבי צדיק כולם יודעים, נו אז, ענבי הגפן בענבי הגפן. אמר לו הרבי, אתה תתחתן עם צדיקים כמוך, אבל אני אתחתן עם צדיקים כמוני. אתה מבין? יש צדיק, ויש תלמיד חכם, ויש נבון, ויש... כל דבר, וגם עבירה זה אותו דבר. מה זה נקרא אצלם עבירה, ומה זה נקרא אצלנו עבירה. זה לא אותו דבר. צריכים לדעת את זה. לגבי אנשים חכמים ונבונים וידועים, היה יהודי שקראו לו רב אייזיק שר. הוא היה ראש שיבת סלבודקה בבני ברק. כשכבר היה זקן, היה צריך ללכת לרופא, אז תלמיד אחד התלווה איתו. והם הולכים ברחוב ב-10 בבוקר, ופתאום איזו אישה אחת מהפינה באה עם עגלה וכמעט דרסה את הרב. אז התלמיד אמר לה, גברת, את לא שמה לב איך שאת הולכת, את יכולת לה... הרב לא אמר כלום, המשיכו ללכת, ואז הרב אמר, אני מדבר אל עצמי, אתה יכול להקשיב. מי אני ומה עשיתי עד עכשיו? קמתי בבוקר, זה היה בשבילי. מה, אני אשאר במיטה, אני אהיה רקוב. התלבשתי, נו בטח, מה, אני אלך עם פיג'אמה? זה בשבילי. הלכתי להתפלל, וגם זה היה בשבילי. ישבתי שעה ללמוד, וגם זה היה בשבילי. מה, אני לא אלמד? ואז אכלתי ארוחת בוקר, זה ודאי בשבילי. ועכשיו אני הולך לרופא, וזה בשבילי. מאז הבוקר, עד עכשיו, עוד לא עשיתי משהו אחד בשביל מישהו אחר. הגברת הזאת, אני לא מכיר אותה, אבל אני משער שבמשך הלילה היא קמה 3-4 פעמים לילדים, ואז ב-6 בבוקר היא כבר קמה להתחיל לבשל, כי במשך היום היא צריכה לצאת לעבודה, וב-7 היא עירה את הילדים והלבישה אותם ורחצה אותם וככה וככה, ושלחה אותם לבית הספר, ואז היא המשיכה לבשל, ועכשיו היא רצה לשים את הילד אצל המטפלת, כי יש לה איזה מילוי מקום בשביל להביא כמה גרושים הביתה, שבעלה יוכל ללמוד תורה. אם מי אתמול בלילה עד עכשיו עוד לא עשתה דבר אחד בשביל עצמה, רק בשביל אחרים. אז לי יש פרצוף לדבר איתה בכלל? זה נקרא אנשים חכמים ונבונים. יש גם כאלה, זה נקרא בעלי מוסר. ויש עוד דבר אחד שנדבר עכשיו, זה בקשר למצווה שהוא אומר למשה רבינו, לשרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות, אומר להם משה רבינו, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. בקשר לזה אני רוצה לספר סיפור. לי היה, הרבי שלי קראו לו רב ראובן קרלינשטיין. הוא לימד אותי לדבר, הוא אישר אותי, כאילו ככה, לא תעשה ככה, כן תגיד. רב ראובן קרלינשטיין היה חולה כליות לא עלינו, היה מקבל דיאליזה, שנים רבות, הדיאליזה פגע לו בכל המערכות בגוף. הוא לא שמע בכלל, ביום חול היה לוקח אוזני, מכשירי שמיעה, אבל בשבת יש דעות שזה לא מותר, אז הוא הלך בלי, הוא לא היה שומע כלום, כלום. ראש שנה הוא היה עומד ליד התוקע, ככה שהתקע לו בתוך האוזן. אבל ככה לא שמע כלום. היה לו גם בעיה בראייה, והיו זמנים שהוא ממש לא ראה. בקיצור, אתה ראית אותו, הכרת אותו. נכון, היה בכל שבת הולך לאיצקוביץ' לדבר. בקיצור, סיפר רב ראובן קרלינשטיין, היה זמנים, עכשיו בשבת הוא הלך בלי משקפיים ובלי אוזניים, אז הוא לא ראה ולא שמע. והוא הולך עם הבן שלו, ואחרי שהם מתקדמים, הוא ראה שמישהו בא מולו, אבל הוא לא ראה מי זה. אז התקדמו, אז הבן שלו אומר, אבא, זה היה פלוני. והוא אמר לך שבת שלום, אתה לא ענית לו. אני לא שמעתי ולא ראיתי. מוצאי שבת, הרים אליו טלפון. אמר לו, תשמע, אני שומע שאתה עברת לידי בשבת, ואמרת לי שבת שלום, ואני לא אמרתי לך כלום. מה חשבת שעשיתי דבר כזה? מה חשבת? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, שאתה לא שומע, אני יודע. אבל שאתה לא רואה, לא ידעתי. אז חשבתי שאם אתה לא עונה לי, כנראה אתה שקוע בלימוד. אמר רב ראובן קרלינשטיין, זה לא עסק. מילא הוא דן אותי לקו זכות שאני שקוע בלימוד. אבל מה יהיה עם אחרים? אז הוא החליט שכשהוא רואה אנשים, הוא יגיד שבת שלום, יכול להיות כבר. כן מכיר, לא מכיר, מה זה משנה? יגיד שבת שלום. ליד הבית שלו, יש שם בית מדרש של נדבונה. אז שבת אחרי זה, הוא הלך, הוא ראה קבוצה של אנשים באים, אז הוא צעק, שבת שלום גדול לכולכם, שבת שלום גדול לכולכם. המשיכו ללכת, אז הבן שלו אומר לו, אבא, זה היה קבוצה של נשים. אז זה נקרא, ושפטתם צדק, אתה רואה יהודי עושה משהו, תנסה לבדוק, מה קרה, מה יכול להיות? אז הוא חשב שהוא שקוע בלימוד, מה חשבו אותם נשים, מה חשבו? זה משוגע לגמרי, משוגע לגמרי. אבל ככה זה, צריך תמיד לדון לקו זכות, ושפטתם צדק, תחפש, מה קרה כאן? שהשם ידון אותנו לקו זכות, ושיבנה לנו את בית המקדש מרבי ימינו.
2: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב

0: סליחה, אתה עובד פה?
1: כן, ומה אני יכול לעזור?
0: אני בונה בית, משהו יפה, משהו רציני, אני אשמח שתעזור לי.
1: הגעת למקום הנכון, בבקשה.
0: משהו שמאוד מאוד מסקרן אותי ויכול לעזור לי, זוגיות טובה. כמה עולה אצלכם?
1: בחינם.
0: מה בחינם?
1: בחינם.
0: אוקיי. פרגון.
1: בחינם.
0: פרגון בחינם?
1: רשום לך למטה.
0: וגם אם הבן אדם ממש ממש יצבן אותי כזה?
1: פה זה בדיוק מתחיל.
0: כמה עולה הקשבה?
1: בחינם.
0: לא, אני מדבר איתך להקשיב, לא סתם לעשות ככה עם הראש.
1: עם האוזן ועם כל הלב, זה בחינם פה.
0: עכשיו, בלי צחוק, כמה יצא החשבון סך הכל?
2: חינם.
0: מה חינם?
2: בחינם.
0: אבל אם זה בחינם, אז למה לא כולם לוקחים?
1: לא תמיד חושבים על זה, אבל על מה שלא משלמים בחינם, לפעמים אנחנו משלמים מחיר כבד. ליל תשעה באב, פארק שלולית החורף בנתניה, כנס האחדות הגדול. הכנס שבו אנחנו מאחדים את כל הלבבות שלנו בחינם ומשלימים את הפאזל שלנו, שישלים את הפאזל של עם ישראל. אני רוצה לראות את כולכם. לא לבוא לבד, שכל אחד ישתדל ויתאמץ עוד ועוד. הכל בחינם, אבל המחיר של זה הוא מחיר שווה מאוד מאוד בשמיים. אוהב אתכם ורוצה לראות אתכם.
0: תודה. כמה עולה הכניסה להכנס? גם בחינם, אה?
1: עכשיו הוא התחיל להבין.
3: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
4: ערוץ 2000.
5: טובה, אנחנו פותחים ספר חדש, ספר דברים. אנחנו רוצים להקדיש היום את השיעור שיהיה גם לעילוי נשמת מיכאל בן אילנית ניסנוב, שיהיה בליצי אושר על כל המשפחה כולה, רוח השם תניחנו בגן עדן. ספר דברים זה ספר שלמעשה דרשה שלמה של משה רבנו לפני שהוא נפטר. בראשית שמות ויקרא במדבר אלה דברים שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, וספר דברים אלה דברים שלכאורה אמר מדעתו והקדוש ברוך הוא הודה לו על עצם זה שהוסיף עוד חומש. דברים בהתחלה נקב ראש, שופטים כי תצא כי תמון נצבים ואילך האזינו בזאת הברכה. כל הפרשיות